შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8 რადიო ჰერეთი

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

გაცხადება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

0: რეკლამა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანა ვარაუდები. ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსია, ხულოში 21, 23 გრადუსია ხელმაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსი იქნება, გორში 29, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 22, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 29, გურჯაანსა და საგარეჯოში 30 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: ცნობილი ცხოვრების ამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 29, ბაქოში 25, 24 გრადუსი სითბო იქნება ერევანში, სტამბულში 31, კიევში 20, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5 7 0 8 0 8 29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსია, ხულოში 21, 23 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსი იქნება, გორში 29, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 22, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 29, გურჯაანსა და საგარეჯოში 30 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: მოკლე ცხოვრების სამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გაწყვება, 22 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 29, ბაქოში 25, 24 გრადუსი სითბო იქნება ერევანში, სტამბულში 31, კიევში 20, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: სისტემური დანაშაულის მორიგი და სტორი რას ამბობს ოპოზიცია პოლიციის საავადობის კადრებზე. ახმედა შიტბაშიშვილის გადარჩენის მცდელობისას მამაკაცი დაიხრჯო. პაკისტანში აცხადებენ, რომ ამერიკასა და ირანს შორის შეთანხმება მიღწეულია.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს Кейთი გაბრიელზე გაგაცნობთ. ხანძარი იყო ავლაბარში, წინასწარი ინფორმაციით კორპუსის სასხენო გადახურვაში ხანძარი გაჩნდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ინფორმაციას ადასტურებენ. მათივე თქმით, ხანძრის შედეგად ერთი ადამიანია დაშავებული, ადგილზე 7-ზე მეტი სახანძრო მანქანა იყო მობილიზებული. ხანძრის შედეგად მოსახლეობის ნაწილს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. პოლიციის განყოფილებაში მოქალაქეების მემართ ავარაუდო ძალადობის ამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელებას ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ეხმაურებიან და აცხადებენ, რომ საქმე ერთეულ შემთხვევას არ ეხება. მათი შეფასებით, წლების განმავლობაში დაგროვილი საჩივრები, საჯარო ცნობილი ფაქტები და ახლად გავრცელებული მასალები სისტემური ძალადობისა და დაუშვებლობის პრობლემაზე მიუთითებს. ლილოსევრი თამაზ დათუნაშვილი ამბობს, რომ არსებული ფაქტების ფონზე პოლიციის ძალადობის შემთხვევების ერთეულ ინციდენტებად წარმოჩენა შეუძლებელია. ბოლო წლებში არაერთი მსგავსი საქმე გასაჯაროვდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ირაკლი ფავლენიშვილის შეფასებით პასუხისმგებლობა მხოლოდ იმ პირებს ეკისრება, თვის ქმედებებით საჯარო სივრცეში ხდება, რაც მისი თქმით კონტროლისა და მონიტორინგის მექანიზმების არსებობაზე ან მათ არაეფექტიან მუშაობაზე მიუთითებს. კოალიციის ცნობებისთვის წევრი გიორგი ბუტიკაშვილი აცხადებს, რომ სამართალდამცა უწყებებს არაერთი შესაძლო მტკიცებულება უკვე აქვთ, თუმცა რეაგირება როგორც წესი მხოლოდ იმ შემთხვევებში ხდება, რომლებიც მედიის საშუალებით საჯარო ხდება. ჟურნალისტებმა მოიპოვეს ვიდეო მასალები, რომლებშიც სავარაუდოდ პოლიციის განყოფილებებში მოქალაქეების მიმართ ძალადობისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებია ასახული. რეპორტაჟის თანახმად, კადრები თავად სამართალდამცველების მიერ იყო გადაღებული და შიდა ჩატებში ვრცელდებოდა. ამ ეტაპზე მოპოვებულია 5 ვიდეო, სადაც მინიმუმ 3 სავარაუდო დაზარალებული ფიგურირებს. მასალები გამომძიებელ ჟურნალისტებს გიორგი კვიცარიძის ოჯახმა გადასცა. ოჯახის მტკიცებით კვიცარიძემ პოლიციელები შიდა მიმოწერის ჩატიდან ათეულობით ვიდეო ფაილი ჩამოტვირთა, რის შემდეგაც ის დააკავეს. დედაშვილის დაკავების მიზეზად სწორედ აღნიშნული მასალების გავრცელებას ასახელებს. ერთ-ერთ ვიდეოში გავრცელებული ინფორმაციით ჩანს ფიზიკური ძალადობის და იძულების ფაქტი. ასევე შესაძლებელია სავარაუდო მონაწილე პოლიციელების ამოცნობა ხმებითა და გამოსახულებით. მოვისმინოთ ოპოზიციის შეფასება.
2: როდესაც ორ თვეში ორი სისტემური ძალადობის ფაქტი გვაქვს, როდესაც ვიცით, რომ 350-ზე მეტი ადამიანის საჩივარი არსებობს, რომელიც ამბობს, რომ ერთი და იგივე წამების გზა გაიარა აქციებზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს შემთხვევების მთელი კასკადი, მინიმუმ 10-ული, რომელიც გასაჯაროდა, როდესაც ჩვენ გვაქვს ბავშვის მონაყოლი და გადაღებული ვიდეოები, როგორ ჩაგრავენ და მამის გაუპატიურებით მემუქრებენ, ჩვენ გვაქვს გორის მოვლენა, ეხა გვაქვს ეს კადრები. ერთეული როგორ არის?
3: ხო, ის ისება, ვინც უბრალოდ თუ ზედაპირზე ამოავის ვიდეოს და გამოჟღავნდება და ამის შემდგომ ამიტომაც არის ხომ ეს მოწოდება მაჩვენებს პოლიტიკოსების მიერ, ოცნების პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული, რომ ისექენით, რომ სხვამ არ დაგენახოთ და ის რომ ეხა 4 წლის მანძილზე არავინ არ შეხები ამ ადამიანებს, ეს კარგად მიუთითებს ხო ან პოლიციის განყოფილებაში შეიძლება ასეთი რამ მოხდეს და შემდგომში ხა ანუ არანაირი მონიტორინგის კონტროლის მექანიზმი როგორც მინიმუმ არ არსებობს, ან პირიქით მიღებულია ხო ორი ვარიანტი არსებობს ამ შემთხვევაში.
4: ეს ფაქტი დანიშნებია რის სისტემურობაზე. და რამდენი ასეთ სისტემურ დარღვევაზე კიდევ ჩვენ არ გვაქვს სრულად ინფორმაცია. მე ერთი რამე შემიძლია მოკლედ ითქვათ, ხოლმე აპათეტიკის გარეშე. როდესაც ხდება იმ სტრუქტურების კრიმინალიზაცია, რომლებიც წესით უნდა იდგნენ კანონიერების სამართლიანობის სადარაჯოზე, იქ უკვე სახელმწიფოს და სახელმწიფო ეგრევებაზე საუბარი აბსოლუტურად ზედმეტია.
5: აზრადაც არ მოუვიდოდა ვინმეს, რომ საკუთარი დანაშაული ფირზე აღებეჭდა. ამას არ გააკეთებდა მათ, რომ კონდეთ ის აღქმა, რომ დანაშაულს ჩადიან, რომ ამის გამო მათ პასუხი მოეთხოვებათ, ამას არ გააკეთებდნენ და ეს ადასტურებს, რომ არის სისტემური. სისტემა არის აწყობილი ასეთ დამოკიდებულებაზე. არა აქვს მაგას მნიშვნელობა ამ ძალადობით, რა ვიცი, რაღაცა ჩვენება უნდათ მიიღოთ ის, რაც მათ უნდათ, უბრალოდ აშინებდნენ. ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
6: ასევე ვიცით, რომ როდესაც ნოემბერ-დეკემბერში მინიმენებში ცემდნენ ახალგაზრდებს, პროტესტის მონაწილეებს, ის ჩანაწერებიც არსებობს, რომელიც აქვს ქართულად ცხოვრების წარმომადგენლობას. მათ შეუძლიათ ნებისმიერ დროს გამოიძიონ ეს, არჭირდებათ მედია, უბრალოდ იმას იძიებენ, რაც მედიაში ხდება, რაც საჯაროდ გამოდის.
0: ყოფილი სახალხო დამცველის უჩანანუაშვილის განცხადებით საქართველოში პოლიციის მხრიდან სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე ეფექტიანი გამოძიება არ მიმდინარეობს. მისი თქმით, ასობით დაწყებული გამოძიების მიუხედავად სამართლებრივი დევნა მხოლოდ რამდენიმე პოლიციელის მიმართ დაიწყო. დანუაშვილი აღნიშნავს, რომ ხელისუფლების მხრიდან არ არსებობს პოლიტიკური ნება, რათა ძალადობის ფაქტები სრულად აღირიცხოს და პასუხისმგებელი პირები დაისაჯონ. მისი თქმით, არსებული პრაქტიკა არ მხოლოდ დაუსჯელობის განცდას აძლიერებს, არამედ მსგავსი ქმედებების ახალისების რისკსაც ქმნის. სახალხო დამცველის ბოლო ანგარიშის მიხედვით მოქალაქეების მიმართ პოლიციის მხრიდან სავარაუდო ძალადობის შემთხვევების შემდეგ დარღვევების, დაფარვისა და არასათანადო დოკუმენტირების პრობლემები კვლავ მწვავედ დგას. ომბუდსმენის აპარატმა 54 შემთხვევა გამოავლინა, როდესაც დაკავების ოქმებში პირების დაზიანებები საერთოდ არ იყო ასახული. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი დროებითი მოთავსების იზოლატორებში სხეულის თვალსაჩინო დაზიანებებით ხვდებოდნენ. ანგარიში აღნიშნულია, რომ მსგავსი პრაქტიკა ძალადობის ფაქტების ეფექტიან გამოძიებას და პასუხისმგებელი პირების გამოვლენას მნიშვნელოვნად აფერხებს. მოვისმინოთ უჩან ანუაშვილის განცხადება.
7: სრული პოლიტიკური ნება ხელისუფლების მხრიდან არასეოს იმისთვის, რომ მოხდეს ამ დაზიანებების აღრიცხვა, იმისთვის, რომ შემდეგ მოხდეს რეაგირება კონკრეტულად, ხომ? როდესაც 196 საქმესთან დაკავშირებით, არასათანადო მოპყრობის საქმესთან დაკავშირებით დაიწყო გამოძიება, მხოლოდ 6 პოლიციელის მიმართ დაიწყო დევნა. ანუ 196-დან 6-ის წინააღმდეგ დევნის დაწყება, ესეც პროცენტულად ძალიან ნათლად უჩვენებს იმას, რომ პროკურატურა არ არის დაინტერესებული, არც პოლიცია არ არის დაინტერესებული, რომ ასეთ საქმეებს გაიხსნას. პრაქტიკულად ეფექტური გამოძიება არასთანდო მოპყრობის ფაქტებზე ქვეყანაში არ ხორციელდება, პირიქით მიმბიზან მიმართულად ხდება, მაქსიმალურად ხდება იმ პოლიციელებს იმ სამთავრობების წახალისება, მათი დაჯილდოება, რომელიც ჩვენ ნახეთ გიცნობენ მეთვის.
0: ქუშახრეშის კარიერის გარშემო მიმდინარე დაპირისპირება მკვლელობით დასრულდა. ინფორმაციას ქართლის ამბები ავრცელებს. წინასწარი ინფორმაციით გარდაცვლილია კომპანია ბილტმორის ორი წარმომადგენელი. შემთხვევა იმ კონფლიქტს უკავშირდება, რომელიც წიაღისეულის მოპოვებისა და გატანის საკითხზე რამდენიმე კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ადვოკატი ირინა ფერაძე აცხადებს, რომ სამართალ დამცავუწყებებს დაპირისპირებაში ჩარევისა და პროვინციული ზომების გატარებისკენ დიდი ხნის განმავლობაში მოუწოდებდა. მისი თქმით, კილაბერძეების ოჯახი ამტკიცებდა, რომ კარიერიდან ქუშახრეშის გატანა უკანონოდ ხდებოდა და რეაგირებას ითხოვდა. ფერაძის ინფორმაციით, მკვლელობის საქმეზე ბრალი სავარაუდოდ ნიკა კილაბერიძეს ეტება. მომხდარის დეტალები ამ ეტაპზე ზუსტდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემთხვევასთან დაკავშირებით ოფიციალური კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია. ახმეტის მუნიციპალიტეტში მომხდარ უბედურ შემთხვევას მამაკაცემ სხორკვა ტრაგედია სოფელ ჩაჩხრი ახალში მდებარე ტბაზე მოხდა, სადაც არსებული ინფორმაციით მამაშვილის გადარჩენას ცდილობდა. ინფორმაცია სამის შესახებ IPN-ი ავრცელებს. გავრცელებული ცნობებით, ბანაობის დროს არასრულწლოვანი მოურავში მოჰყვა. მის დასახმარებლად წყალში შესულმა მამაკაცმა შვილის გამოყვანა შეძლო, თუმცა თავად ნაპირზე დაბრუნება ვეღარ მოახერხა და დაიღუპა. მოზარდის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. მომხდარის გარემოებებს შესაბამისი უწყ ბაბისალობენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ისრაელის მერ ბეირუთზე იერიში შედეგად უმცირეს 3 ადამიანი დაიღუპა, 15 მოქალაქე კი დაშავდა. ამის შესახებ BBC წერს ისრაელის სამხედრო ძალების ცნობით. ბეირუთზე დარტყმა მიმართული იყო ჰეზბოლას სამეთაურო ცენტრის წინააღმდეგ, რომელსაც ისრაელზე საჰაერო იერიშების დასაგეგმად იყენებდნენ. მათი თქმით, აღნიშნული ოპერაცია იყო პასუხი ჰეზბოლას მიერ ჩრდილოეთ ისრაელის მიმართულებით რაკეტების გაშვებაზე. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ისრაელის მიერ განხორციელებულ ქმედებებზე, მათ შორის ბეირუთის სამხრეთ გარეუბანზე განხორციელებულ ერთზე პასუხისმგებელი შეერთებული შტატებია. ირანის საგარეო უწყების განცხადებით, ქვეყანა მკაცრად გმობს დარტყმას და ამას ლიბანის სუვერენიტეტის აშკარა დარღვევად მიიჩნევს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ბეირუთზე დარტყმა არ უნდა მომხდარიყო, განსაკუთრებით იმ დროს, როცა ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი სამშვიდობო შეთანხმებასთან ახლოს არიან. ირანის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ნებისმიერი შეთანხმება უნდა მოიცავდეს ლიბანში ომის დასრულებას, რასაც ისრაელი არ ეთანხმება და აცხადებს, რომ სამხედრო ოპერაციები უნდა გაგრძელდეს. პაკისტანში აცხადებენ, რომ ამერიკასა და ირანს შორის შეთანხმება მიღწეული. ამის შესახებ Sky News-ი წერს, პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ შეთანხმება მოიცავს ყველა ფრონტზე მიმდინარე სამხედრო ოპერაციების დაუყოვნებლივ და სამუდამოდ დასრულებას, მათ შორის ლიბანში. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ შეთანხმების ოფიციალური ხელმოწერის ცერემონია 19 ივნისს შვეიცარიაში გაიმართება. ჩვენ მადლობას ვუხდით ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანის ისლამურ რესპუბლიკას კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებისადმი გამოხატული მზადყოფნისთვის, განაცხადა შარიფმა. მისი თქმით, პროცესში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა შუამავლებმა. შარიფმა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა კატარს, როგორც პროცესის მთავარ მხარდამჭერს. შარიფმა ასევე ხაზი გაუსვა საუდის არაბეთისა და თურქეთის მნიშვნელოვან წვლილ შეთანხმების მიღწევაში. ბოლოს მადრიდის რეალმა დაასრულა ჩელსის განაპირა მცველის მარკ კუკურელიას ტრანსფერი, წერს სოციალურ ქსელში იტალიელი ჟურნალისტი ფაბრიციო რომანო. ლონდონელებმა ისპანელ ფეხბურთელს ამედისნენ შემოწმების გავლის ნება დართეს. რეალი ჩელსის 55 მილიონ ევროს გადაუხდის, რასაც ბონუსების სახით კიდევ 5 მილიონი დაემატება. კუკურელიას მიმართ დაინტერესება თავად მადრიდელთა ახალმა მთავარმა მწვრთნელმა ჟოზე მოურინიომ გამოთქვა. ისპანელი თავის ახალ კლუბთან 6-წლიან კონტრაქტს გააფორმებს. პრეზენტაცია მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ შედგება. 27 წლის მარკ კუკურელია ჩელსიმ 2022 წელს შეიძინა ბრაიტონიდან. გასულ სეზონში მცველმა ყველა ტურნირზე 50 მატჩი ჩაატარა, 1 გოლი გაიტანა და 4 შედეგიანი გადაცემა შეასრულა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM-ზე შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე Katie Gabriadze ვარ. Радио იწყება ჩვენ.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსია, ხულოში 21, 23 გრადუსია ხელმაჩაუში, ზუგდიდსა

0: 25-ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 29, ბაქოში 25, 24 გრადუსი სითხო იქნება ერევანში, სტამბულში 31, კიევში 20, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანი ავარაუდები. ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსია, ხულოში 21, 23 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსი იქნება, გორში 29, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 22, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, მაგოდახში 24, თელავში 29, გურჯაანსა და საგარეჯოში 30 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: 23-ამდე მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 29, ბაქოში 25, 24 გრადუსი სითბო იქნება ერევანში, სტამბულში 31, კიევში 20, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577-50-10-28.
1: რეკლამა.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577-50-10-28.

0: გადადის.
1: ეს არის დროს არ ყოფილა ფარიასის ხნარი. მარიბი ჩემოსი შეღამების ხნარი კროლიცის ვერს, შისპერლანდებს და ხებში აქსოვს, ასე ჩუმი, ასე ნაზი, ერთ სამი არ მახსოვს.

0: მანიში მეცხვარეს სასტიკად სემესრას ამბობს დაზარალებული. ბიუჯეტიდან გადახდილი მილიონები და გაჩერებული პროექტები რა ხდება გურიაში. ირანის სახელმწიფო მედია ამერიკასთან მიღწეული ურთიერთგაგების მემორანდუმის 14 პუნქტს აღწერს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვხედით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალანდებს კეთი გაბრიელი გაგაცნობთ. პოლიციის განყოფილებაში მოქალაქეების მიმართ სავარაუდო ძალადობის ამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელებას ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ახმაურებიან და აცხადებენ, რომ საქმე ერთეულ შემთხვევას არ ეხება. მათი შეფასებით, წლების განმავლობაში დაგროვილი საჩივრები, საჯარო ცნობილი ფაქტები და ახლად გავრცელებული მასალები სისტემური ძალადობის და დაუშვებლობის პრობლემას მეუთითებს. ლელოს წევრი თამაზ დათუნაშვილი ამბობს, რომ არსებული ფაქტების ფონზე პოლიციის ძალადობის შემთხვევების ერთეულ ინციდენტებად წარმოჩენა შეუძლებელია და ბოლო წლებში არ ერთი მსგავსი საქმე გასაჯაროდა. ნმს წარმომადგენლის ირაკლი ფავლენიშვილის შეფასებით კი პასუხისმგებლობა მხოლოდ იმ პირებს ეკისრებათ, ვისი ქმედებებიც საჯარო სივრცეში ხდება, რაც მისი თქმით კონტროლისა და მონიტორინგის მექანიზმების არარსებობაზე ან მათ არაეფექტიან მუშაობაზე მიუთითებს. კოალიციის ცვლილებებისთვის წევრი გიორგი ბუტიკაშვილი კი ამბობს, რომ სამართალდამცავ უწყებებს არაერთი შესაძლო მტკიცებულება უკვე აქვთ, თუმცა რეაგირება როგორც წესი მხოლოდ იმ შემთხვევებზე ხდება, რომლებიც მედიის საშუალებით საჯარო ხდება. ცნობის ჟურნალისტებმა მოიპოვეს ვიდეო მასალები, რომლებშიც სავარაუდოდ პოლიციის განყოფილებებში მოქალაქეების მიმართ ძალადობისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებია ასახული. რეპორტაჟის თანახმად კადრები თავად სამართალდამცველების მიერ იყო გადაღებული და შიდა ჩატებში ვრცელდებოდა. ამ ეტაპზე მოპოვებულია 5 ვიდეო, სადაც მინიმუმ 3 სავარაუდო დაზარალებული ფიგურირებს. მომისმინოთ ოპოზიციის შეფასება.
2: როდესაც ორ თვეში ორი სისტემური ძალადობის ფაქტი გვაქვს, როდესაც ვიცით, რომ 350-ზე მეტი ადამიანის საჩივარი არსებობს, რომელიც ამბობს, რომ ერთი და იგივე წამების გზა გაიარა აქციებზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს შემთხვევების მთელი კასკადი, მინიმუმ 10-ული, რომელიც გასაჯაროდა, როდესაც ჩვენ გვაქვს ბავშვის მონაყოლი და გადაღებული ვიდეოები, როგორ ჩაგრავენ და მამის გაუპატიურებით მემუქრებენ, ჩვენ გვაქვს გორის მოვლენა, ეხა გვაქვს ეს კადრები ერთეული, როგორ არის
3: მხოლოდ ის ისჯება, ვინც უბრალოდ თუნდაც ზედაპირზე ამოავის ვიდეოს და გამომჟღავნდება და ამის შემდგომ ამიტომაც არის ხომ ეს მოწოდება მათ შორის პოლიტიკოსების მიერ, ოცნების პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული, რომ ისე ქენით, რომ სხვამ არ დაგინახოთ და ის რომ ეხა 4 წლის მანძილზე არავინ არ შეხები ამ ადამიანებს, ეს კარგად მიუთითებს ხო ამ პოლიციის განყოფილებას, შეიძლება ასეთი რამ მოხდეს და შემდგომში ხა ანუ არანაირი მონიტორინგის კონტროლის მექანიზმი როგორც მინიმუმ არ არსებობს, ან პირიქით მიღებულია ხო ორი ვარიანტი არსებობს ამ შემთხვევაში.
4: ეს ფაქტი მანიშნებელი არის სისტემურობაზე და რამდენი ასეთ სისტემურ დარღვევაზე კიდევ ჩვენ არ გვაქვს სრულად ინფორმაცია. მე ერთი რამე შემიძლია მოკლედ გითხრათ, ხოლმე პათეტიკის გარეშე. როდესაც ხდება იმ სტრუქტურების კრიმინალიზაცია, რომლებიც წესით უნდა იდგნენ კანონიერების სამართლიანობის სადარაჯოზე, იქ უკვე სახელმწიფოს და სახელმწიფოებრიობაზე საუბარი აბსოლუტურად ზედმეტია.
5: აზრადაც არ მოუვიდოდა ვინმეც, რომ საკუთარი დანაშაული ფირზე აღებეჭდა. ამას არ გააკეთებდა, მათ რომ მქონდათ ის აღქმა, რომ დანაშაულს ჩადიან, რომ ამის გამო მათ პასუხი მოეთხოვებათ, ამას არ გააკეთებდნენ და ეს ადასტურებს, რომ არის სისტემური. სისტემა არის აწყობილი ასეთ დამოკიდებულებაზე. არა აქვს მაგას მნიშვნელობა ამ ძალადობით, რა ვიცი, რაღაცა ჩვენება უნდათ მიიღოთ ის, რაც მათ უნდათ, უბრალოდ აშინებდნენ. ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
6: ასევე ვიცით, რომ როდესაც ნოემბერ-დეკემბერში მინიმენებში წემდნენ ახალგაზრდებს, პროტესტის მონაწილეებს, ის ჩანაწერებიც არსებობს, რომელიც აქვს ქართულ ოთხების წარმომადგენლობას. მათ შეუძლიათ ნებისმიერ დროს გამოიძიონ ეს არჩევნებად მედია, უბრალოდ იმას იძიებენ, რაც მედიაში ხდება, რაც საჯაროდ გამოდის.
0: გურიაში საბავშვო ბაღისა და სკოლის მშენებლობები წლებია შეჩერებულია, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პროექტებისთვის მილიონობით ლარი უკვე გადახდილია. ადგილობრივების თქმით, დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტები მიტოვებულია და ნაგვისა და ქვეწარმავლების თავშესაფრად არის ქცეული. ადგილი, სადაც ბაღის შენობა უნდა აშენებულიყო, ამდრომდე უყურადღებოდა მიტოვებული, ხოლო ბაღის აღსაზრდელები დროებით ავარიულ შენობაში არიან გადაყვანილები. საბავშვო ბაღის ადმინისტრაცია ამბობს, რომ მთავრობა საქმის კურსია, თუმცა ჯერჯერობით რეაგირება არ ჩანს. ინფრასტრუქტურის მინისტრი რავას სოხაძე კი ამბობს, რომ ყველაფერზე მუშაობა მიმდინარეობს. მისი თქმით, საკითხი დღის წესრიგშია და ძალიან მალე ახალი პროექტები გაკეთდება. მოვისმინოთ ხალხის და ასევე მინისტრისმა.
7: თქვენ აპირებენ, დაგვიწერთ და ნახოთ.
8: სამი წელი.
7: სამიდან მარა ახლა ახლა იყო
8: და ეს უნდა გაჩერდეს. ეხლა უკვე მეუბნებიან რომ აუცილებლია.
9: ვინგე უნდა, აი ვინგე იყო ეს ადამიანი, ვინც აიღო ეს პასუხი, ხომ რო კი აუცილებლად
7: აღმოჩნდა.
9: ვინი იყო აი გამგეობიდან, ვინ ხო რო კი აღმოჩნდა, იცით.
7: არა, ჩემს გერმანულს აი მე აღვწყობ და ჩემს ზოგში მოდის აი ეს შენობა მითხა ხობე გადი ისე რა გავასწორებ სამე იქცება მოდის მიწა არის ცოცავი და
9: ცოთან უცოცავი მიწაც არის?
7: კი მოდის. აქ არის ყველგან ასეა სომლეთში.
9: ესე იშლება ქვემოთაც უამრავი ბზარები ვნახეთ და ამ პირობებში ხართ მასწავლებლები.
7: ალბათ გადაგვიყვან მალე.
9: ანუ ალტერნატივა ის ასეთ ალარიულ შენობაში.
7: ალტერნატივა შემოთავაზება იყო ახლა სკოლის შენობა, მაგრამ სკოლის შენობა ბახს არანაირად არ აწყობდა. ამიტომ სასწრაფო დაიწყება ახალი ბანკის მშენებლობა და ნახოთ.
9: ეს სასწრაფი შენდება რომ ითხრა.
10: სამი წელია ხო?
9: და რა სამბობა?
10: ისინი ძირამე სამბობენ, ვერაფერს ვერ გეგმინ რა სამბობს. ყველა მის ძმას შეჭამარა, შეუნდა არ უნდა ყოფილიყო ასე, უნდა მოქცეულიყო, მაგრამ გაკეთება რა იქნება სოფლისაც? ერიზას ქვეყნისთვისაც პირველში ბავშვებისათვის ხო
9: ავარიულ შენობაში ყავთ ბავშვები გადაყვანილი
10: არის ხო ძალიან ავარიული არა ხო ცოტა ისე რა ძალიან ცუდი ხო კი ძველი შენობა
9: სკოლებზე და ბაღებზეც უნდა გითხოთ აუცილებლად წლებია აი მაგალითად ყველაზე ჩოხატაუში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემარი პირველი საჯარო სკოლა 140 წლის ისტორია აქ და დღეს იქ არაფერი აღარ არსებობს. ყველა არჩევნებზე დაპირდნენ ამ ადამიანებს 4-3 წელია უკვე ეს შემთხვევა.
10: რომ ერთ-ერთი კომპანია ჩვენ გაუწყვეტეთ კონტრაქტი და მას ჰქონდა სამცხარო ბევრი ობიექტი, რომელიც დღეს არის უკვე რეტენდერის პირობებში, ანუ როდესაც ჩვენ ახლიდან გამოვაცხადებთ ამ ობიექტებზე კონკურსულ ტენდერს, რაც შეეხება სკოლების და ბაღების მიმართულებას, ჩვენ ამ საკითხსაც სისტემურად მივედექით. შესაბამისად საქართველოში ყველა მოცულობის სკოლაზე კეთდება ტიპიური პროექტები, სამშენებლო არქიტექტურული პროექტები, რომელიც მეორე ყველა დაუშვათ 200-ბავშვიანი სკოლის პროექტი, უკვე გამზადებული პროექტი, გაცილებით ოპერატიულად შევძლებთ, რომ ნებისმიერ ლოკაციაზე დავიწყოთ ეს პროექტი, სადაც ამის საჭიროება იქნება.
0: მანიში მეცხვარე სასტიკაცემეს დაზარალებული აცხადებს, რომ მას რამდენიმე ადგილობრივი ნიჩბებით და ხელკეტებით გაუზორდა. მისი თქმით, სემის შემდეგ თავდამსხმელებმა შემთხვევის ადგილი დატოვეს, თავად კი ქუჩაში გონება დაკარგული დარჩა. 49 წლის კაცი ამბობს, რომ მას შემდეგ რაც გონს მოვიდა 112-ში და რეკა, თუმცა ადგილზე პოლიცია არ მისულა. მის დასახმარებლად მხოლოდ სასწრაფო დახმარების ბრიგადა მევიდა. მეცხვარე ამტკიცებს, რომ საქმეში ფიგურირებადი ხუთივე პირი ამდრომდე თავისუფალია და მათ სამართალ დამცველები მფარველობენ. და უკვე 4 დღეა გასული, თუმცა დაკავებული არავინაა. დაზარალებული გამოძიებისგან ეფექტიან რეაგირებას და პასუხისმგებელი პირების დასჩას ითხოვს. მოვისმინოთ მისი პოზიცია.
11: ასფალტის კვერძზე ხო დადის ზღარი მანქანა ხო არ არის? ასფალტიდან რა დაკუ კვერძზე ეუშე?
12: ხო.
11: მე ვიყო აი მოიდეს ცხვირის პატრონი, დავრიგე ცხვირის პატრონი თავის კვერძზე რომ ჯიმოდი მოკლა მე. და იმამდე თავის პალღები მანქანის მოიდა და ჩემე ცხვირის პატრონი მოსულამდე ჩემ ხაზე. უკვე ესენი ისჩემა მე. ოთი გარცი მოიდა, მაგრამ სამი ისჩემა. აი ეს ისე დარი იყო ლაფათქითა და პირველად თავში დაარტყა დუნი დავკარგე. კონება დავკარგე და ჩავარდი. მემრე ისჩემა ლაფათქით, ფეხით, სუტა დაშოვებული ვარ. იქ დარი ვიღავ, სასტროფაში რო დავრეკე, პატრულში რო დავრეკე
12: და
11: ხო მე დავრეკე ჩემთან. რო მეხმარეთ მოკლა მე. და სასაგინდა იქ დაარი ყველაფერი ჩემია საქართველოში.
12: იმას გითხრათ?
11: ხო. ეგრესაც ფათრულმას მოიდა სამართყოფაში, ხო მოიყანა. ხარ დინის დაკარგებდა, აი ხარ იმის სამაჩავადნი იყო და.
13: მაგაჩენი არა სამართლოს.
11: ფათრულმა თქვა სამი არა, ერთს დავიჯერებთო. და გამამზებელმა რა ვიცი რა ჩაიძერა რა არ ჩაიძერა რომ მოიდა პოლიცია. პირველად პოლიცია წავიდა იმ სოფიაში. სასწრაფო მოიდა შემთან.
12: აჰა. პოლიცია შენთან ჯერ არ მოვიდა.
11: არა, პირდაპირ შემ გვერდიდან გადავიდა იქა.
12: რა იცოდნენ რომ ის იყო?
11: ვარში. იქ მე დაიღონა სამართყოფაში. იქაც რა ვიცი ფათრულმა თვითონ ჩაიძერა გამამზებელმა რა გააკეთა რა გამო ეს მოიტანა. თარჯიმენ გახდა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ირანის სახელმწიფო მედია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიღწეული ურთიერთგაგების მემორანდუმის 14 პუნქტს ავრცელებს. კერძოდ, ესენია ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში მუდმივი ცეცხლის შეწყვეტა, შეერთებული შტატების ვალდებულება არ ჩაერიოს ირანის შიდა საქმეებში, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ბლოკადის გაუქმება 30 დღის ვადაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების გაყვანა ირანიდან, ჰურმუზის სრუტის ხელახლა გახსნა 30 დღის განმავლობაში. ირანის შეთანხმებების შესაბამისად ამერიკისა და მისი მოკავშირეების მერ ირანის რეკონსტრუქციის გეგმის წარდგენას უმცირეს 300 მილიარდი დოლარის ღირებულებით. ასევე ირანის ნავთობისა და ენერგეტიკული სექტორის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გაუქმება. ირანის მიერ ბირთვული იარაღის არწარმოების ვალდებულების ხელახლა დადასტურება. ამერიკის ვალდებულება არ გაზარდოს სამხედრო ყოფნა რეგიონში და არ დააწესოს ახალი სანქციები. საბოლოო მოლაპარაკებები არ დაიწყება იქამდე, ვიდრე ირანის გაყინული აქტივების ნაწილი არ გათავისუფლდება. აგრეთვე ირანის ნავთობის სანქციების დროებითი შეჩერება, საზღვაო ბლოკადის გაუქმება როგორც წინაპირობა მოლაპარაკებებისთვის. გარდა ამისა, სააგენტო ცნობით, საბოლოო შეთანხმება უნდა დამტკიცდეს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციით. ილია თოფურიამ თეთრ სახლში UFC-ის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბურ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა მსუბუქი დივიზიონის საჩემპიონო ბრძოლაში. ის ჯასტინ გეიჯი შეხვდა. გამარჯობა ამერიკელს დარჩა. ღონისძიებას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, მისი მეუღლე მელანია ტრამპი და UFC-ის პრეზიდენტი დანა უაიტი ესწრაფოდნენ. თოფურიასა და გეიჯის დააპირისპირება დღის ბოლო მთავარი მოვლენა იყო. ბრძოლა 4 რაუნდს გაგრძელდა. მეხუთე რაუნდი კი აღარ დაიწყო, რადგან მიღებული დაზიანებების გამო ილია თოფურიას კუთხემ შეხვედრა გააჩერა. ილია ფური ამდრომდე შერეულ ორთაბრძოლებში დაუმარცხებელი იყო. მან ზედიზედ 17 ორთაბრძოლა მოიგო. ქართველი UFC-ის ისტორიაში იმ 11 მებრძოლთა შორისაა, რომელთაც ორი წონის საჩემპიონო ხამარი მოიპოვეს. 2024 წლის თებერვალში ის ქვემ მსუბუქი დივიზიონის ჩემპიონი გახდა, ხოლო 2025 წლის ივნისში მსუბუქი წონის ხამარი მოიპოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
14: რეკლამა.
15: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანა ვარაუდები. ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსია, ხულოში 21, 23 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსი იქნება, გორში 29, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 22, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 29, გურჯაანსა და საგარეჯოში 30 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: 23 საუნდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 29, ბაქოში 25, 24 გრადუსი სითბო იქნება ერევანში, სტამბულში 31, კიევში 20, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.

0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
2: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5 7 0 8 0 8 29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ორმაგემკვლელობა ხაშურში დაკავებული ბიზნესმენი ამტკიცებს, რომ დანაშაული აფექტურ მდგომარეობაში ჩაიდინა. პროტესტი მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქტივისტები მიუსაფარი ძაღლების ბედზე პასუხებს ითხოვენ. ხარკოვში რუსეთის მასირებული შეტევისას მაშველები დაიღუპნენ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ხაშურში ორი ადამიანის მკვლელობისთვის დაკავებული ბიზნესმენი ნიკოლოზ კილობერიძე ამ დროისთვის გორის დროებითი მოთავსების იზოლატორში იმყოფება. მისი ადვოკატის განცხადებით ბრალდებული მომხდარს აღიარებს, თუმცა ამტკიცებს, რომ გასროლის მომენტში აფექტურ მდგომარეობაში იყო. ადვოკატის თქმით, შემთხვევამდე კილობერიძემ ერთ-ერთ მეწილეს ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვა, რასაც დაპირისპირება და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მოჰყვა. დაცვის მხარე აცხადებს, რომ ბრალდებულმა ერთ პერს ესროლა, ხოლო მეორე მამაკაცი სავარაუდოდ გამჭოლი ტყვიის შედეგად დაიღუპა. ადვოკატის თქმით, კილობერიძემ თავად დარეკა 112-ში სამართალდამცველებს იარაღის ადგილსამყოფელის აცნობა და დანაშაული აღიარა. დაცვის მხარე პასუხისმგებლობის ნაწილს ხაშურის პოლიციასაც აკისრებს და აცხადებს, რომ მხარეებს შორის მიმდინარე კონფლიქტზე გამოძიება რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, თუმცა მისი თქმით, შესაბამისი რეაგირება არ მომხდარა. სამბესის ქვიშა ხრეშის კარიერის გარშემო მიმდინარე დაპირისპირება მკვლელობით დასრულდა. გარდაცვლილია კომპანია ბილტმორის ორი თანამშრომელი. შემთხვევა იმ კონფლიქტს უკავშირდება, რომელიც წიაღისეულის მოპოვებისა და გატანის საკითხზე რამდენიმე კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ადვოკატი ირინა ფერაძე აცხადებს, რომ სამართალდამცავ უწყებებს დაპირისპირებაში ჩარევისა და პრევენციული ზომების გატარებისკენ დიდი ხნის განმავლობაში მოუწოდებდა. მისი თქმით, კილობერიძეების ოჯახი ამტკიცებდა, რომ კარიერიდან ქვიშა ხრეშის გატანა უკანონოდ ხდებოდა და რეაგირებას ითხოვდა. მოვისმინოთ ადვოკატის და ასევე ერთ-ერთი თვითმხილვარის ხმა.
2: დილას დღეს მოეთყობა სამართალი რახან ვერნახა ბატონმა ნიკამ. დღეს დილას 9 საათზე მან დაურეკა ერთ-ერთ მეწილას და უთხრა, რომ შეხვედრო და შეხვდა და უთხრა, რომ ეს იყო მისი ტერიტორია და თხოვა, რომ დაენებებინა თავი გასულიყვნენ ტერიტორიიდან, ისევ შელაპარაკება მოხდა, ისევ ლანძღვაგინება, აი არ შეიძლება იმ სიტყვების გამეორება, რასაც ისინი მას აკადრებდნენ და მის ოჯახს აკადრებდნენ და ნიკამ აფექტურ მდგომარეობაში ამოიღო და ესროლა ერთ პიროვნებას. მას ერთად იმყოფოდა მეორე პიროვნება, ნიკა ამბობს, რომ მეორესთვის არ უსროლია, მაგრამ ვინაიდან გამომდინარე 4 ტყვია ესროლა თუ 5 ტყვია, ზუსტად ვერ გეტყვი და გამჭოლი ტყვია იყო ალბათ და მეორესაც გამჭოლი ტყვია მოხდა, მეორესაც დაიღუპა. ნიკამ აღიარა, მოვიდა სახლში, იარაღი რომელიც მან კლუბა ჩაიძინა დადო მაგიდაზე, ამ სხვაში ჩვენ დაგვიეკა, ჩავედი და მის მიერ იქნა გამდარეკილი 112-ში და დარეკა და უთხრა, რომ მე იარაღი სახლში მაქვს, არ გადამიმალია, სახლში ვიმყოფები და მომძანდით და ნუ აღიარა თავიდანვე. ხაშურის პოლიციის განყოფილება არის მხარე, იმიტომ რომ ჩამოვიდო და გამოვიძახებით ხაშურის პოლიციას, ჩამოდიოდნენ, აბსოლუტურად რეაგირება არაფერი არ ხდებოდა, პირიქით, ნუ ლანძღვა გინება. ჩვენ ვადანაშაულებთ ხაშურის პოლიციას, როდესაც 4 თვე უკვე განცხადება დაწერილა, მიდის გამოძიება, აი რა ზომაზე მიიყვანეს, იტყობა ეს უნდათ, იმიტომ რომ ის ვისიც არის მეპატრონი ავაქიმიანი თუ არც ვიცი ზუსტად რა გვარია, ის ეტყობა შეკრულია ხაშურის პოლიციას, რაღაცა გარიგება არის, ეტყობა პოლიციასა და ჩემი ეჭვია, იმიტომ რომ არ შეიძლება, როდესაც პოლიციის თანამშრომლები ჩამოდიან და ერთ-ერთი თანამშრომელი სამსონიძე, მე მგონი მოადგილია პოლიციის უკვე მოადგილებ და იყო ესეთ შემთხვევა, აი ეს ხელების გაშვა დაიწყო, რომ ბოლოს რამდენჯერ უნდა დაგვირეკოს, რომ ჩვენ მეტი საქმე არ აგვაქვს, ხო? და ხო ხედავთ, აი მოხდა ის, რაც არ უნდა მომხდარიყო. წამოვედით იქი და შემოვედით ხაშურის პოლიციაში, რომ ჩამოდის ვიღაცა პიროვნება, ჩემთვის უცნობი, მე ნამდვილად არ ვიცოდი, ეს ყოფილა სამართლოს უკოს ირაკლი ქირია. როგორი სიტყვებით აგინა ჩემს კოლეგას ირინა ფერაძეს, მე რა თქმა უნდა იმას ნამდვილად ვერ გავიმეორებ, რაღაცნაირად დაკავშირებით რეაგირებად მოახდინეთ, დავრეკეთ 126-ზე, ცხელხაზე დაურეკეთ და აუცილებლად მის ადგილს პასუხისმგებლობის საკითხი.
3: ორი მიცვალებული იყო, ერთი ბიჭი იყო კიდე, ვინც დახმარება მე და მე რო გამოვედი დახმარების დროს, ის ადამიანი იყო პანიკური შოკი ჰქონდა და რომ დახმარება ვცადე, არა აფერი გავიმეორებ. სახლის პრობლემები საზღვარგარეთ არიან და გაჩირავებული ხავთ ასე კომპანიებზე და იმებზე აქშავებენ რა მუშებზე და იმაზე რომ შემოსავლის წარეკონდეთ. ეს
4: ორი ბიჭი იყო მხოლოდ არქის.
3: კი, ეს ორი ცხედარი იყო, მე რო გამოვედი, მეორე არც ცოდი იქით თუ იყო მოკლე, ერთ-ერთი ცხედარი დავინახე.
0: თარობის ადმინისტრაცია სანცხაულთა დამცველების საპროტესტო აქცია გაიმართა. შეკრებილებმა ქუჩის აღლების მიმართ მათი შეფასებით არახუმანური პოლიტიკა და უმეთვალყურეო ცხოველების გაუჩინარების ფაქტები გააპროტესტეს. პროტესტის მონაწილეები აცხადებენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებრივი წნახის შედეგად ირაკლი კობახიძის განკარგულებიდან ეგრი წოდებული მკვლელი მუხლის ამოღება მოხერხდა, ქუჩებიდან ძაღლების გაყვა, გადაყვანისა და გაუჩინარების შემთხვევები კვლავ გრძელდება. მოვისმინოთ მათი სათქმელი.
5: თავეთა მეტერგის აგენტო აგზელებს თბილისიდან ღამის 10-ში ძაღლები მიკედებული უწინარი გასტერილებული საჭიანი ძაღლების გადაყვანას და გაქრობას, რაც ქმნის გონივრულ ეჭვს ჩვენთვისო ძაღლები აფეთქოთ უყალარი არიან მკვდრები. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის აუჯეხო აუცილებლად შეჩერდეს ეს ასაკეთებენ უკანონოდ ქუჩიდან გასტერილებული თავიანთივე გასტერილებული ცხოველები, რომლებიც გახადეს უსაფრთხო საზოგადოების გადაყვანა უნდა შეწყდეს და აუცილებლად დაისაჯონ დამნაშავე, ვინც ამაში მონაწილეობას დღეს იღებს. ეს არ არის ჰუმანური სახელმწიფოსთვის მისაღები მეთოდი.
6: ირაკლი კობახიძე უკან წაიღო საკუთარი მკვლელი განკარგულების მკვლელი ჩანაწერი 412 განკარგულების მესამე ნაწილი. პრაქტიკაში მაინც აგრძელებენ სახელმწიფო სამსახურების წარმომადგენლები, კალაძის ბერის სტრუქტურის სააგენტოს, სხვადასხვა სააგენტოს წარმომადგენლები, ასევე სხვადასხვა სააგენტოს წარმომადგენლები ღამით ფურდულად ყაჩაღურად ცხოველების გადაცემას, ამის ვიდეო მასალაც არსებობს, ძელობის მასალებიც არის, გადაცემის მასალებიც არის. რა თქმა უნდა, შეგესაკუთრებით სამინისტროს და პროკურატურას დუმს და საბოლოო ჯამში ჩვენი კატეგორიული მოთხოვნა ერთი პრაქტიკაში რეალიზდეს ეს იძულებით უკან წაღებული გასკუთრება და ძაღლები დააგდონ იქ საიდანაც გადაიყვანენ ხოლმე სტერილიზაციისთვის და მეორე კანონში ჩაიწეროს, რომ იუსაფარი ცხოველი უნდა დაბრუნდეს სტერილიზაციის შემდეგ მისი ასე ვთქვათ აყვანის ადგილას და გარდა ამისა სტერილიზაცია იყოს უფასო ყველასთვის.
7: თბილისში მიმდინარეობს იატაკქვეშეთში, ანუ ღამით ძაღლების მოპარვა. მკედლებლებს აქვთ კანონით უფლება, რომ იცოდნენ მათი ძაღლები გადაიყვანეს თუ არა. საუბედუროდ მონიტორინგის სააგენტოსგან არის სტანდარტული პასუხები, რომ მსგავსი ძაღლი არ გადაუყვანიათ, მსგავსი ძაღლი არ არის სამშესაფარში და ხალხი ვერ პოულობს ამ ძაღლებს. თვეობით მიმდინარეობს ეს პროცესი. ფეისბუქი სავსეა მოკლედ იმ ადამიანების პოსტებით, რომლებიც ეძებენ დაკარგულ ძაღლებს და გადავწყვიტეთ, რომ აუცილებელია ბრძოლის გაგრძელება, ვინაიდან ქაღალდზე რაღაც შეიცვალა, მაგრამ პრაქტიკულად მოქმედებაში სიტუაცია შეცვლილი არ არის.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტიის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ჩხრეგების შედეგად დამატებით 76 ეგრეთ წოდებული მაინერი ნივთმტკიცება დამოიღეს. ამის შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწერს. უწყების ნავით ენერგორესურსით სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტებზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცველების მიერ ჯამში ამაღებულია 330 ეგრეთ წოდებული მაინერი. გამოძიებით კინდება, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივი დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემურად ახერხებდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 229 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სამწლამდე ვადით თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ხარკოვში რუსეთის მასირებული შეტევისას მაშველები დაიღუპნენ. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი იჰორ კლიმენკოს ინფორმაციით, ერთ-ერთ ობიექტზე დარტყმით გამოწვეული ხანძრის ქრობისას განმეორებითი დარტყმა იყო, რის შედეგადაც დაიღუპა საგანგებო სიტუაციების სამსახურის 5 მაშველი და კიდევ 5 მოქალაქე დაიჭრა. რუსული რაკეტებით და დრონებით შეტევის შედეგად ქალაქ ხარკოვის ორ რაიონში დაშავდა კიდევ 4 ადამიანი, მათგან ორის მდგომარეობა მძიმეა. ცნობისთვის 14 ივნისის საღამოს რუსულმა დრონმა ხარკოვის ხელოვნების მუზეუმის შენობა დააზიანა. შენობაში ხანძარი გაჩნდა. მშენებლებმა და მუზეუმის თანამშრომლებმა ექსპონატების გადასარჩენად სასწრაფო ზომები მიიღეს. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის კირ სტარმერის განცხადებით ბრიტანეთის შეერაღებულმა ძალებმა რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის ნავთობ ტანკერი დააკავეს. მისი თქმით, გემი ლა-მანშის სრუტის გადაკვეთას ცდილობდა, თუმცა ოპერაცია წარმატებით დასრულდა. სტარმერი სოციალურ ქსელში წერს, რომ აღნიშნული ქმედება რუსეთისთვის მორიგი დარტყმაა და მისდევს სანქციების გვერდის ავლით მოქმედი საზღვაო ქსელის შეზღუდვას ისახავს. ეს წარმატებული ოპერაცია კიდევ ერთ დარტყმას აყენებს, რუსეთს წერს გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი. და ბოლოს გერმანიის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ მატჩში კურასაოს დაუპირისპირდა და 7-1 დაამარცხა. ეს გახლავთ მიმდინარე მუნდილიანი სარეკორდო შედეგი. 8 გოლი აქამდე ჩატარებულ მატჩებში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 6 ფორთიანი სხვაობაც პირველად დაფიქსირდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

სამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსია, ხულოში 21, 23 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსი იქნება, გორში 29, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 22, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, მაგოდახში 24, თელავში 29, გურჯაანსა და საგარეჯოში 30 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: ახალი ცხოვრება მომდენ სოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გაწყვება, 22 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 29, ბაქოში 25, 24 გრადუსი სითბო იქნება ერევანში, სტამბულში 31, კიევში 20, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: თბილისში სისხლიანი გარჩევის შედეგად ახალგაზრდა კაცი გარდაიცვალა. საქართველოში დღეს სერბეთის პრეზიდენტი ალექსანდრ ვუჩიჩი ჩამოდის. რუსებმა უკრაინას 611 დრონით და 70 რაკეტით შეუტიეს.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თელავში ავარიას 38 წლის კაცი ემსხვერპლა შემთხვევა გვიანღამით ალაზნის ხიდის მიმდებარედ მოხდა. არსებული ინფორმაციით BMW-ს მარკის ავტომობილის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და ხე შეეჯახა. ადგილზე პოლიცია იყო მობილიზებული. სისხლიანი ანგარიშის წერება თბილისში მედიის ინფორმაციით გარდაცვლილია 35 წლის ნიკა ქარელაშვილი დაჭრილია კიდევ ერთი პირი. ადგილობრივების ვარაუდით ქურდიანის ქუჩაზე ქარელაშვილი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში ჯერ დაჭრეს, შემდეგ კი მეშვიდე სართულიდან გადმოვარდა ან გადმოაგდეს. ნიკა ქარელაშვილის მეზობლების თქმით ხუშინ საღამოს დაახლოებით 4 გასროლის ხმა გაიგეს. დაინახეს როგორ გახავდათ დაჭრილი კაცი მის მეგობრებს. რამდენიმე წუთში კი დაინახეს მეზობლის ხედარი, რომელიც მიწაზე ეგდო. ვინ არის ის და რა კავშირი აქვს ქარელაშვილის მკვლელობასთან დაჭრილ მამაკაცეს ამ დროისთვის უცნობია. ერთი ვერსიით ჩხუბი ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევას უკავშირდება. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში მედიას უთხრეს, გამოძება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 და 119 მუხლებით, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარებას და ორი ან მეტი პირის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილ განზრახ მკვლელობის მცდელობას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ სამართალ დამცველების მიერ ინციდენტი ჩი მონაწილე ყველა პირი იდენტიფიცირებულია. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
2: ის მეორე ბიჭი მაგის მაგაცი მე მგონი დაჭერეს კარგად. ტიპერდა და მიშველოდაც ფულოდაო მიშველეთ.
3: ნიკას მეგობარი დაჭრეს?
2: ხო, შიგნით დაჭრეს ნიკა.
3: ანუ ნიკას დაჭრილი იყო, სანამ გადმოვარდებოდა ნიკას.
2: სანამ გადმოვარდებოდა დაჭრილი იყო და გადმოდორე ის აივანზე ყოფილა ის. მე მოსულან და წავუყანეთ.
3: თვითონ ბიჭებმა წაიყვანეს ეს დაჭრილი მეგობარი, ხო? სასწრაფოდ.
2: ვიღაცა ყიროზე მიშველი ჩამოყვანეთო რა ეს დაჭრილი, მაგრამ ვინ დაჭრა? შეიძლება ვიღაცები მე მეგონა პოლიციასთან მოვიდათ.
3: მეგობრები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს?
2: ეს არ ამგონია, შეიძლება სუფთები იყვნენ.
4: გადამიხედავ კანდიდატი და პრევოლი პოლიცია იყო. მოსულიზა ესეო გადმოგწაო კიდანო.
3: გადმოხტაო,
4: ასე იყო. გადმოხტა თუ გადააგდეს თუ რა ქნა შეგვიყვა.
3: მე
4: იგებო ვოდეს ხოლმე და ვიჩიო. ძმაგაცები არ უნდა და არ ვიჩი რა საქმეობაში ჩავდი და ზიარა.
5: შენ ყავი ტრანსპორტში წასულობიდა.
3: ახლა
5: ჩამოვედით უკვე და ყოველი სიტუაცია.
3: რა ჩამოვედით რა დავაკავებულა?
5: აი ის რომ ეს ბიჭი არის განდაცვლილი, მოვისმენით ეს და მეზობლები იყვნენ შეშფოთებული.
3: იცნობით?
5: საერთოდ არ ვცხოვრობ.
3: ეს ნიკა ქარელაშვილი, ხო?
5: კი.
3: დიდი ხანია რაც არ ცხოვრობ.
5: განდაცვლილები იყვნენ საერთოდ აქედან მაგრამ თავის სახლში მოდიოდა ხოლმე აკითხავდა სახლს. აი ეს ახალ ნაცნობობა და უთიერთი არ მქონია.
6: გავიგეთ, მაგრამ რა მოხდა ვერ გავიგეთ.
3: ანუ
7: თქვენ ხოლოდ ის გაიგეთ უკვე თან არის ის ხმა სანამ მეზობლებმა არ გითხეს რაღაცა ხდება ვერ ვიგეთ რა ძალიან კრუტის მის ხომ ახლა რო გავიგეთ ხმა რაღაც გეკუნა რომ აი ბავშვები რო თამაშობენ ლოპუშკები რაღაცა იმას ატ
3: ანუ გასროლა იყო თუმცა ვერ აღიქვით გასროლა
7: ვერ აღიქვით როგორც გასროლა გეკუნა რომ აი ეს ხლოპუშკებს თუ რაღაცა
3: დაახლოებით რამდენი გასროლა იყო ხო არიცით
7: რაიცი არც ვაქცევთ ყურადღებას მე ბავშვები რო თამაშობენ და ისვრიან მაგას რაც ბრაზდებით ხომ და ანუ
0: საქართველოში დღეს სერბეთის პრეზიდენტს ელოდებიან. ალექსანდრ ვუჩიჩი ჩვენს ქვეყანაში მეუღლესად და სახელმწიფო დელეგაციასთან ერთად ჩამოდის. როგორც მიხეილ ყავალაშვილის ადმინისტრაცია უწყება სერბი კოლეგის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია ათონელის სასახლეში გამართება, რის შემდეგაც მიხეილ ყავალაშვილი ალექსანდრ ვუჩიჩთან პირისპირ შეხვედრას გამართავს. ხელისუფლებაში ისევ ირწმუნებიან, რომ ნოდარ მალაძის შაბათის მიერ გავრცელებული კადრები, სადაც პოლიციის განყოფილებაში სამართალდამცველების მიერ მოქალაქეების ამება ასახული, სისტემურ დანაშაულს არ წარმოადგენს. დღეს ოცნების წევრმა თენგი შარმანაშოლმა არ დამალა და თქვა, რომ აღნიშნული დანაშაულის ჩადენისგან არც ხვალ და არც ზეგ არ ვართ დასხეულები. პროკურატურა ამდრომდე არ ამბობს, დაუმძიმებენ თუ არა ბრალს მოქალაქეების ამებაში მხილებულ პოლიციის თანამშრომლებს. ვიცით მხოლოდ ის, რომ პოლიციელებს, რომლებმაც პოლიციის სამართველოში მოქალაქეები აწამეს, სამოხელეო დანაშაულს ზედ დაედავებიან. მოვისმინოთ თენგი შარმანაშვილის და ასევე ნინო ლომჯარიას ხმა.
8: შეიძლება რაღაც დანაშაული მოხდეს, ბავშვი საზარელი დანაშაული. მაგრამ სახელმწიფოს რეაგირება ექნება მხოლოდ მაშინ, თუ ამის ფაქტები იქნება ხელად. სისტემური დანაშაული რა არის? სისტემური დანაშაული არის, როდესაც პოლიტიკური ხელისუფლება იძლევა მესის სამართალდამცავი ორგანოებისადმი, რომ ამ მიმართულებით რაც არმე რეპრესიები ჩაატარო, მე შენ პოლიტიკურად დაგიწო. მაშინ, როდესაც კარბლანში, როდესაც კურთხევა ამის ჩადენისა პოლიტიკური ხელისუფლების მიერ კიდე მოხდება ხალხს ზეგაც დარწმუნებულია, იმიტომ რომ ეს ხომ არ არის. არა, რა მისმინეთ, რატო ხდება ქურდობა? იმიტომ ხდება, რომ დაუშვებების გაცდა აქვს იმეს. არა, უბრალოდ ადამიანი ხანდახან ჩადის ხოლმე დანაშაულს. ეს ხოლმე ეს კრიმინოლოგიის საქმეა და საათები ჩემულია რამაზე ვისაუბრებ. სახელმწიფო ამის მიმართ არ იქნება არასდროს შემეგებებული და
9: ცალსახად ეს კადრები შეიცავს სისხლის სამართლის ისეთი დანაშაულის ნიშნებს, როგორიც არის წამება და არაადამიანური მოპყრობა და არანაირად არ შეიძლება მსგავსი შემთხვევები კვალიფიცირდეს როგორც უფლებამოსილების გადამეტება, რომელიც არის უბრალოდ სამოხელეო დანაშაული. ეს არის სწორედ ისეთი ფაქტები, როდესაც საჯარო მოხელეებს, ანუ სახელმწიფოს წარმომადგენლებს ბის ხელში არიან მოქალაქეები, ანუ მათ აქვს კონტროლი მოქალაქეზე, მის თავისუფლებაზე და ძალადობრივი გზით მისი დაშინების, როგორც ფიზიკური, ასევე ემოციური, ასე ვთქვათ, კივილის მიყენების გზით ცდილობენ ან რაიმე ჩვენების მიღებას. წამების შემთხვევაში ადამიანმა უნდა მოიხადოს საშენ და არ შეიძლება არაპროპორციულად დაბალი საშელი მარსებობდეს მის მიმართ და შესაბამისად აი ამ მუხლის შემთხვევაში ვერ იქნება გამოყენებული სამართლებრივი სახელმწიფოში ან პრეზიდენტის შეწყალება ან პატაზე ადრე გათავისუფლება არაპროპორციულად ნაკლებ დროში, არაპროპორციულ ესე ვთქვათ დროში. ამიტომ სავარაუდოდ იყენებენ ისეთ მუხლებს, რომ აი იმ წუთას ესე ვთქვათ დააცხრონ საზოგადოების გულისხმობა და ბრაზი და შემდგომ უკვე შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა საშუალებებით მათი პატიმრობის შემსუბუქება ან სრულიად გათავისუფლება პატიმრობიდან.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: რუსულმა ძალებმა უკრაინას სხვადასხვა ტიპის 611 უპილოტო საფრენი აპარატით და 70 რაკეტით შეუტიეს, ინფორმაციას უკრაინული მედია ქვეყნის შეერაღებული ძალების საჰაერო ძალებზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით ძირითადი დარტყმა კიევისკენ იყო მიმართული. რაკეტები ასევე გაისროლეს დნიპროსა და ხარკოვის მიმართულებით. წინასწარი მონაცემებით ადგილობრივი დროით 8 საათის მდგომარეობით უკრაინის საჰაერო თავდაცვამ 622 სამიზნე 50 რაკეტა და სხვადასხვა ტიპის 590 ორი დრონი მოიგერია. ასევე წინასწარი ინფორმაციით დილის 8 საათის მონაცემებით 42 ლოკაციაზე 20 ბალისტიკური რაკეტის და 27 უპილოტო საფრენი აპარატის დარტყმა დაფიქსირდა. განადგურებული დრონების ნამსხვრევები კი 12 ლოკაციაზე ჩამოვარდა. კიევზე მასშტაბური თავდასხმის შედეგად კიევ-პეჩერის ლავრის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ციტატა: დადასტურდა ხანძარი კიევ-პეჩერის ლავრის ტერიტორიაზე არსებულ შენობებში. წინასწარი ინფორმაციით ის პირდაპირი დარტყმის შედეგი იყო, განაცხადა კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა. მან მოგვიანებით გავრცელა ინფორმაცია, რომ თავდასხმის შედეგად ლავრის მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა. მაშველების ცნობით, მიძინების ტაძრის სახურავზე ხანძარმა 800 კვადრატული მეტრი ფართობი მოიცვა. და ბოლოს, სოციალურ ქსელებში ვირუსულად გავრცელდა ვიდეოები კატის მონაწილეობით, რომელიც სპექტაკლ რომეო და ჯულიეტას ყველაზე დრამატულ მომენტში თეატრის სცენაზე გავიდა. სასაცილო ინციდენტი თურქეთის ქალაქ იზმირში რუსული საბალეტო დასის საგასტროლო გამოსვლის ეს მოხდა. როგორც კადრებში ჩანს, ყველაზე კულმინაციურ მომენტში, როდესაც რომეო გარდაიცვალა, ჯულიეტა კი უკვე გაცოცხლდა, ისინი აკლდამაში არიან, კატა მკვდარი რომეოს თმით თამაში დაიწყო. მაყურებლები კი სპექტაკლის ყველაზე ტრაგიკულ მომენტში სიცილს ვერ გავებნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информации сталга. FM.
1: Реклама.
2: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

სისამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსია, ხულოში 21, 23 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსი იქნება, გორში 29, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 22, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 29, გურჯაანსა და საგარეჯოში 30 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: თემპერატურა 83 მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გაწყება, 22 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 29, ბაქოში 25, 24 გრადუსი სითბო იქნება ერევანში, სტამბულში 31, კიევში 20, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577-50-10-28.
3: ნეტავს ადარის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია.

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა თბილისო ზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა.

უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარამთაც მინდა? თბილისო, მზის და ვარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარამთაც მინდა? აქ არის ღერო ძნელი

let's cross the bridge to the other side, just you and I.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: შეხვედრა ევროკავშირის გაფართოებაზე საქართველოს კანდიდატის სტატუსი უვადო და რის გაყინული. სასახლის ღობის საქმის ერთ-ერთ ეპიზოდზე დღეს შესაძლოა განაჩენი გამოცხადდეს. საფრანგეთში დიდი შვიდეულის სამიტი იწყება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. შეხვედრა ევროკავშირის გაფართოებაზე ლუქსემბურგში მოლდოვას და უკრაინას გაწევრიანების პირველ კლასტერს გაუხსნიან. საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის წინ ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმა ჟურნალისტებთან აღნიშნა, რომ მოლდოვამ და უკრაინამ პირობები შეასრულეს. ველოდები, რომ შემდეგ ივლისში დანარჩენ ხუთ კლასტერსაც გავხსნით, განაცხადა კოსმა. მისივე განცხადებით, გაფართოება ევროკავშირისთვის სტრატეგიული საკითხია და ორგანიზაციამ ამ მიმართულებით ბოლო 17 თვის განმავლობაში იმდენი გააკეთა, რაც არ გაუკეთებია ბოლო 15 წელს. იმ დროს, როცა უკრაინა და მოლდოვა ევროკავშირთან გაწევრიანებაზე პირველ კლასტერს ხსნიან, საქართველოს კანდიდატის სტატუსი უბადოდ არის გაყინული. მეტიც სასორზე დევს ევროკავშირთან უვიზე მიმოსვლის საკითხიც. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები კი დღეს ოფიციალურ დონეზე მწვანე შუქს აუნთებენ მოლაპარაკებების კლასტერების გახსნას, რაც ნიშნავს იმას, რომ უნგრეთის ვეტო დაძლეულია. უკრაინა და მოლდოვა კი ბრიუსელისგან 3-3 მილიარდი ევროს ფინანსურ კონტრიბუციას მიიღებენ. ამ ისტორიულ მონაპოვარს საქართველოს პრემიერი ირაკლი კობახიძე სუვერენიტეტის დათმობის ტოლფასად წარმოაჩენს. მოვისმინოთ ხმები ბრიუსელიდან.
2: It will really be or is a mega day.
3: დღეს ნამდვილად იქნება ან არის მეგა დღე ან მეგა ორშაბათი გაფართოების პროცესისთვის. ჯერეთი ჩვენ გვექნება პირველი ყველაზე დიდი ნაბიჯი უკრაინისა და მოლდოვისთვის, მას შემდეგ რაც მათ კანდიდატის სტატუსი მიიღეს 2023 წელს. ასე რომ, როგორც იქნა, ჩვენ შევძლებთ პირველი კლასტერის გახსნას ორივე ქვეყნისთვის. რატომ? იმიტომ რომ მათ შეასრულეს პირობები და ნამდვილად მოვიდა დრო რომ ეს გავაკეთოთ და თუ ისინი ასრულებენ, ჩვენც უნდა შევასრულოთ. სწორედ ამიტომ ველოდები რომ შემდეგ ივლისში დანარჩენ ხუთ კლასტერსაც გავხსნით და ეს ასევე კარგი სიახლეა. მეორე ჩვენ დავხურავთ ორ დამატებით თავს მონტენეგროსთვის, სულ ეს იქნება 16, რაც დაახლოებით ნახევარია იმისა, რაც მათ უნდა გააკეთონ.
4: Today is a very important day for Europe.
5: დღევანდელი დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ევროპისთვის და ასევე უკრაინისა და მოლდოვისთვისაც. ჩვენ როგორც იქნა ხსნით პირველ კლასტერებს გაფართოებისთვის და ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ევროპამ შეძლოს გაფართოება და წინსვლა ამ პროცესის, რადგან ეს იყო აკრძალული თუ შეჩერებული უკვე 2 წელზე მეტია. ჩვენ ნამდვილად ვიმედოვნებთ, რომ დანარჩენი 5 კლასტერიც გაიხსნება, რაც შეიძლება მალე და შემდეგ ჩვენ შევძლებთ წინ გადაადგილებას, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ უნდა შევქმნათ ერთიანი და დიდი და ძლიერი ევროპა. იმიტომ რომ რუსეთი ახლა არის ძალიან აგრესიული ქვეყანა და სამწუხაროდ ასეთივე იქნება მომავალშიც. ასე რომ ჩვენ უნდა მოვიშოროთ ეს. ნეიტრალური ზონები ან ბუფერული ზონები, როგორც მათ რუსეთი უწოდებს, ევროკავშირის ნატოსა და რუსეთს შორის. აი, რატომ არის ეს ასე მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ შევიყვანოთ უკრაინა და მოლდოვა და ასევე დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები ევროკავშირში.
4: That is achievement truly.
5: ეს ნამდვილად არის მიღწევა, მაგრამ სრული დანიშნულების ადგილისთვის ჯერ კიდევ არ მიგვიღწევია. ჩვენ უნდა გადავიდეთ შემდეგ ნაბიჯზე და ეს არის ყველა 6-ვე კლასტერის გახსნა. ეს დამატებითი 5 კლასტერის ზაფხულის არდადეგებამდე. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა დავაჩქაროთ პროცესები იმისთვის, რომ მზად ვიყოთ მათი გახსნისთვის ივლისის განმავლობაში. ასე რომ გასაკეთებელი ბევრია, მაგრამ ეს ასევე აჩვენებს, რომ გაფართოება არის პროცესში. გაფართოება კვლავ აქტიურია და ჩვენ უნდა განვაგრძოთ მუშაობა ამ იმპულსზე. ჩვენ უნდა დავეყრდნოთ ამ იმპულს უკრაინის მხარდაჭერაში, მათთვის რეფორმების განხორციელებაში და ასევე დაპირებაში, რომ ჩვენ მზად ვიქნებით მივიღოთ ისინი ევროკავშირის ახალ წევრ სახელმწიფოდ 2030 წლისთვის. ეს არის ის, რაც ჩვენზეა, ევროკავშირზეა გადასაწყვეტი და ეს არის სწორი დრო ამის გასაკეთებლად ახლავე.
0: სასახლის ღობის საქმე პირების საქმეზე, რომელთაც ბრალი არ აღიარეს და საპროცესო შეთანხმება არ გაუფორმდა, დღეს შესაძლოა მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა განაჩენი გამოაცხადოს. ამ კონკრეტულ ეპიზოდში ბრალდებულები არიან ზურაბ ჭავჭანიძე, ამირან დოლიშვილი, ვლადიმერ გველისიანი, ალექსანდრე ჩილაჩავა, ანტონ ვარდანიძე, სულხან ტუღუში, გენადი კუპრეიშვილი და რამაზ მამულაძე. ცნობილია, რომ ბრალდებულები საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებენ. სხვამათა დარბაზში იქნება ბათუმელი მეტროში ზურაბ ჭავჭანიძე, რომელიც მოსამართლემ წინა პროცესიდან გააძევა. ცნობისთვის აღნიშნულ ეპიზოდზე სულ 14 ბრალდებული იყო, მათგან 6 პირს ლევან ჯიქიას, გიორგი ქორქიას, ხვიჩა გოგოხიას, გიორგი რურუას, ლაშა ივანიძეს და სერგო მეგრელიშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში 64 პირი მეცა. ამ ეტაპზე 22 პირთან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. მოვისმინოთ ხმა საქალაქო სასამართლოდან.
6: ვლადიმერ გველესიანის შემთხვევაში გადადის სასახლის სეზონში, ეხმარება ადამიანს და გამოყავს იქიდან, კადრებში ჩანს კიდეც ეს და არც გულუარყოფია ჩვენეს, ნამდვილად ასე არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამოძიებამ სადნახა ის განზრახვა, რომ კონკრეტული ობიექტის ხელში ჩაგდება უნდა და ან და მაგალითად მისი მხრიდან განხორციელებული ძალადობრივი მოქმედება სარჩანდა. რამაზ მამულაძის შემთხვევაში ეს ადამიანი იმყოფება გარეთ და საერთოდ ეზოში ფეხსაც არ ადგავს და პროკურატურა გვეუბნება, რომ ეს ადამიანი თურმე ძალადობდა და პოლიციელებს ახორციელებდა სხვადასხვა ძალადობას. Ну, Зураб Чавчанидзе შემთხვევაში რა უნდა გითხრათ, ყველაფერი ფაქტის სახეზეა, ხო? და ამ ადამიანსაც ედავებიან ზუსტად იგივე მუხლებით და ასევე გენადი კოპრეიშვილი. არაფერი დადის, დადის, მორჩა არ ფერ.
7: ათონელი სასახლეშიც კი არ ყოფილა.
6: ათონელი სასახლეშიც კი არ ყოფილა, წეს ანუ არ არსებობს მაგის მткиცებულებაც ერთი და მეორე ვერცი არსებს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს ადამიანი ძალიან ბევრ კადრში ჩანს. და აქედან გამომდინარე, ერთადერთი არ მიწკენს თუ ამას ვიტყვი, ხუმრობდით კიდევაც, რომ აფრიანი გემივით დადის წინ და უკან და ანუ ეს თუ ორგანიზებული ჯგუფური ძალადობრივი მოქმედება არის და ამავდროულად სასახლის აღების მცდელობა, მაშინ კარგი თქონია საქმე. მეოთხესთან შემთხვევაშიც გვედავებიან იმას, რომ პოლიციელებზე ძალადობდაო გენადი კუპრეიშვილზეა საუბარი და გენადი კუპრეიშვილის ძალადობრივი ფაქტი საერთოდ არ ჩანს არსა.
8: აქ უცხოა გითხრა მოლოდინი იმისავე დღეს გამართებული განაჩენი რო იქნება ამის ნამდვილად არ მაქვს, მინდა ვთქვათ რომ კადრში არ ჩანს ვერ აი სულხან ტუხუში უბრალოდ ტოტუარზე დგას, უფრო გზაზე დგას და ასე სულხან ტუხუში რომ გადაადგილდება ეს რაიმე კონკრეტული მტკიცება, რომ შეიძლება თქვა, რომ ეს ქმედება კაჩკი ჩანს, მაგრამ ეს არ არის თანაშაული, ესეთი არ არის. გზაზე დგანდა, თუ გზაზე დგომისათვის განაჩენი გამომტყუნებელი დღეს დავეროდოთ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: საფრანგეთი 15-17 ივნის დიდი შვიდეული სამის უმასპინძლობს, რომლის ფარგლებშიც მოსალოდნელია, რომ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ჩარჩო შეთანხმებასაც განიხილავენ, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეთანხმებას ხელი პარასკევამდე არ მოეწერება, დიდი შვიდეულის ლიდერები სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპ შეთანხმების დამატებითი დეტალების შესახებ ინფორმაციას თხოვენ. განსაკუთრებული აქცენტი კი ჰორმუზის სრუტის გახსნაზე გაკეთდება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ ლიდერები ახალი შეთანხმების ფარგლებში ლიბანის მხარდაჭერასაც განიხილავენ. სამიზე ევროკავშირს წარმოადგენენ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოსტა და ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი. წლევანდელი სამიტის დღესასრულის განსახილველი საკითხები ასევე მოიცავს უკრაინის მხარდაჭერას რუსეთთან ომის ფონზე და ხელოვნური ინტელექტის საკითხს. პაკისტანში აცხადებენ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის შეთანხმება მიღწეული. ამის შესახებ Sky News აცხადებს ინფორმაციას. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ შეთანხმება მოიცავს ყველა ფრონტზე მიმდინარე სამხედრო ოპერაციების დაუყოვნებლივ და სამუდამო დასრულებას, მათ შორის ლიბანში. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ შეთანხმების ოფიციალური ხელმოწერის ცერემონია 19 ივნის შვეიცარიაში გაიმართება. ჩვენ მადლობას ვუხდით ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს ისლამურ რესპუბლიკას კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებისადმი გამოხატული მზადყოფნისთვის, განაცხადა შარიფმა. მისი თქმით, პროცესში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა შუამავლებმა. შარიფმა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა კატარს, როგორც პროცესის მთავარ მხარდამჭერს. შარიფმა ასევე ხაზი გაუსვა საუდის არაბეთისა და თურქეთის მნიშვნელოვან წვლილ შეთანხმების მიღწევაში. მადრიდის რეალმა დაასრულა ჩელსის განაპირა მცველის მარკ კუკურელიას ტრანსფერი, წერს სოციალურ ქსელში იტალიელი ჟურნალისტი ფაბრიციო რომანო. ლონდონელებმა ესპანელ ფეხბურთელს სამედიცინო შემოწმების გავლის ნება დართეს. რეალი ჩელსის 55 მილიონ ევროს გადაუხდის, რასაც ბონუსების სახით კიდევ 5 მილიონი დაემატება. კუკურელიას მიმართ დაინტერესება თავად მადრიდელთა ახალმა მთავარმა მწვრთნელმა ჟოზე მოურინიომ გამოთქვა. ესპანელი თავის ახალ კლუბთან 6-წლიან კონტრაქტს გააფორმებს. პრეზენტაციამ მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ და შეთქება. 27 წლის მარკო კურელია ჩელსიმ 2022 წელს შეიძინა ბრაინტონიდან. გასულ სეზონში მცველმა ყველა ტურნირზე 50 მატჩი ჩაატარა, 1 გოლი გაიტანა და 4 შედეგიანი გადაცემა შეასრულა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოდობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხით თბილისი FM-ზე შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
9: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
10: რეკლამა.
11: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობე ესე ცხოვრება.
9: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
12: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM.

ამინდი. გავაცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კლამზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსია ამბროლაურში, გორ

0: градусия, Мюнхенში 25, Прагაში 23, 24 градусия Париზში, Тель-Авивში 29, Ромში 30, Бакуში 28 градусы იქნება, Ереванში 26, Стамбулში 31, 23 градусы ситпоа Киевსა და Лондонში, ხოლო Нью-Йоркში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577-50-10-28.
4: Ladies and gents, clients and clientele.

0: შეიძლება სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ქართული ოცნება რეჟიმად მოიხსენია. სოციალური კალათის ვებლა პლატფორმისთვის შესაქმნელად მთავრობამ 53,000 ლარი გამოყო. ამერიკაში ავიაკატასტროფის შედეგად 11 პარაშუტისტი და 1 პილოტი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. მარნეულში დაპირისპირებისას ორი მამაკაცი დაიჭრა. ინფორმაციას მარნეული ნიუსი ავრცელებს. გამოცემის თქმით ინციდენტი 13 ივნის საღამოს მოხდა. მარნეული ნიუსის ცნობით არსებული ინფორმაციით ქორწილამდე ერთი დღით ადრე გამართულ საზეიმო ღონისძიებაზე მუსიკის შეკვეთასთან დაკავშირებით მხარეებს შორის უთანხმოება წარმოიშვა. მოგვიანებით სიტყვერი დაპირისპირება სისხლიან ინციდენტში გადაიზარდა. ორმა შუახნის მამაკაცმა ერთმანეთი დანით დაჭრეს. გაერკვა რომ ერთ-ერთი დაშავებულის მდგომარეობა მძიმეა, მეორეს კი სტაბილურია. სისხლიანი ანგარიშორება თბილისში მედიის ინფორმაციით გარდაცვლილია 35 წლის ნიკა ქარელაშვილი, დაჭრილია კიდევ ერთი პირი. ადგილობრივების ვარაუდით ქურდიანის ქუჩაზე ქარელაშვილი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში ჯერ დაჭრეს, შემდეგ კი მეშვიდე სართულიდან გადმოვარდა ან გადმოვდეს. ნიკა ქარელაშვილის მეზობლების თქმით, გუშინ საღამოს დაახლოებით 4 გასროლის ხმა გაიგეს. დაინახეს როგორ გადაჰყავდათ დაჭრილი კაცი მის მეგობრებს. რამდენიმე წუთში კი დაინახეს მეზობლის ხედარი, რომელიც მიწაზე ეგდო. ვინ არის ის და რა კავშირი შირი აქვს ქარელაშვილის მკვლელობასთან დაჭრილმა მამაკაცის ამ დროისთვის უცნობია. ერთი ვერსიით ჩხუბი ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევას უკავშირდება. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში მედიას უთხრეს, გამოძება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 და 119 მუხლებით, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის მართლწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარებას და ორი ან მეტი პირის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილ განზრახ მკვლელობის მსვლელობას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ სამართალდამცველების მიერ ინციდენტი ჩემონაწილე ყველაფერი იდენტიფიცირებულია. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმარფი.
2: ის მეორე ბიჭი მაგის მაგაცი, მე მგონი ის დაჭერეს გარეთ. კიბერდე და ის მიშველო უდაცა ფუძოლავო მიშველეთ.
3: ნიკას მეგობარი დაჭრეს?
2: ხო, შიგინ დაჭრეს ნიკა.
3: ანუ ნიკას დაჭრელი იყო, სანამ გადმოვარდებოდა ნიკას.
2: სანამ გადმოვარდებოდა დაჭრელი იყო და გადმოდორე ჩვენ აივანზე ყოფილით. მე მოსულა უნდა წავუყვანეთ.
3: თვითონ ბიჭებმა წაიყვანეს ეს დაჭრილი მეგობარი, ხო? სასწრაფოდ.
2: ვიღაცა ყიოზო მიშელ ჩამოყვანეთო რა ეს დაჭრილი, მაგრამ ვინ დაჭრა? შეიძლება ვიღაცები მე მეგონა პოლიციასთან მოვიდათ.
3: მეგობრები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს?
2: ეს არ ამგონია, შეიძლება სუსხები იყვნენ.
4: გამდები შეიძლება პანგიდიდან და პერმოლი პოლიცია იყო. შოლიზა ესეო გადმოხტაო იქიდანო.
3: გადმოხტაო ასე იყო.
4: და გადმოხტა თუ გადააგდეს თუ რა ქნეს ეგოქვია.
3: მე
4: იქნება ვოდეს ხოლმე და მიჩიო. თვაგაცებელავდა და არ მიჩი რა საქმეობას აწეული და ზიარა.
5: შენი ყავი ყამბებში წესულები და
3: აქამდე
5: ჩამოვედით უკვე და ამ სიტუაციაში.
3: რა ჩამოვედით რა დავაწყობდა?
5: აი ის რომ ეს ბიჭი არის განდაცვლილი, მოისმინეთ ეს და მეზობლები იყვნენ შეშფოთა.
3: იცნობით?
5: საერთოდ არ ვიცნობ.
3: ეს ნიკა ქარელაშვილი, ხო?
5: კი.
3: იგი ხარია რა საცხოვრებელი?
5: განდაცვლილები იყვნენ საერთოდ აქედან მართავის სახლში მოგიერა ხოლმე აკითხავდა სახლს. რა ის ახალი მეცნობობა და ურთიერთობა არ მქონია.
6: გავიგეთ, მაგრამ რა მოხდა ვერ გავიგეთ.
3: ანუ თქვენ მხოლოდ ის გაიგეთ
6: უკვე რომ თან არის ეს ხმა. სანამ მეზობლებმა არ გითხეს რაღაცა ხდება, ვერ ვიგეთ რა. ძალიან კრუტის მის ხომა ხო? რო გავიგეთ ხმა, რაღაც გეგონა რომ აი ბავშვები რო თამაშობენ ფლოპუშკები რაღაცა იმასაც.
3: ანუ გასროლა იყო, თუმცა ვერ აღიქვით გასროლა.
6: მაგრამ ვერ აღიქვით როგორც გასროლა. გეგონა რომ აი ეს ფლოპუშკებს თუ რაღაცა.
3: დაახლოებით რამდენი გასროლა იყო, ხო არიცით?
6: რაიცი ხარც ვაქცევთ ყურადღებას მე ბავშვები რო თამაშობენ და ისვრიან მაგას სადაც გრაზდებით ხოლმე და ხა ანუ
0: ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ქართული ოცნება რეჟიმად მოიხსენია. ლუქსემბურგში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე მან თქვა, რომ სწორედ ოცნებამ აირჩია არასორექსზე, რომელსაც საქართველოს ევროკავშირისკენ არ მიყავს. ევროპელმა პოლიტიკოსმა მიმართა ქართულ ხალხს და მათ მოქმედებისკენ მოუწოდა. გთხოვთ, უბრალოდ იმოქმედეთ, არ დაკარგოთ იმედი. მან ევროსკოპს ასევე უთხრა, რომ განიხილება სანქციები როგორც საქართველოს წინააღმდეგ, ისევე კონკრეტული პირების მიმართაც. მოვისმინოთ მისი და ასევე სხვა წარმომადგენლების ხმები.
7: I'm really sorry that.
8: ძალიან უცხოა რომ საქართველოს რეჟიმმა სრულიად არასწორი გზა აირჩია, რომელიც არ მიემართება ევროკავშირისკენ. თუმცა ჩემი გზავნილი ქართველი ხალხისადმი, ვისაც ნამდვილად სურს ამ კურსის შენარჩუნება არის ის, რომ არ დაკარგონ იმედი და გთხოვთ უბრალოდ იმოქმედეთ იმ იმედით, რომელსაც მომავლის მიმართ ფლობთ, რადგან როგორც სომხეთის გამოცდილებამაც აჩვენა, თუ ხალხ სურს, საბოლოოდ შესაძლებელია ჩატარდეს დემოკრატიული არჩევნები და ევროპული გზა გაიხსნას. ასე რომ მთავარია არ დაკარგოთ იმედი, რადგან ევროპა საქართველოსთვის ღია დარჩება. დიახ, ჩვენ ვაპირებთ განვიხილოთ სანქციები საქართველოს წინააღმდეგ, ისევე როგორც კონკრეტული პირების მიმართ. ესტონეთმა ეროვნული სანქციების სიაში უკვე შეიყვანა ადამიანების საკმაოდ გრძელი სია. თუმცა ჩვენ მაინც იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ეს ზეწოლა იმუშავებს. მაგრამ ეს არ არის ევროკავშირის გადასასყვეტი. ეს ქართულმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, თუ რას გააკეთებს. ფიქრობ, ეს ქართულ ხალხზეა და ჩვენ ესტონელებს ნამდვილად გვესმის, რომ სიტუაცია რთულია.
9: ჩვენ გავაგრძელებთ იმ ადამიანების მხარდაჭერას საქართველოში, ვისაც სურს იმუშაოს დემოკრატიის გამოხატვის, თავისუფლებისა და საქართველოს როგორც ევროკავშირის ოჯახის წევრობის მიმართულებით. მე შეშფოთებული ვარ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განვითარებული მოვლენებით, მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ მტკიცედ დგომას იმ ადამიანების გვერდით, ვისაც სურს იყოს ევროპის ნაწილი.
0: საცაური კალათის ვებ-პლატფორმის შესაქმნელად 53,000 ლარი გამოიყოფა ფული მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან დაიხარჯება. ქართული ოცნება ერთიან ციფრულ პლატფორმას ქმნის, რომელიც მოქალაქეებს ფასდაკრებული პირველადი მოხმარების პროდუქტების შესახებ მიაწვდის ინფორმაციას. ირაკლი კობახიძის მიერ ხელმოწერილი განკარგულების მიხედვით პროექტის განხორციელება კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს დაევალა. დოკუმენტის მიხედვით პროექტის მიზანია საქართველოს მოქალაქეებისთვის ერთიანი ციფრული სივრცის შექმნა, რათა მათთვის მარტივად ხელმისაწვდომი გახდეს ინფორმაცია ფასდაკლებული პირველადი მოხმარების პროდუქტების შესახებ. ცნობილია, რომ გამოყოფილი ბიუჯეტით იგეგმება სოციალური კალათისა და ფასდაკლებული პროდუქტების ელექტრონული ვებ-პლატფორმის დამზადება და აღნიშნული პლატფორმის გამართვისთვის საჭირო თანამდები მომსახურების შესყიდვა. განკარგულების თანახმად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს უნდა გამოუყოს არა უმეტეს 53,000 ლარი. ინფორმაცია თავდაპირველად BMG-მ გავრცელა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებულ შტატებში მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად 11 პარაშუტისტი და 1 პილოტი დაიღუპა. ამის შესახებ BBC ავრცელებს ინფორმაციას. შემთხვევა მისური შტატში მოხდა. თვითფრინავი, რომელიც პარაშუტისტს და კომპანიას ჰქონდა ნაქირავები, ადგილობრივი დროით დაახლოებით 11 საათზე და 20 წუთზე აფრინდა. გავრცელებული ინფორმაციით, თვითფრინავმა სიმაღლის აღება ვერ შეძლო, მკვეთრად მარცხნივ გაუხია და ჩამოვარდა. ბორტზე მყოფი 12 ადამიანი დაიღუპა, განაცხადა საგანგებო სამსახურის წარმომადგენელმა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, მაშველები ამოწმებენ ტერიტორიას, რათა დაადგინონ ხომარ მოახერხა რომელიმე პარაშუტისტმა თვითფრინავიდან გამოხტომა ჩამოვარდნამდე. როგორც BBC წერს, ავიაკატასტროფის მიზეზის დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. ისრაელი არ გაიყვანს საკუთარ ძალებს ლიბანში დაკავებული ტერიტორიებიდან. ამის შესახებ განცხადა ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა გააკეთა. მისი თქმით, ქვეყანა ლიბანში, სირიასა და ღაზის სექტორში ისრაელის კონტროლქვეშ არსებულ ტერიტორიებზე განუსაზღვრელი ვადით დარჩენას გეგმავს. მედიის ცნობით, ირანს დროებითი შეთანხმების ერთ-ერთ პირობად ისრაელის მიერ ჰეზბოლაზე თავდასხმების შეწყვეტა აქვს დასახელებული. ამასთან ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა გააფრთხილა თეირანი, რომ თუ ირანი ლიბანში მიმდინარე ისრაელის სამხედრო ოპერაციის გამო ქვეყანაზე თავდასხმას გადაწყვეტს, პასუხი შტაბური იქნება. მედიის ცნობით, ბოლო წლების განმავლობაში ისრაელმა სამხედრო ოპერაციების შედეგად კონტროლი დაამყარა ღაზის სექტორის, ლიბანისა და სირიის გარკვეულ ტერიტორიებზე, კერძოდ დაახლოებით 1000 კვადრატულ კილომეტრზე. და ბოლოს, საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების წევრი გიორგი კვესელაძე კარიერას შავლომში გააგრძელებს. ტრანსფერის შესახებ ინფორმაციას შავლომის პრესამსახური ავრცელებს. 28 წლის კვესელაძე გასულ სეზონში საფრანგეთის ჩემპიონატის რანგით მეორე დივიზიონის გრენობლში თამაშობდა, რომელმაც სეზონი მერვე ადგილზე დაასრულა. ფრანგული კლუბის შემადგენლობაში მან 24 თამაში ჩაატარა და 2 ლელო დადო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოდობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავაცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ზიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსი ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, მუდაურში 17 გრადუსი იქნება, ფაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, 29 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577-410-1028.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: ლიზა ბაგრატიონი და საზმაოს თანამშრომლები ბოდიის იხდიან და ამტკიცებენ, რომ 10 წლის ბავშვის დაცემა ვერ შენიშნეს. სიტყვების მონიტორინგის სამართლოს პირველი პროცესი შოთა თუთბერიძეს ნინო წილოსანი შეურაცხყოფაზე დავებია. ინდოეთში საჰაერო ძალების თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ყოფილი სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარი ამბობს, რომ ნოდარ მელაძის შაბათის მიერ გავრცელებული კადრები, სადაც პოლიციის განყოფილებაში სამართალდამცველების მიერ მოქალაქეებზე ძალადობა ასახული, შეიცავს წამების და არა ადამიანური მოპყრობის ნიშნებს. ლომჯარი ასთმის ამგვარი დანაშაული პოლიციელების მიერ არ შეიძლება კვალიფიცირდეს როგორც სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება. მისივე განმარტებით ამგვარ მუხლებზე სამართლებრივ სახელმწიფოში არ უნდა არსებობდეს არც პრეზიდენტის შეწყალება და არც პატიმრობის შემსუბუქება. პროკურატურა რომდე არ ამბობს დაუმძიმებენ თუ არა ბრალს მოქალაქეების ამებაში მხილებულ პოლიციის თანამშრომლებს. ვიცით მხოლოდ ის, რომ პოლიციელებს, რომლებმაც პოლიციის სამართველოში მოქალაქეები აწამეს, სამოხელეო დანიშნულს ედავებიან. მოგვისმინოთ ნინო ლომჯარიას ხმა.
2: ცალცახადაა, ეს კადრები შეიცავს სისხლის სამართლის ისეთი დანაშაულის ნიშნებს, როგორიც არის წამება და არაადამიანური მოპყრობა და არანაირად არ შეიძლება მსგავსი შემთხვევები კვალიფიცირდეს როგორც უფლებამოსილების გადამეტება, რომელიც არის უბრალოდ სამოხელეო დანაშაული. ეს არის სწორედ ისეთი ფაქტები, როდესაც საჯარო მოხელეებს, ანუ სახელმწიფო წარმომადგენლებს, ბის ხელში არიან მოქალაქეები, ანუ მათ აქვთ კონტროლი მოქალაქეზე, მის თავისუფლებაზე და ძალადობრივი გზით მისი დაშინების, როგორც ფიზიკური, ასევე ემოციური, ასე ვთქვათ, კივილის მიყენების გზით ცდილობენ ან რაიმე ჩვენების მიღებას. წამების შემთხვევაში ადამიანმა უნდა მოიხადოს სასჯელი და არ შეიძლება არაპროპორციულად დაბალი სასჯელი არსებობდეს მის მიმართ და შესაბამისად აი ამ მუხლის შემთხვევაში ვერ იქნება გამოყენებული სამართლებრივ სახელმწიფოში ან პრეზიდენტის შეწყალება ან პატა ადრე გათავისუფლება არაპროპორციულად ნაკლებ დროში, არაპროპორციულ, ესე ვთქვათ, დროში. ამიტომ სავარაუდოდ იყენებენ ისეთ მუხლებს, რომ აი იმ წუთას, ესე ვთქვათ, დააცხრონ საზოგადოების გულისხმობა და ბრაზი და შემდგომ უკვე შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა საშუალებებით მათი პატიმრობის შემსუბუქება ან სრულიად გათავისუფლება პატიმრობიდან.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიდურული სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სააგენტო, რომელსაც სამოქალაქო აქტივისტების სკროლვა სკრინვის სააგენტოს უწოდებენ, ადვოკატ შოთა თუთბერიძეს ნინო წილოსანი შეურაცხყოფაზე დავება. სიტყვების მონიტორინგის სამართლოს პირველი პროცესი საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს. მომჩვენი არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი სანდრო კეპაშვილი. სწორედ კეპაშვილმა დასკროლა სოციალური ქსელი და მან შეადგინა სამართალ დარღვევის ოქმიც. საქმეს მოსამართლე დავით მაკარაძე იხილავს. ეს ის მოსამართლეა, რომელმაც ტროტუარზე დგომისთვის ათობით ადამიანი ციხეში გაუშვა. ამიტომაც სხდომაზე შოთა თუთბერიძის ადვოკატმა ბექა ბასილაიამ მოსამართლის აცილების შუამდგომლობა დააყენა. ბასილაიამ პირდაპირ უთხრა დავით მაკარაძეს, რომ გადაწყვეტილებებს შეკვეთის საფუძველზე იღებს. პროცესზე სიტყვით ისარგებლა შოთა თუთბერიძემაც და დარბას განუმარტა, რომ თავად ნინო წილოსანი მისი კომენტარის გამო თავს შეურაცხყოფილად არ გრძნობს. შეგახსენებთ, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიზურულის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლად შექმნილი სამმართველო ფუნქციონირება ეს 1 ივნისიდან შეუდგა. მისი ფუნქცია საჯარო სივრცეში კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგია. ახალი სამმართველოს უფროსი თამთა ქიმბარიშვილია. სიტყვების მონიტორინგის აგენტო ამ ეტაპზე 10 ადამიანისგან არის დაკომპლექტებული. მოვისმინოთ ჩოთა თუთბერიძის ხმა.
3: ამერიკის სასამართლოდან, რომ სკრინვა სკროლის დეპარტამენტმა ერთ-ერთ კომენტართან დაკავშირებით, რომელიც მე გავაკეთე, ერთ-ერთი ქართველი პოლიტიკოსის, უფრო ზუსტად ქართველი პარლამენტარისტა საზოგადო მოღვაწის ნინო წილოსანის პოსტზე დაიწყო არის მოკვლევა განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელმა თუ ინსპექტორმა და შეადგინა სამართლებრივი ოქმი და დღეს ვარ სასამართლოში ამ საქმის განსახილველად. არ შეიძლება ამ პროცესს სერიოზულად შევხედოთ, რომელიმე მხრიდან ამას არ გააჩნია უბრალოდ სერიოზული ასპექტი, თუმცა თვალსაჩინოა ის, რომ როგორც ჩანს გლახად გაკეთებულმა გენერალ კოორდინატორმა იპოვა თავისი ფუნქცია და შეითავსა ქართული ოცნების გამორჩეული და ინტელექტუალურად მაღალსაფეხურზე მდგომი სახეების რაღაცა ვთქვი Facebook პროფილების ყარაულის როლი.
0: საზოგადოებრივი მაუწყებლის დღის გადაცემის ამყარი მომღერალი ლიზა ბაგრატიონი ბოდიშოხტის 10 წლის ბავშვ და მის ოჯახს, რომელმაც გადაცემაში გუნდის სიმღერისას გონება დაკარგა. პირველმა არხმა სათოლთოლ კამერის ჩანაწერები გაასაჯერა ობასევ, სადაც ჩანს გოგონას ვარდნის მომენტი, თუმცა ტელევიზიაში ამტკიცებენ, რომ სტუდიის მასშტაბიდან გამომდინარე ამის აღქმა იმ წუთას შეუძლებელი იყო. სამეურვეო საბჭოს წევრმა ლიკა ბასილაია შავგულიძემ ლიზა ბაგრატიონს კითხა, თუ კი ვერ დაინახა ბავშვის წაქცევა, ვინ უთხრა მას, რომ ბავშვი წაიქცა, რადგან მშობლის მიერ გადაღებული ვიდეოს ბოლოს ისმის სავარაუდოდ მისი ხმა. ბაგრატიონის თქმით, მისთვის არავის უთქვამს ამის შესახებ და ბლოკის დასრულების შემდეგ თავადვე დაინახა. ბასილაიას კითხვას ასევე უპასუხა მაუწყებლის მედიის ბლოკის ხელმძღვანელმა რუსუდან მანჯბალაძემ. ექვსი მშობელია, რომელიც ამას იღებდა, დავადარეთ არა მომენტში ეცემა ბავშვი, თქვენ თვითონ ნახავთ, რომ არ ტოკდება არც ერთი ადამიანი, ამბობს მანჯბალაძე, რის შემდეგაც ბურდის ხდომაზე ამის დასადასტურებლად ვიდეო კადრები გაუშვეს. მისი თქმით, მომხდარის შესახებ ბებიის პოსტიდან გაიგეს, რომელიც შემდეგ ერთმანეთში გაავრცელეს. ლიზა ბაგრატიონი მაუწყებლის მედიის ბლოკის ხელმძღვანელთან რუსუდან, მანჯბალაძესთან ასევე პროდიუსერებთან ერთად ბოდიშოხტის ბავშვის ოჯახსა და გუნდის სხვა წევრებს. ბურდის ხდომას არ ესწრება თინა თიმბერძენიშვილი. ერთ-ერთი ბავშვის მშობლის მიერ გადაღებული უწყვეტი კადრიდან ჩანს, რომ ბავშვის დაცემის შემდეგ ნომერი ჩვეულებრივ გაგრძელდა და მოზარდი მინიმუმ 2 წუთის განმავლობაში იატაკზე იწვა. განცხადება გავრცელა პირველმა არხმა, სადაც წერდა, რომ არხის ვერც ერთმა თანამშრომელმა ვერ დაინახა, როგორ დაეცა 10 წლის ბავშვი პირდაპირი ეთერის მიმდინარეობისას. განმარტების გაკეთება მოუწია სიმღერის აკადემიასაც. მათი თქმით, პირდაპირი ეთერის დროს სცენის განათების ხმა, მაღალი მუსიკის და დინამიკის გამო ხელმძღვანელების მხრიდან უშუალოდ წაქცევის მომენტის დანახვა ვერ მოხდა. 10 წლის გოგონას დედა თამარ აკობი ამბობს, რომ საქმეზე სამართლებრივ დავას დაიწყებს. მოვისმინოთ ხმა სხდომიდან.
4: გაისმა ეს ხმა, რომელიც მივიდა. სტუდია დიდია, ვიყავით ბევრი ადამიანი. არ მოხდა ამის დაფიქსირება. ეს არის მართლაც საზარელი სანახავი და მე ძალიან კარგად მესმის არა მხოლოდ ამ ბავშვის ოჯახის, არამედ ყველა შეშფოთება. მე მინდა გულწრფელად ბოდიში მოუხადო არა მხოლოდ იმ საოცარ გოგონას თავისი ოჯახით, არამედ ყველა იმ ბავშვს და მათ ოჯახებს, ვინც იქ იდგა. იმიტომ ხო, შენი ხმა ისმის კადრის ბოლოს, აი ამ ჩანაწერში. შენ კითხვას სვამ, რომ აქო ბავშვი დავარდაო?
5: ბავშვი დავარდა, რომ გამოვედი დავინა, რომ გამოვედი დავინა.
4: იყო ეს რა ეპიზოდი იყო?
5: ეს უკვე ბოლოა, დამთავრებულია.
4: ხო, და ანუ ვინ მოგაწოდა ინფორმაცია?
5: დავი, გამოვედი ამასობაში, გამოვედი. გამოვედი, ჩვენ ხო აქ ეცხედვა.
4: ჩვენ ლიკა გიპასი. ანუ ვიღაცამ გითხრა, რომ ბავშვი დავარდაო, ხო ასე?
6: არა. ბავშვები შემდგომ უკვე ქუდი რომ არის და გადაცემა გამოდის, ის კადრები, რომლებიც არ ვიცი გასაჯაროების უფლება გვაქვს თუ არა, იქ რომელიც არის, ბავშვები თვითონ შემოეხვევიან ამ ბავშვს და რა მოხდა,
5: იკითხულობს
6: რა ხდება.
5: და თქვენ არ ვიცი შეამჩნიეთ თუ არა, ხა დასაცავად კი არ ვამბობ. ეს ბიჭებიც, რომელიც ასევე ძალიან დიდი წრეხის ქვეშ მოხდა, ეს ბიჭებიც იმ წუთში გამორბიან, იმიტომ რომ ნუ სტუდია ჩვენი ისეთი მოცულობის არის, რომ თუ უშუალოდ იმ წუთში არიყურები, არც იმ ბიჭებს არ დაუნახავთ, რა თქმა უნდა. და მე უკვე რა ხდება ეს ბავშვები?
4: არა, იცი როგორ იყო, ეს იყო უწყვეტი კადრი, რომელიც მშობელმა გადაიღო და აი ამ კადრის
5: ეს ამთავრება ქულია უკვე ლიკა, ეს არის
4: ქულია. აბა ვისი ხმა?
6: ის არის ან იმ მშობლის ხმა, ან კამერის,
4: ანუ ტელეფონის იდენტიფიცირებული ვისი ხმა?
6: არ ვიცი, ეს ალბათ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ინდოეთში საჰაერო ძალების თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაციას როუტერსი ავრცელებს. ინდოეთის საჰაერო ძალების სატრანსპორტო თვითმფრინავი აღმოსავლეთ ინდოეთში მდებარე ასამის შტატში ჩამოვარდა. ავიაკატასტროფის შედეგად თვითმფრინავის ბორტზე მყოფი ინდოეთის საჰაერო ძალების 5 წევრი დაიღუპა. ინდოეთის საჰაერო ძალების ცნობით თვითმფრინავი გეგმოთ ფრენას ახორციელებდა. საფრანგეთში 15-17 ივნის დიდი შვიდეული სამიტი იწყება, რომლის ფარგლებშიც მოსაოდნელია, რომ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ჩარჩოს შეთანხმებასაც განიხილავენ, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეთანხმებას ხელი პარასკევამდე არ მოეწერება, დიდი შვიდეულის ლიდერები სავარაუდოდ ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შეთანხმების დამატებითი დეტალების შესახებ ინფორმაციას თხოვენ. განსაკუთრებული აქცენტი კი ჰორმუზის სრუტის გახსნაზე გაკეთდება. საფრანგეთში საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ ლიდერები ახალი შეთანხმების ფარგლებში ლიბანის მხარდაჭერასაც განიხილავენ. სამიც ევროკავშირს წარმოადგენდნენ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოსტა და ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი. წლევანდელი სამიტის დღის წესრიგის განსახილველი საკითხები ასევე მოიცავს უკრაინის მხარდაჭერას, რუსეთთან ომის ფონზე და ხელოვნური ინტელექტის საკითხს. გერმანიის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ მატჩში კურასაოს დაუპირისპირდა და 7-1 დაამარცხა. ეს გახლავთ მიმდინარე მუნდიალის სარეკორდო შედეგი. ირბაგული აქამდე ჩატარებულ მატჩებში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 6-ბურთიანი სხვაობაც პირველად დაფიქსირდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. Радио იწყება ჩვენთ.
7: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
8: რეკლამა.
9: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
7: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
10: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8.

გავაცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსი ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, ბუდაურში 17 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაბუდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, 29 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: იქნება ერევანში 26, სტამბოლში 31, 23 градуსი სიტპოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-43-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
5: 577-410-1028.

0: loud. Hey, man. You a little sucker for love.
1: Word up.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: შეშფოთებული ვარ ბოლო დროს საქართველოში განვითარებული მოვლენებით გზავნილები ბრიუსელიდან. მარტაკოსი აცხადებს, რომ ევროკავშირის ახალი წევრობისთვის ვეტოს უფლება შეიზღუდება. მსოფლიო ჩემპიონატზე ნიდერლანდებმა და იაპონიამ მეორე ტაიმში 2-2 გოლი გაცვალეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ქართული ოცნება რეჟიმად მოიხსენია. ლუქსემბურგში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე მან თქვა, რომ სწორედ ოცნებამ აირჩია არასწორი გზა, რომელსაც საქართველო ევროკავშირისკენ არ მიჰყავს. ევროპელმა პოლიტიკოსმა მიმართა ქართველ ხალხს და მათ მოქმედებისკენ მოუწოდა: ვთქვათ, უბრალოდ იმოქმედეთ, არ დაკარგოთ იმედი. მან ევროსკოპს ასევე უთხრა, რომ განიხილება სანქციები როგორც საქართველოს წინააღმდეგ, ისევე კონკრეტული პირების მიმართაც. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
2: ძალიან უწუხვა, რომ საქართველოს რეჟიმმა სრულიად არასწორი გზა აირჩია, რომელიც არ მიემართება ევროკავშირისკენ. თუმცა ჩემი გზავნილი ქართველი ხალხის, ანუ ვისაც ნამდვილად სურს ამ კურსის შენარჩუნება, არის ის, რომ არ დაკარგონ იმედი და გთხოვთ, უბრალოდ იმოქმედეთ იმ იმედით, რომელსაც მომავლის მიმართ ფლობთ. რადგან როგორც სომხეთის გამოცდილებამაც აჩვენა, თუ ხალხ სურს, საბოლოოდ შესაძლებელია ჩატარდეს დემოკრატიული არჩევნები და ევროპული გზა გაიხსნას. ასე რომ მთავარი არ დაკარგოთ იმედი, რადგან ევროპა საქართველოსთვის ღია დარჩება. დიახ, ჩვენ ვაპირებთ განვიხილოთ სანქციები საქართველოს წინააღმდეგ, ისევე როგორც კონკრეტული პირების მიმართ. ესტონეთმა ეროვნული სანქციების სიაში უკვე შეიყვანა ადამიანების საკმაოდ გრძელი სია. თუმცა ჩვენ მაინც იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ეს ზეწოლა იმუშავებს. მაგრამ ეს არ არის ევროკავშირის გადასაწყვეტი. ეს ქართველმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, თუ რას გააკეთებს. ფიქრობ, ეს ქართულ ხალხზეა და ჩვენ ესტონელებს ნამდვილად გვესმის, რომ სიტუაცია რთულია.
3: ჩვენ გავაგრძელებთ იმ ადამიანების მხარდაჭერას საქართველოში, ვისაც სურს იმუშაოს დემოკრატიის გამოხატვის, თავისუფლებისა და საქართველოს როგორც ევროკავშირის ოჯახის წევრობის მიმართულებით. მე შეშფოთებული ვარ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განვითარებული მოვლენებით, მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ მტკიცედ დგომას იმ ადამიანების გვერდით, ვისაც სურს იყოს ევროპის ნაწილი.
0: სასახლის ღობის საქმე, პირების საქმეზე, რომელთაც ბრალი არ აღიარეს და საპროცესო შეთანხმება არ გაუფორმდა, დღეს შესაძლოა მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა განაჩენი გამოაცხადოს. ამ კონკრეტულ ეპიზოდში ბრალდებულები არიან ზურაბ ჭავჭანიძე, ამერან დოლიშვილი, ვლადიმერ გველესიანი, ალექსანდრე ჩილაჩავა, ანტონ ბარდანიძე, სულხან ტუკუში, გენადი კუბრეიშვილი და რამაზ მამულაძე. ცნობილია, რომ ბრალდებულები საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებენ. სხდომათა დარბაზში იქნება ბათუმელი მეტროში ზურაბ ჭავჭანიძე, რომელიც მოსამართლემ წინა პროცესიდან გააძევა. ცნობისთვის აღნიშნულ ეპიზოდზე სულ 14 ბრალდებული იყო, მათგან 6 პირს: ლევან ჯიქიას, გიორგი ქორქიას, ხვიჩა გოგოხიას, გიორგი რურუას, ლაშა იმანიძეს და სერგო მეგრელიშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში 64 პირი მიეცა. ამ ეტაპზე 22 პირთან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
4: ვლადიმერ გველესიანის შემთხვევაში გადადის სასახლის სეზონში, ეხმარება ადამიანს და გამოყავს იქიდან, კადრებში ჩანს კიდეც ეს და არც გულუარყოფა ჩვენეს, ნამდვილად ასე არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამოძიებამ სადნახა ის განზრახვა, რომ კონკრეტული ობიექტის ხელში ჩაგდება უნდა და ანდა მაგალითად მისი მხრიდან განხორციელებული ძალადობრივი მოქმედება სადჩანდა. რამაზ მამულაძის შემთხვევაში ეს ადამიანი იმყოფება გარეთ და საერთოდ ეზოში ფეხსაც არ ადგავს და პროკურატურა გვეუბნება, რომ ეს ადამიანი თურმე ძალადობდა და პოლიციელებს ახორციელებდა სხვადასხვა ძალადობას. Ну, Зураб Чавчанидзის შემთხვევაში რა უნდა გითხრათ, ყველაფერი ფაქტის სახეზეა, ხო? და ამ ადამიანსაც ედავებიან ზუსტად იგივე მუხლებით და ასევე გენადი კუპრეიშვილი. არაფერი დადის, დადის, მორჩა არ
5: ფერ. ათონელის სასახლეშიც კი არ ყოფილა.
4: ათონელის სასახლეშიც კი არ ყოფილა, წეს განო, არ არსებობს მაგის მტკიცებულებაც ერთი და მეორე ვერცი არსებებს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს ადამიანი ძალიან ბევრ კადრში ჩანს. და აქედან გამომდინარე, ერთადერთი არ მიწკენს თამას ვიტყვი, ხუმრობდით კიდევაც, რომ აფრიანი გემივით დადის წინ და უკან და ანუ ეს თუ ორგანიზებული ჯგუფური ძალადობრივი მოქმედება არის და ამავდროულად სასახლის აღების მცდელობა, მაშინ კარგად გქონია საქმე. მეოხსთან შემთხვევაშიც გვედავებიან იმას, რომ პოლიციელებზე ძალადობდაო, გენადი კუპრეიშვილზეა საუბარი და გენადი კუპრეიშვილის ძალადობრივი ფაქტი საერთოდ არ ჩანს არსა.
6: აქ უცხოა გითხრა მოლოდინი იმისა, რომ დღეს გამართებული განაჩენი რო იქნება ამის ნამდვილად არ მაქვს, მინდა ვთქვა, რომ კადრებში არ ჩანს, ვერ აი სულხან ტუხუ სუხანთქოში უბრალოდ ტოტუარზე დგას, უფრო გზაზე დგას და ასე სუხანთქოში რომ გადაადგილდება ისე. რაიმე კონკრეტული მტკიცება რომ შეიძლება თქვა რომ ეს ქმედება კაჭი ჩანს, მაგრამ ეს არ არის თანაშაული, ესეთი არ არის. გზაზე დგან და თუ გზაზე დგომისათვის განაჩენი გამომკანტყნობელი დღეს დავეროდოთ.
0: ხელისუფლებაში ისევ ირწმუნებია, რომ ნოდარ მალაძის შაბათის მიერ გავრცელებული კადრები, სადაც პოლიციის განყოფილებაში სამართალდამცველების მიერ მოქალაქეების ამება ასახული სისტემურ დანაშაულს არ წარმოადგენს. დღეს ოცნების წევრ მათენგი შარმანაშვილმა არ დამალადა, თქვა, რომ აღნიშნული დანაშაულის ჩადენისგან არც ხვალ და არც ეგ არ ვართ დაზღვეულები. ცნობისთვის, პროკურატურა ამ დრომდე არ ამბობს, დაუმძიმებენ თუ არა ბრალს მოქალაქეების ამებაში მხილებულ პოლიციის თანამშრომლებს. ვიცით მხოლოდ ის, რომ პოლიციელებს, რომლებმაც პოლიციის სასამართლოში მოქალაქეები აწამეს, სამოხელელაო დანაშაულს ედავებიან. მოვისმინოთ თენგი შარმანაშვილის ასევე ნინო ლომჯარიას ხმა.
7: შეიძლება რაღაც დანაშაული მოხდეს, მათ შორის საზარელი დანაშაული, მაგრამ სახელმწიფოს რეაგირება იქნება მხოლოდ მაშინ, თუ ამის ფაქტები იქნება ხელში. სისტემური დანაშაული რა არის? სისტემური დანაშაული არის, როდესაც პოლიტიკური ხელისუფლება იძლევა მესის სამართალდამცავი ორგანოებისადმი, რომ ამ მიმართულებით რაც არის რეპრესიები ჩაატარო, მე შენ პოლიტიკურად დაგიწო. მაშინ, როდესაც კარტ ბლანში, როდესაც კურთხევა ამის ჩადენისა პოლიტიკური ხელისუფლების მიერ კიდე მოხდება, ხვალაც, ზეგაც დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ეს ხომ არ არის. არა, არა, რატო? მისმინეთ, რატო ხდება ქურდობა? იმიტომ ხდება, რომ დაუშვებლობის გაცდა აქვს იმეს. არა, უბრალოდ ადამიანი ხანდახან ჩადის ხოლმე დანაშაულს. ეს ხოლმე ეს კრიმინოლოგიის საქმეა და საათები ჩემილია ამაზე ვისაუბრებ. სახელმწიფო ამის მიმართ არ იქნება არასდროს შემდეგებელი.
8: ცალსახად ეს კადრები შეიცავს სისხლის სამართლის ისეთი დანაშაულის ნიშნებს, როგორიც არის წამება და არაადამიანური მოპყრობა და არანაირად არ შეიძლება მსგავსი შემთხვევები კვალიფიცირდეს როგორც უფლებამოსილების გადამეტება, რომელიც არის უბრალოდ სამოხელეო დანაშაული. ეს არის სწორედ ისეთი ფაქტები, როდესაც საჯარო მოხელეებს, ანუ სახელმწიფოს წარმომადგენლებს ბის ხელში არიან მოქალაქეები, ანუ მათ აქვს კონტროლი მოქალაქეზე, მის თავისუფლებაზე და ძალადობრივი გზით მისი დაშინების, როგორც ფიზიკური, ასევე ემოციური, ასე ვთქვათ, კივილის მიყენების გზით ცდილობენ ან რაიმე ჩვენების მიღებას. წამების შემთხვევაში ადამიანმა უნდა მოიხადოს სასჯელი, არ შეიძლება არაპროპორციულად დაბალი სასჯელი მარსებობდეს მის მიმართ და შესაბამისად აი ამ მუხლის შემთხვევაში ვერ იქნება გამოყენებული სამართლებრივ სახელმწიფოში ან პრეზიდენტის შეწყალება ან ვადაზე გათავისუფლება არაპროპორციულად ნაკლებ დროში, არაპროპორციულ, ესე ვთქვათ, დროში. ამიტომ საბარავდოდ იყენებენ ისეთ მუხლებს, რომ აი იმ წუთას, ესე ვთქვათ, დააცხრონ საზოგადოების გულისხმობა და ბრაზი და შემდგომ უკვე შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა საშუალებებით მათი პატიმრობის ან შემსუბუქება ან სრულიად გათავისუფლება პატიმრობიდან.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretfm.com და tbilisifm.ge.
0: ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმა დაადასტურა, რომ ევროკავშირის ახალი წევრების ვეტოს უფლება შეესრულდება. ამის შესახებ განცხადება მარტა კოსმა ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის წინ. ჟურნალისტების კითხვაზე საპასუხოდ გააკეთა. კოს კითხეს, განხილავს თუ არა ევროკავშირი უკრაინისთვის ევროპის ასაწყისში ვეტოს შეესრულდეს, რასაც ევროკომისარმა უპასუხა, რომ აუცილებელია იმ ვითარებამდე მისვლა, როდესაც მოხდება უკრაინესთან გაწევრიანების შესახებ შეთანხმების გაფორმება. მან დაამატა, რომ აუცილებელია იმაში დარწმუნება, რომ ახალი წევრი სახელმწიფოები ევროპულ წესებს დაიცავენ გაწევრიანებიდან 5, 10 ან 15 წლის შემდეგაც. ახლა ჩვენ ვართ მონტენეგროს გაწევრიანების შესახებ შეთანხმების მომზადების პროცესში. ამიტომ გავა კიდევ გარკვეული დრო, ვიდრე ჩვენ დავინახავთ, როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს. მაგრამ ის, რაც დღეს ვიცით, არის, რომ იქნება ევროკავშირში გაწევრიანების ახალი თაობის შეთანხმებები იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ გვექნება ახალი დამცავები, რაც უზრუნველყოფს იმას, რაც თქვენ ახსენეთ, განაცხადა ევროკომისარმა. ცნობისთვის, მედიის ინფორმაციით, გერმანია, საფრანგეთი, ნიდერლანდები, ბელგია და ლუქსემბურგი მოუწოდებენ ევროკავშირს განიხილოს ევროკავშირის ახალი წევრებისთვის ხმის უფლების როებითი შეზღუდვის შესაძლებლობა და იმ გარანტიების შემუშავება, რაც ახალი წევრი სახელმწიფოების მიერ კანონის უზენაესობის დაცვას უზრუნველყოფს. მსოფლიო ჩემპიონატზე F ჯგუფში პირველი მატჩი ნიდერლანდებსა და იაპონიას შორის გაიმართა. როგორც მოსაოდნელი იყო, ეს გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ხარისხიანი შეხვედრა მიმდინარე მუნდიალზე. როგორც ნიდერლანდებს, ასევე იაპონიას საკმარისად ყავს მაღალი დონის შემსრულებლები, როგორც დაცვაში, ასევე შეტევაში. პირველი ტაიმი სწორედ დამცველების იყო. ორივე გუნდის ფეხბურთელების დიდი მცდელობის მიუხედავად გოლი არ გასულა და პირველი ტაიმი 0-0 დასრულდა. მეორე ტაიმის დასაწყისში, ანუ 51-11 წუთზე თამაშის სურათი ვან დაიკის გოლმა შეცვალა, რის შემდეგაც იაპონიამ ტემპს უმატა და ბოლო წამებამდე არ დაუგდია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

ამინდი. გავაცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსია ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 17 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 11, 29 გრადუსი მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითვლება.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ფენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის ხდომაზე ხმაურიდა დაპირისპირება იყო. ადვოკატი შოთა თუთფერიძე 4000 ლარით დააჯარიმეს. დიდ ბრიტანეთში 16 წლამდე ასაკისპირებს სოციალური მედიის გამოყენება ეკრძალებათ.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. პირველი გადაწყვეტილება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სააგენტოს საჩივრის საფუძველზე. მოსამართლე დავით მაკარაძემ ადვოკატი შოთა თუთფერიძე 4000 ლარი დააჯარიმა. სიტყვების მონიტორინგის სამმართველო ადვოკატ შოთა თუთფერიძეს ნინო წილოსანი შეურაცხყოფას ედავებოდა. საქმე ეხება 2026 წლის ნინო წილოსანის ორიმნის პოსტზე შოთა თუთფერიძის მიერ დატოვებულ კომენტარს. მომჩივანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი სანდრო კეპაშვილი იყო. სწორედ კეპაშვილი მადას კროლა სოციალური ქსელი და მან შეადგინა სამართალ დარღვევის ოქმეც. საჩივარი ქართული ოცნების წევრს არ შეუტანია. შოთა თუთფერიძის გმით ნინო წილოსანს მის მიერ დაწერილი კომენტარის შესახებ ინფორმაცია თავადვე მიაწოდა. წილოსანი მალე პასუხს დაჰბერდა, თუმცა არ უპასუხია. საქმის წარმოება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლომ დაიწყო ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 173 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს პოლიტიკური თანამდებობის პირის სიტყვერში შეურაცხყოფას. ხმაურიდა დაპირისპირება იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის ხდომაზე, რომელიც რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ერთმანეთს სამეურვეო საბჭოს წევრები, ტელევიზიის თანამშრომლები და ხელმძღვანელობა დაუპირისპირდნენ. არხის მემონტაჟემ ტელევიზია გულგრილობაში დაადანაშაულა და სხვა შემთხვევაც გაიხსენა, კონკრეტულად დიუშენი სინდრომის მქონე ბავშვების დასახმარებლად გამართული მარათონი, რომელიც მისი თქმით კაფიოდ წარმოაჩენს არხის დამოკიდებულებას. ამის შემდეგ სიტყვით ლიკა ბასილაია შავგულიძემ ისარგებლა. პირველი არხის ბორდის წევრმა 10 წლის ბავშვის დაცემის შემდეგ საზოგადოების მხრიდან გამოჩენილ სოლიდარობაზე გაამახვილა ყურადღება, რასაც ამ შემთხვევაშიც იაკობაშვილის რეპლიკა „გაუხარდოთ ბავშვის წაქცევა“ მოჰყვა. საბოლოოდ ჩავგულძე კოლეგას დაუპირისპირდა. ერთ-ერთი ბავშვის მშობლის მიერ გადაღებული უწყვეტი კადრიდან ჩანს, რომ ბავშვის დაცემის შემდეგ ნომერი ჩვეულებრივ გაგრძელდა და მოზარდი მინიმუმ 2 წუთის განმავლობაში იატაკზე იწვა. მოვისმინოთ ხმა ბორდის ხდომიდან.
2: ბუდის შეიძლება რომ ადამიანი იყოს გულგრილი. აქ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე დავიწყებდი ბუდიშით, რომელსაც ლიზას მივესალმები, იმიტომ რომ თქვენ აყენებთ სწორედ იმ დამსახურებულ კოლეგებს ბუდიშის მდგომარეობაში, მოსახდა მდგომარეობაში, იმ განცხადებიდან გამომდინარე, რაც ოფიციალურად დაიტო. ოფიციალური განცხადება არაფერს არ ამბობს ლოგიკიდან გამომდინარე, გარდა იმისა, რომ ყველა ადამიანი ესე ავტომატურ რეჟიმში გამოირთო და ბუდიშიც არ არის მოსახდელიო, დაახლოებით ეგ უკვე შემდეგ იმ მიზღუნულ სპეციალურ ტექნიკურ ახსნა განმარტების ეთერს ეხებოდა. დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების საკითხზე მე მარათონის შესახებ დაგისვით შიდა ჯგუფში საკითხი და ვითხოვე ყოველგვარი პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, გთხოვთ ამის გაუთვალისწინებლად, იქნებ ბავშვებისთვის, ვიცი რომ ტექნიკურად ფული საკითხია, მაგრამ იქნებ გააკეთოთ რამე. 17 თუ 20-მდე ლაიქი მაქვს ამ საკითხზე გამოხმაურების დონეზე. შემდეგ ილიაუნმა გააკეთა 2 მილიონამდე თანხა თუ მეტიც შეაგროვა და შემდეგ ამ შეგროვების პროცესშივე ვითხოვე საჯარო სივრცეში, უბრალოდ მოამბის ეთერში ინფორმაციული მხარდაჭერის მიზნით უბრალოდ იქნებ რამე გამოაცხადოთ ხო და ეს ანგარიში დაურთოთ ხო. არც მაგაზე იქნა გამოხმაურება. გას საკითხი ძალიან მწვავედ, მწვავედ იქიდან გამომდინარე დგას, რომ სისხლის სამართლებრივი საქმე არის, ხალხო გულგრილობა. მეტი კი არაფერი არა. მაგალითის სახით გიხდით ბოდვის, თუ კი ჩემთან რაიმე შეურაცხყოფილი მოგისმენიათ, ამისი მე არ მეშინია და თუ კი მე ჩემი მხრიდან რაიმე. ამ
3: თავისუფლებას რობის მორჩება.
2: კი ბატონო, მაშინ დარჩი თავის მართლა.
4: ლიგა ერთი წამი, კი ბატონო, რა.
2: სწორედ ეგ მინდოდა რომ მე ბოდიში რა. თქვენთვის მე სხვა საკითხი არა.
5: გავიგე. სოლიდარობა გამოხატა. ბავშვის მიმართ გამოხატა სოლიდარობა მშობლის მიმართ და შეწუხდა ამ ფაქტი.
3: გამოხატა სოლიდარობა, წაქცევა გაუხარდა ბავშვის.
5: ეს არის შენი მოსაზრება, შენი ინტერპრეტაცია. შენ არახარ ობიექტორი. შენ ელაპარაკე ბებიაჩებს საფლავში, სადაც წერს შენ აძირალა, შენ ერთხელ მოხდა მაგის გამო, კიდე მოხდება. თავხედო შენ.
6: ერთი წუთი. ეს ჩვენ სიამდვილეში ზალაგე. მოდი შევებუოთ რომ
5: პირებული მასა.
6: გავიგეთ.
5: წავედი აქ რა.
0: ანი ჩინჩალაძე ის ადამიანია, რომელიც პირველი არხიდან გავრცელებულ ვიდეოში ფიგურირებს და რომელზედაც კითხვები საზმოს ბორდის ხდომაზე დაისვა. როგორც ლიკა შავგულიძე ბასილაი ამთქვა, ერთ-ერთი მშობლისგან აქვს ინფორმაცია, რომ ჩინჩალაძე იმყოფებოდა სტუდიაში, როდესაც მუსიკალური ნომერი მიმდინარეობდა. ეს არის პედაგოგი და მისი თქმით სწორედ მან ანიშნა ხელით ბავშვებს, რაღაც რამაც კითხვის ნიშნები გააჩინა. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
7: თმის მომენტი ან რაიმე მსგავსი არ შემიჩნევა, ჩაურევი აქეთ უყურებოდი, აქეთ ხან ხალხს გამოხებდიან რაღაცა, იმ მომენტში არ ვიცი მას რა უყურებოდი, მაგრამ რაღაც მომენტში მახსოვს, რომ ბავშვებს უყურებდი, ან მართლა მიუსი მოქვს ხალში და ეხა ზუსტად ვხედავ თუ ყველაფერს. სიცარიელეს არ შემიჩნევია, რომ რაღაცა ბავშვი აკლდა იმდენად, რაღაც დავიახე, რომ თავს აქეთ კი საწიალებენ და მაგაცა უბრალოდ ისოდნენ და კამერისთვის, კამერისთვის, ანუ წინ მხარეს მაიყურებდნენ და კამერის ბავშვიდან აიღო მე კადრი, ასე ვთქვა და გვერდი აქეთ ის იყურებოდა, იმჯერად ისე კამერებს უყურებდა, თქო და იდეა თქვა, იმიტომ რომ ბავშვები იყო ისე ხა იმლოდო არია ხოლმე ეთერში ნამდვილი კამერა აქეთ ის მოძრაობს, იგნებიან ხოლმე და უყურებენ აქეთ ის ზღვასთან რომ კამერა მიმანიშნა და საით იყურებ, ანუ საით იყურებით კი არა რატომ იყურებს თქო რა, ასე ვთქვა და ცოტა კითხვის ნიშნის ხა რამე ხო არ მოხდა თქო, ანუ ამის კითხვა მინდა და მაგრამ ბავშვებს არაფერი არ მანიშნებს, რომ რაღაცა ან ხელი ხო შეგვიძლია თქვა ქვემოთ რაღაცა ხდება, არაფერი არ მანიშნებს. ბავშვს წაქცევა მართლა შევშთები, რომ მორჩა სიმღერა უკვე და გაიჩიშა ეთერი. უცებ ყველა ბავშვი შეტყირაულდა რაღაცა იქ ახლოს ვინც იმ ხალხი ყველანი მიჩნდა და მანიშნა რაღაც ხდება, თქო მეც მივედი ეკრანზე და დავინახე, მაგრამ ანკას ახენებდნენ უკვე.
0: ლეო ძვირი საქართველოს ერთ-ერთი წევრი ქეთი თურაზაშვილი დედაქალაქში ელექტროსკუტერების და სხვა მსუბუქი ელექტროტრანსპორტის საზოგადოების უსაფრთხოდ გადაადგილებისთვის გარკვეული პირობების შექმნას ითხოვს. როგორც მან ბრიფინგზე განაცხადა, ელექტროსკუტერები და სხვა მსუბუქი ელექტროტრანსპორტი ქალაქის ყოველდღიურობის ნაწილად იქცა და აუცილებელია ტრანსპორტით მოსარგებლე ადამიანების და ქვეითებიც უსაფრთხოდ გადაადგილდებოდნენ. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
8: ჩვენ ძლიერი საქართველო ლევო გამოვდივართ ინიციატივით და გთავაზობთ გამოსავალს. უმნიშვნელოვანესია ქალაქში გაკეთდეს მეტი ბილიკი და რეალურად არსებობდეს ერთიანი ქსელი, რომელიც ერთმანეთთან დააკავშირებს საცხოვრებელ უბნებს, მეტროსადგურებს და სხვა მნიშვნელოვან ობიექტებს. უმნიშვნელოვანესია მკაცრად გაკონტროლდეს, რომ ველო ბილიკებზე არ იდგეს ავტომანქანები, გულისხმობ პოლიციის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მანქანებს. ჩაფხუტების ტარება უნდა გახდეს სავალდებულო. აუცილებელია დაწესდეს მინიმალური ასაკობრივი ზღვარი 14-16 წელი. გასაქირავებელი სკუტერების ოპერატორებს კანონით უნდა დაევალოთ მომხმარებლის პირადობის დოკუმენტით ვერიფიკაცია, რათა მოზარდებმა ვერ შეძლონ სისტემის გამოყენება. მნიშვნელოვანია ყურადღება მიექცეს, რომ 2 და 3 ბავშვი ერთად არ დადგეს ელექტროსკუტერზე. პარკებში, სკვერებსა და ხალხმრავალ საფეხმავლო ზონებში სკუტერის სიჩქარე უნდა დარეგულირდეს. შესაძლებელია სკუტერების ქაოტური პარკირება ტროტუარების შუაგულში, მათსავე ბილიკებზე, პანდუსებზე, ავტობუსის გაჩერებებზე და კორპუსის შესასვლელებთან. თბილისის მერიამ უნდა შექმნა სპეციალური პარკირების ადგილი, ხოლო ოპერატორებმა უნდა დანერგონ სისტემა, რომელიც მგზავრობის დასრულების შესაძლებლობას მხოლოდ ასეთ ზონაში მისცემს ელექტროსკუტერის მომხმარებლებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა განაცხადა, რომ 16 წლამდე ასაკის პირებს სოციალური მედიის გამოყენება ეკრძალებათ. სტარმერმა აღნიშნა, რომ რეგულაცია შობამდე იქნება მიღებული, აკრძალა კი 2027 წლის გაზაფხულისთვის ამოქმედდება. როგორც დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, ეს გადაწყვეტილება მარტივი არ არის, თუმცა აუცილებელია. მისი თქმით, ხელისუფლება არჩევანის წინაშე დგას და მისი აზრით სული აკრძალას ორი გადაწყვეტილება. სტარმერმა აღნიშნა, რომ როგორც ორი შვილის მამას კარგად ესმის მშობლები, შფოთვა სოციალურ მედიასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, სოციალური მედია ბავშვებს უბედურს ხდის, ხელს უწყობს ბულინგს და მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზეც უარყოფითად მოქმედებს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ალგორითმები ხშირად ისეა შექმნილი, რომ ბავშვები დამოკიდებული გახადოს. სტარმარის თქმით, სოციალური მედია ბავშვებს ხელს უშლის სწავლაში, მეგობრებთან ურთიერთობაში, ძილში, რაც საბოლოოდ მათ განვითარებას აზიანებს. ამასთან, სტარმერმა აღნიშნა, რომ აკრძალვის განხორციელება რთული იქნება როგორც კანონმდებლობის, ისე მისი აღსრულების მხრივ. მისი თქმით, იმ პლატფორმებს, რომლებსაც ეს აკრძალვა არ ეხება, მაგალითად თამაშების პლატფორმებს, დაევალებათ, რომ ბავშვებმა ვერ შეძლონ უცხო ადამიანებთან ჩათის ფუნქციის გამოყენება. ინდოეთში საჰაერო ძალების თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაციას როუტერსი ავრცელებს. ინდოეთის საჰაერო ძალების სატრანსპორტო თვითმფრინავი აღმოსავლეთ ინდოეთში მდებარე ასამი შტატში ჩამოვარდა. ავიაკატასტროფის შედეგად თვითმფრინავის ბორტზე მყოფი ინდოეთის საჰაერო ძალების 5-ვე წევრი დაიღუპა. ინდოეთის საჰაერო ძალების ნოვი თვითმფრინავი გეგმორ ფრენას ახორციელებდა. და ბოლოს ბეშიქტაშ გიორგი მამარდაშვილის დამატება სურს, მაგრამ მისი მენეჯერი ამ ტრანსფერს ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევს. ლივერპულის ქართველი მეკარის შესახებ გამოცემა ასპორის ჟურნალისტმა სატელევიზიო გადაცემაში ისაუბრა. საქართველოს ნაკრებისა და ლივერპულის მეკარე ერთ-ერთი კანდიდატია, რომელთანაც ბეშიქტაშის ხელმძღვანელობამ მოლაპარაკებები გამართა, მაგრამ მათი ბანაკიდან პირველი პასუხი ცნობილია. შეიძლება ითქვას, რომ მისი მენეჯერი სტამბოლში გადასვლის შესაძლებლობას ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევს. არდა ქართველ მეკარესთან კონტრაქტის გაფორმებით ბეშიქტაშის პრეზიდენტია დაინტერესებული. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ. რეკლამა.
9: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
10: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
9: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავაცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კლამზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსია ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, ბუდაურში 17 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 11, 29 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სიტპოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577-410-1028.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50 10 28.

0: საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის ხდომაზე ხმაური და დაპირისპირება იყო. ადვოკატი შოთა თუთფერიძე 4000 ლარით დააჯარიმეს. დიდ ბრიტანეთში 16 წლამდე ასაკისპირებს სოციალური მედიის გამოყენება ეკრძალებათ.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. პირველი გადაწყვეტილება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის აგენტოს საჩივრის საფუძველზე. მოსამართლე დავით მაკარაძემ ადვოკატი შოთა თუთფერიძე 4000 ლარი დააჯარიმა. სიტყვების მონიტორინგის სამმართველო ადვოკატ შოთა თუთფერიძეს ნინო წილოსანის შეურაცხყოფას ედავებოდა. საქმე ეხება 2026 წლის ნინო წილოსანის ორიმნის პოსტზე შოთა თუთფერიძის მიერ დატოვებულ კომენტარს. მომჩივანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი სანდრო კეპაშვილი იყო. სწორედ კეპაშვილი მადა სკროლა სოციალური ქსელი და მან შეადგინა სამართალ დარღვევის ოქმეც. საჩივარი ქართული ოცნების წევრს არ შეუტანია. შოთა თუთფერიძის გმით ნინო წილოსანს მის მიერ დაწერილი კომენტარის შესახებ ინფორმაცია თავადვე მიაწოდა. წილოსანი მალე პასუხს დაჰპირდა, თუმცა არ უპასუხია. საქმის წარმოება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლომ დაიწყო ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 173 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს პოლიტიკური თანამდებობის პირის სიტყვერს. შეურაცხყოფას. ხმაური და დაპირისპირება იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის ხდომაზე, რომელიც რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ერთმანეთს სამეურვეო საბჭოს წევრები, ტელევიზიის თანამშრომლები და ხელმძღვანელობა დაუპირისპირდნენ. არხის მემონტაჟემ ტელევიზია გულგრილობაში დაადანაშაულა და სხვა შემთხვევაც გაიხსენა, კონკრეტულად დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების დასახმარებლად გამართული მარათონი, რომელიც მისი თქმით კაფიოდ წარმოაჩენს არხის დამოკიდებულებას. ამის შემდეგ სიტყვით ლიკა ბასილაია შაგულიძე მისარგებლა. პირველი არხის ბორდის წევრმა 10 წლის ბავშვის დაცემის შემდეგ საზოგადოების მხრიდან გამოჩენილ სოლიდარობაზე გაამახვილა ყურადღება, რასაც ამ შემთხვევაშიც იაკობაშვილის რეპლიკა „გაუხარდოთ ბავშვის წაქცევა“ მოჰყვა. საბოლოოდ ჩაგულძე კოლეგას დაუპირისპირდა. ერთ-ერთი ბავშვის მშობლის მიერ გადაღებული უწყვეტი კადრიდან ჩანს, რომ ბავშვის დაცემის შემდეგ ნომერი ჩვეულებრივ გაგრძელდა და მოზარდი მინიმუმ 2 წუთის განმავლობაში იატაკზე იწვა. მოგვისმინოთ ხმა ბორდის ხდომიდან.
2: ბუდის შეიძლება რომ ადამიანი იყოს გულგრილი. აქ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე დავიწყებდი ბუდიშით, რომელსაც ლიზას მივესალმები, იმიტომ რომ თქვენ აყენებთ სწორედ იმ დამსახურებულ კოლეგებს ბუდიშის მდგომარეობაში, მოსახდა მდგომარეობაში, იმ განცხადებიდან გამომდინარე, რაც ოფიციალურად დაიტო. ოფიციალური განცხადება არაფერს არ ამბობს ლოგიკიდან გამომდინარე, გარდა იმისა, რომ ყველა ადამიანი ესე ავტომატურ რეჟიმში გამოირთო და ბუდიშიც არ არის მოსახდელიო, დაახლოებით ეგ უკვე შემდეგ იმ მიძღვნილ სპეციალურ ტექნიკურ ახსნაგანმარტების ეთერს ეხებოდა. დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების საკითხზე მე მარათონის შესახებ დაგისვით შიდა ჯგუფში საკითხი და ვითხოვე ყოველგვარი პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, გთხოვთ ამის გაუთვალისწინებლად, იქნებ ბავშვებისთვის, ვიცი რომ ტექნიკურად ფული საკითხია, მაგრამ იქნებ გააკეთოთ რამე. 17 თუ 20-მდე ლაიკი მაქვს ამ საკითხზე გამოხმაურების დონეზე. შემდეგ ილიაუნმა გააკეთა 2 მილიონამდე თანხა თუ მეტიც შეაგროვა და შემდეგ ამ შეგროვების პროცესშივე ვითხოვე საჯარო სივრცეში, უბრალოდ მოამბის ეთერში ინფორმაციული მხარდაჭერის მიზნით უბრალოდ იქნებ რამე გამოაცხადოთ ხო და ეს ანგარიში დაურთოთ ხო. არც მაგაზე იქნა გამოხმაურება. გას საკითხი ძალიან მწვავედ, მწვავედ იქიდან გამომდინარე დგას, რომ სისხლის სამართლებრივი საქმე არის, ხალხო გულგრილობა. მეტი კი არაფერი არა. მაგალითი სახით გიხდით ბოდვის, თუ კი ჩემთან რაიმე შეურაცხყოფილი მოგისმენიათ, ამისი მე არ მეშინია და თუ კი მე ჩემი მხრიდან რაიმე. ამ
3: თავისებას რობის მორჩება.
2: კი ბატონო, მაშინ დარჩი თავის მახლობლად.
4: ლიგა, ერთი წამი,
2: კი ბატონო, რა. სწორედ ეგ მინდოდა რომ მე
4: ბოდიში რა.
2: თქვენთვის მე სხვა საკითხი არა.
5: გავიგე. სოლიდარობა გამოხატა. ბავშვის მიმართ გამოხატა სოლიდარობა მშობლის მიმართ და შეწუხდა ამ ფაქტი.
3: გამოხატა სოლიდარობა, წაქცევა გაუხარდა ბავშვის.
5: ეს არის შენი მოსაზრება, შენი ინტერპრეტაცია. შედ არ ახარ ობიექტორი. შედ ელაპარაკე ბებიაჩებს საფლავში, სადაც წეს შენ აძირალა შენ ერთხელ მოხდა მაგის გამო, კიდე მოხდება. თავხედო შენ.
6: ერთი წუთი. ეს ჩვენ სიამდვილეში ზადაგე. მოდი შევებუოთ რომ
5: პირებული მასა.
6: გავიგეთ.
5: წავედი აქ რა.
0: ანი ჩინჩალაძე ის ადამიანია, რომელიც პირველი არხიდან გავრცელებულ ვიდეოში ფიგურირებს და რომელზედაც კითხვები საზმოს ბორდის ხდომაზე დაისვა. როგორც ლიკა შავგულიძე ბასილაი ამთქვა, ერთ-ერთი მშობლისგან აქვს ინფორმაცია, რომ ჩინჩალაძე იმყოფებოდა სტუდიაში, როდესაც მუსიკალური ნომერი მიმდინარეობდა. ეს არის პედაგოგი და მისი თქმით სწორედ მან ანიშნა ხელით ბავშვებს, რაღაც რამაც კითხვის ნიშნები გააჩინა. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
4: თმის მომენტი ან რაიმე მსგავსი არ შემიმჩნევია, ჩაურევი აქეთ უყურებოდი, აქეთ ხან ხალხს გამოხებდი ან რაღაცა, იმ მომენტში არ ვიცი მას რა უყურებოდი, მაგრამ რაღაც მომენტში მახსოვს, რომ ბავშვებს უყურებდი, ან მართლა მიუსი მოქვს ხალში და ეხლა ზუსტად ვხედავ და ყველაფერს. სიცარიელეს არ შემიმჩნევია, რომ რაღაცა ბავშვი აკლდა იმდენად, მაგრამ რაღაც დავიახე, რომ თავს აკეთში სატრიალებენ და მაგაცა უბრალოდ ვისოდნენ და კამერისთვის, კამერისთვის, ანუ წინ მხარეს მაიყურებდნენ და კამერის ყველაფერიდან აიღო მერე კადრი, ასე ვთქვა და გვერდი აკეთებს შეიყურებოდნენ, ჯერ ისე კამერებს უყურებდნენ, ხო და იდევე თქვენ რომ ბავშვები ხო ისე ხა იმლოდ არიან ხოლმე, ეთერში ნამდვილი კამერა აკეთებს მოძრაობს, იგნებიან ხოლმე და უყურებენ აკეთებს როგორ ხდებიან რომ კამერა მიმანიშნა და საიტი ყურებს, ანუ საიტი ყურებს კი არა რატომ იყურებს თქო რა, ასე ვთქვა და ცოტა კითხვის ნიშნის ხა და მე ხო არ მოხდა თქო, ანუ ამის კითხვა მინდა და მაგრამ ბავშვებს არაფერი არ მანიშნეს, რომ რაღაცა ან ხელი ხო შეიძლება თუ აქ ქვემოთ რაღაცა ხდება, არაფერი არ მანიშნებს. ბავშვებს წაქცევა მართლა შეიძლება, რომ მორჩა სიმღერა უკვე და გაიჩიშა ეთერი. უცებ ყველა ბავშვი შეტყირაულდა რაღაცა იქ ახლოს ვინც იყო ხალხი, ყველანი მიჩნდა და მანიშნა რაღაც ხდება, თქო მეც მივედი ეკრანზე და დავინახე, მაგრამ ანკას ახენებდნენ უკვე.
0: ლეო ძვირი საქართველოს ერთ-ერთი წევრი ქეთი თურაზაშვილი დედაქალაქში ელექტროსკუტერების და სხვა მსუბუქი ელექტროტრანსპორტის საზოგადოების უსაფრთხოდ გადაადგილებისთვის გარკვეული პირობების შექმნას ითხოვს. როგორც მან ბრიფინგზე განაცხადა, ელექტროსკუტერები და სხვა მსუბუქი ელექტროტრანსპორტი ქალაქის ყოველდღიურობის ნაწილად იქცა და აუცილებელია ტრანსპორტით მოსარგებლე ადამიანების და ქვეითებიც უსაფრთხოდ გადაადგილდებოდნენ. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
7: ჩვენ ძლიერი საქართველო ლევო გამოვდივართ ინიციატივით და გთავაზობთ გამოსავალს. უმნიშვნელოვანესია ქალაქში გაკეთდეს მეტი ბილიკი და რეალურად არსებობდეს ერთიანი ქსელი, რომელიც ერთმანეთთან დააკავშირებს საცხოვრებელ უბნებს, მეტროსადგურებს და სხვა მნიშვნელოვან ობიექტებს. უმნიშვნელოვანესია მკაცრად გაკონტროლდეს, რომ ველო ბილიკებზე არ იდგეს ავტომანქანები, გულისხმობ პოლიციის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მანქანებს. ჩაფხუტების ტარება უნდა გახდეს სავალდებულო. აუცილებელია დაწესდეს მინიმალური ასაკობრივი ზღვარი 14-16 წელი. გასაქირავებელი სკუტერების ოპერატორებს კანონით უნდა დაევალოთ მომხმარებლის პირადობის დოკუმენტით ვერიფიკაცია, რათა მოზარდებმა ვერ შეძლონ სისტემის გამოყენება. მნიშვნელოვანია ყურადღება მიექცეს, რომ 2 და 3 ბავშვი ერთად არ დადგეს ელექტროსკუტერზე. პარკებში, სკვერებსა და ხალხმრავალ საფეხმავლო ზონებში სკუტერის სიჩქარე უნდა დარეგულირდეს. შესაძლებელია სკუტერების ქაოტური პარკირება ტროტუარების შუაგულში, მათსავე ბილიკებზე, პანდუსებზე, ავტობუსის გაჩერებებზე და კორპუსის შესასვლელებთან. თბილისის მერიამ უნდა შექმნა სპეციალური პარკირების ადგილი, ხოლო ოპერატორებმა უნდა დანერგონ სისტემა, რომელიც მგზავრობის დასრულების შესაძლებლობას მხოლოდ ასეთ ზონაში მისცემს ელექტროსკუტერის მომხმარებლებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა განაცხადა, რომ 16 წლამდე ასაკის პირებს სოციალური მედიის გამოყენება ეკრძალებათ. სტარმერმა აღნიშნა, რომ რეგულაცია შობამდე იქნება მიღებული, აკრძალა კი 2027 წლის გაზაფხულისთვის ამოქმედდება. როგორც დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, ეს გადაწყვეტილება მარტივი არ არის, თუმცა აუცილებელია. მისი თქმით, ხელისუფლება არჩევანის წინაშე დგას და მისი აზრით სული აკრძალოს ორი გადაწყვეტილება. სტარმერმა აღნიშნა, რომ როგორც ორი შვილის მამას კარგად ესმის მშობლები ფოთვა სოციალურ მედიასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, სოციალური მედია ბავშვებს უბედურს ხდის, ხელს უწყობს ბულინგს და მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზეც უარყოფითად მოქმედებს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ალგორითმები ხშირად ისეა შექმნილი, რომ ბავშვები დამოკიდებული გახადოს. სტარმარის თქმით, სოციალური მედია ბავშვებს ხელს უშლის სწავლაში, მეგობრებთან ურთიერთობაში, ძილში, რაც საბოლოოდ მათ განვითარებას აზიანებს. ამასთან, სტარმერმა აღნიშნა, რომ აკრძალვის განხორციელება რთული იქნება როგორც კანონმდებლობის, ისე მისი აღსრულების მხრივ. მისი თქმით, იმ პლატფორმებს, რომლებსაც ეს აკრძალვა არ ეხება, მაგალითად თამაშების პლატფორმებს, დაევალებათ, რომ ბავშვებმა ვერ შეძლონ უცხო ადამიანებთან ჩათის ფუნქციის გამოყენება. ინდოეთში საჰაერო ძალების თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაციას როუტერსი ავრცელებს. ინდოეთის საჰაერო ძალების სატრანსპორტო თვითმფრინავი აღმოსავლეთ ინდოეთში მდებარე ასამი შტატში ჩამოვარდა. ავიაკატასტროფის შედეგად თვითმფრინავის ბორტზე მყოფი ინდოეთის საჰაერო ძალების 5-ვე წევრი დაიღუპა. ინდოეთის საჰაერო ძალების ნოვი თვითმფრინავი გეგმორ ფრენას ახორციელებდა. Табалос Бешикташ Георгий Мамардашвилис დამატებას სურს, მაგრამ მისი მენეჯერი ამ ტრანსფერს ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევს. ლივერპულის ქართველი მეკარის შესახებ გამოცემა ასპორის ჟურნალისტმა სატელევიზიო გადაცემაში ისაუბრა. საქართველოს ნაკრებისა და ლივერპულის მეკარე ერთ-ერთი კანდიდატია, რომელთანაც ბეშიქტაშის ხელმძღვანელობამ მოლაპარაკებები გამართა, მაგრამ მათი ბანაკიდან პირველი პასუხი ცნობილია. შეიძლება ითქვას, რომ მისი მენეჯერი სტამბოლში გადასვლის შესაძლებლობას ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევს. არდა ქართულ მეკარესთან კონტრაქტის გაფორმებით ბეშიქტაშის პრეზიდენტია დაინტერესებული. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობ ესე ცხოვრება.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 107.8.

გავაცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 37 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ზიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსი ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, ბუდაურში 17 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, 29 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სიტპოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 03-22-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1028.

0: ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ქართული ოცნება რეჟიმად მოიხსენია. სოციალური კალათის ვეპლა პლატფორმისთვის შესაქმნელად მთავრობამ 53,000 ლარი გამოყო. ამერიკაში ავიაკატასტროფის შედეგად 11 პარაშუტისტი და 1 პილოტი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. მარნეულში დაპირისპირებისას ორი მამაკაცი დაიჭრა. ინფორმაციას მარნეული ნიუსი ავრცელებს. გამოცემის თქმით ინციდენტი 13 ივნის საღამოს მოხდა. მარნეული ნიუსის ცნობით არსებული ინფორმაციით ქორწილამდე ერთი დღით ადრე გამართულ საზეიმო ღონისძიებაზე მუსიკის შეკვეთასთან დაკავშირებით მხარეებს შორის უთანხმოება წარმოიშვა. მოგვიანებით სიტყვერი დაპირისპირება სისხლიან ინციდენტში გადაიზარდა. ორმა შუახნის მამაკაცმა ერთმანეთი დანით დაჭრეს. გაირკვა რომ ერთ-ერთი დაშავებულის მდგომარეობა მძიმეა, მეორეს კი სტაბილურია. სისხლიანი ანგარიშსწორება თბილისში მედიის ინფორმაციით გარდაცვლილია 35 წლის ნიკა ქარელაშვილი, დაჭრილია კიდევ ერთი პირი. ადგილობრივების ვარაუდით ქურდიანის ქუჩაზე ქარელაშვილი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში ჯერ დაჭრეს, შემდეგ კი მეშვიდე სართულიდან გადმოვარდა ან გადმოგდეს. ნიკა ქარელაშვილის მეზობლების თქმით, გუშინ საღამოს დაახლოებით 4 გასროლის ხმა გაიგეს. დაინახეს, როგორ გადაჰყავდათ დაჭრილი კაცი მის მეგობრებს. რამდენიმე წუთში კი დაინახეს მეზობლის ცხედარი, რომელიც მიწაზე ეგდო. ვინ არის ის და რა კავშირი შირიაქს ქარელაშვილის მკვლელობასთან დაჭრილმა მამაკაცის ამ დროისთვის უცნობია. ერთი ვერსიით ჩხუბი ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევას უკავშირდება. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში მედიას უთხრეს, გამოძება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 და 119 მუხლებით, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის მართსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარებას და ორი ან მეტი პირის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილ განზრახ მკვლელობის მცდელობას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ სამართალდამცველების მიერ ინციდენტი ჩი მონაწილე ყველაფერი იდენტიფიცირებულია. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
2: ის მეორებითი მაგის მაგაცი მე მგონი ის დაჭერეს გარეთ. კიბერდე და ის მიშველო უძაცო გოლავო მიშველეთ მიშველეთ.
3: ნიკას მეგობარი დაჭრეს?
2: ხო, შიგინ დაჭრეს ნიკა.
3: ანუ ნიკას დაჭრელი იყო, სანამ გადმოვარდებოდა ნიკას.
2: სანამ გადმოვარდებოდა დაჭრელი იყო და გადმოდორე აი მაგან პოპულაციით. მე ამას მე მოსულა უნდა წავუყანეთ.
3: თვითონ ბიჭებმა წაიყვანეს ეს დაჭრილი მეგობარი, ხო? სასწრაფოდ.
2: ვიღაცა პირველზე მიშველი ჩამოყვანეთო რა ეს დაჭრილი, მაგრამ ვინ დაჭრა? შეიძლება ვიღაცები მე მეგონა პოლიციასთან მოვიდეთ.
3: მეგობრები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს?
2: ეს არ ამგონია, შეიძლება სწორები იყვნენ.
4: გადამიხედავ განჯიდა და პრემიერული პოლიცია იყო. შოლიზა ესეო გადმოხდაო იქიდანო.
3: გადმოხდაო ასე იყო.
4: და გადმოხდა თუ გადააგდეს თუ რა თქმა უნდა შეიძლება ყველა. და მე იქნება ვოდეს ხოლმე და ვიცი რომ თვაგაცებელა და არ ვიცი რა საქმეობასაც ჯავდი და ზიარა.
5: შენი ყავით ყაზბებში წესულები და რომ ჩამოვედით უკვე და ამ სიტუაციაში.
3: რა ჩამოვედით რა დავაკავებულა?
5: აი ის რომ ეს ბიჭი არის განდაცვლილი, მოვისმენით ეს და მეზობლები იყვნენ შეშფოთებული.
3: იცნობდით?
5: საერთოდ არ ვიცნობდი.
3: ეს ნიკა ქარელაშვილი, ხო?
5: კი.
3: დიდი ხანია რაც არ ცხოვრობ.
5: განდაცვლილები იყვნენ საერთოდ აქედან მართავის სახლში მოგიოდა ხოლმე აკითხავდა სახლს. მაგრამ ის ახალ ნაცნობობა და ურთიერთობა არ მქონია.
6: გავიგეთ, მაგრამ რა მოხდა ვერ გავიგეთ.
3: ანუ
7: თქვენ ხოლმე ის გაიგეთ უკვე თქვენთან არის ეს ხმა სანამ მეზობლებმა არ გითხეს რაღაცა ხდება ვერ ვიგეთ რა ძალიან ხრუთის მისხონა ხო რო გავიგეთ ხმა რაღაც გეგონა რომ აი ბავშვები რო თამაშობენ ფლოპუშკები რაღაცა იმასაც
3: ანუ გასროლა იყო თუმცა ვერ აღიქვით გასროლა
7: მაგრამ ვერ აღიქვით როგორც გასროლა გეგონა რომ აი ეს ფლოპუშკებს თუ რაღაცა
3: ახლობეთ რამდენი გასროლა იყო ხო არიცით
7: რა იცი ხარც ვაქცევ ყურადღებას მე ბავშვები რო თამაშობენ და ისვრიან მაგას სადაც ბრაზდებით ხოლმე და ანუ
0: ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ქართული ოცნება რეჟიმად მოიხსენია. ლუქსემბურგში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე მან თქვა, რომ სწორედ ოცნება მაირჩია არასორეგზე, რომელსაც საქართველოს ევროკავშირისკენ არ მიყავს. ევროპელმა პოლიტიკოსმა მიმართა ქართველ ხალხს და მათ მოქმედებისკენ მოუწოდა. გთხოვთ, უბრალოდ იმოქმედეთ, არ დაკარგოთ იმედი. მან ევროსკოპს ასევე უთხრა, რომ განიხილება სანქციები როგორც საქართველოს წინააღმდეგ, ისევე კონკრეტული პირების მიმართაც. მოვისმინოთ მისი და ასევე სხვა წარმომადგენლების ხმები.
8: I'm really sorry that.
9: ძალიან უცხოა რომ საქართველოს რეჟიმმა სრულიად არასწორი გზა აირჩია, რომელიც არ მიემართება ევროკავშირისკენ. თუმცა ჩემი გზავნილი ქართული ხალხისადმი, ვისაც ნამდვილად სურს ამ კურსის შენარჩუნება არის ის, რომ არ დაკარგონ იმედი და გთხოვთ უბრალოდ იმოქმედეთ იმ იმედით, რომელსაც მომავლის მიმართ ფლობთ, რადგან როგორც სომხეთის გამოცდილებამაც აჩვენა, თუ ხალხ სურს, საბოლოოდ შესაძლებელია ჩატარდეს დემოკრატიული არჩევნები და ევროპული გზა გაიხსნას. ასე რომ მთავარი არ დაკარგოთ იმედი, რადგან ევროპა საქართველოსთვის ღია დარჩება. დიახ, ჩვენ ვაპირებთ განვიხილოთ სანქციები საქართველოს წინააღმდეგ, ისევე როგორც კონკრეტული პირების მიმართ. ესტონეთმა ეროვნული სანქციების სიაში უკვე შეიყვანა ადამიანების საკმაოდ გრძელი სია. თუმცა ჩვენ მაინც იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ეს ზეწოლა იმუშავებს. მაგრამ ეს არ არის ევროკავშირის გადასაწყვეტი. ეს ქართულმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, თუ რას გააკეთებს. ფიქრობ, ეს ქართულ ხალხზეა და ჩვენ ესტონელებს ნამდვილად გვესმის, რომ სიტუაცია რთულია.
10: ჩვენ გავაგრძელებთ იმ ადამიანების მხარდაჭერას საქართველოში, ვისაც სურს იმუშაოს დემოკრატიის გამოხატვის, თავისუფლებისა და საქართველოს როგორც ევროკავშირის ოჯახის წევრობის მიმართულებით. მე შეშფოთებული ვარ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განვითარებული მოვლენებით, მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ მტკიცედ დგომას იმ ადამიანების გვერდით, ვისაც სურს იყოს ევროპის ნაწილი.
0: საცაური კალათის ვებ-პლატფორმის შესაქმნელად 53000 ლარი გამოიყოფა ფული მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან და იხარჯება. ქართული ოცნება ერთიან ციფრულ პლატფორმას ქმნის, რომელიც მოქალაქეებს ფასდაკრებული პირველადი მოხმარების პროდუქტების შესახებ მიაწვდის ინფორმაციას. ირაკლი კობახიძის მიერ ხელმოწერილი განკარგულების მიხედვით პროექტის განხორციელება კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს დაევალა. დოკუმენტის მიხედვით პროექტის მიზანია საქართველოს მოქალაქეებისთვის ერთიანი ციფრული სივრცის შექმნა, რათა მათთვის მარტივად ხელმისაწვდომი გახდეს ინფორმაცია ფასდაკრებული პირველადი მოხმარების პროდუქტების შესახებ. ცნობილია, რომ გამოყოფილი ბიუჯეტით იგეგმება სოციალური კალათისა და ფასდაკრებული პროდუქტების ელექტრონული ვებ-პლატფორმის დამზადება და აღნიშნული პლატფორმის გამართვისთვის საჭირო თანამდები მომსახურების შესყიდვა. განკარგულების თანახმად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს უნდა გამოუყოს არა უმეტეს 53000 ლარი. ინფორმაცია თავდაპირველად BMG-მ გავრცელა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებულ შტატებში მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად 11 პარაშუტისტი და 1 პილოტი დაიღუპა. ამის შესახებ BBC ავრცელებს ინფორმაციას. შემთხვევა მისური შტატში მოხდა. თვითფრინავი, რომელიც პარაშუტისტთა კომპანიას ჰქონდა ნაქირავები, ადგილობრივი დროით დაახლოებით 11 საათზე და 20 წუთზე აფრინდა. გავრცელებული ინფორმაციით, თვითფრინავმა სიმაღლის აღება ვერ შეძლო, მკვეთრად მარცხნივ გაუხია და ჩამოვარდა. ბორტზე მყოფი 12 ადამიანი დაიღუპა, განაცხადა საგანგებო სამსახურის წარმომადგენელმა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, მაშველები ამოწმებენ ტერიტორიას, რათა დაადგინონ ხომარ მოახერხა რომელიმე პარაშუტისტმა თვითფრინავიდან გადმოხტომა ჩამოვარდნამდე. როგორც BBC წერს, ავიაკატასტროფის მიზეზის დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. ისრაელი არ გაიყვანს საკუთარ ძალებს ლიბანში დაკავებული ტერიტორიებიდან. ამის შესახებ განცხადება ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა გააკეთა. მისივე თქმით, ქვეყანა ლიბანში, სირიასა და ღაზის სექტორში ისრაელის კონტროლქვეშ არსებულ ტერიტორიებზე განუსაზღვრელი ვადით დარჩენას გეგმავს. მედიის ცნობით, ირანს დროებითი შეთანხმების ერთ-ერთ პირობად ისრაელის მიერ ჰეზბოლაზე თავდასხმების შეწყვეტა აქვს დასახელებული. ამასთან ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა გააფრთხილა თეირანი, რომ თუ ირანი ლიბანში მიმდინარე ისრაელის სამხედრო ოპერაციის გამო ქვეყანაზე თავდასხმას გადაწყვეტს, პასუხი შტაბური იქნება. მედიის ცნობით, ბოლო წლების განმავლობაში ისრაელმა სამხედრო ოპერაციების შედეგად კონტროლი დაამყარა ღაზის სექტორის, ლიბანისა და სირიის გარკვეულ ტერიტორიებზე, კერძოდ დაახლოებით 1000 კვადრატულ კილომეტრზე. და ბოლოს, საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების წევრი გიორგი კვესელაძე კარიერას შავლომში გააგრძელებს. ტრანსფერის შესახებ ინფორმაციას შავლომის პრესამსახური ავრცელებს. 28 წლის კვესელაძე გასულ სეზონში საფრანგეთის ჩემპიონატის რანგით მეორე დივიზიონის გრენობლში თამაშობდა, რომელმაც სეზონი მერვე ადგილზე დაასრულა. ფრანგული კლუბის შემადგენლობაში მან 24 თამაში ჩაატარა და 2 ლელო დადო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავაცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კლამზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსია ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 17 გრადუსი იქნება, ფაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 11, 29 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სიტპოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ცხოვრება.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 43 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: თბილისში სისხლიანი გარჩევის შედეგად ახალგაზრდა კაცი გარდაიცვალა. საქართველოში დღეს სერბეთის პრეზიდენტი ალექსანდრ ვუჩიჩი ჩამოდის. რუსებმა უკრაინას 611 დრონით და 70 რაკეტით შეუტიეს.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თელავში ავარიას 38 წლის კაცი ემსხვერპლა შემთხვევა გვიანღამით ალაზნის ხიდის მიმდებარედ მოხდა. არსებული ინფორმაციით BMW-ს მარკის ავტომობილის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და ხე შეიჯახა. ადგილზე პოლიცია იყო მობილიზებული. სისხლიანი ანგარიშის წერება თბილისში მედიის ინფორმაციით გარდაცვლილია 35 წლის ნიკა ქარელაშვილი დაჭრილია კიდევ ერთი პირი. ადგილობრივების ვარაუდით ქურდიანის ქუჩაზე ქარელაშვილი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში ჯერ დაჭრეს, შემდეგ კი მეშვიდე სართულიდან გადმოვარდა ან გადმოაგდეს. ნიკა ქარელაშვილის მეზობლების თქმით ხუშინ საღამოს დაახლოებით 4 გასროლის ხმა გაიგეს. დაინახეს როგორ გაჰყავდათ დაჭრილი კაცი მის მეგობრებს. რამდენიმე წუთში კი დაინახეს მეზობლის ხედარი, რომელიც მიწაზე ეგდო. ვინ არის ის და რა კავშირი აქვს ქარელაშვილის მკვლელობასთან დაჭრილმა მამაკაცის ამ დროისთვის უცნობია. ერთი ვერსიით ჩხუბი ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევას უკავშირდება. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში მედიას უთხრეს, გამოძება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 და 119 მუხლებით, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარებას და ორი ან მეტი პირის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილ განზრახ მკვლელობის მცდელობას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ სამართალ დამცველების მიერ ინციდენტი ჩი მონაწილე ყველა პირი იდენტიფიცირებულია. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
2: ის მეორე ბიჭი მაგის მაგაცი მე მგონი დაჭერეს გარეთ. ტიპებს და მიშველოს გულოდავო მიშველეთ.
3: ნიკას მეგობარი დაჭრეს?
2: ხო, შიგნით დაჭრეს ნიკა.
3: ანუ ნიკას დაჭრილი იყო, სანამ გადმოვარდებოდა ნიკაც.
2: სანამ გადმოვარდებოდა დაჭრილი იყო და გადმოდორე ის აივანზე ყოფილიშ. მერე ამას მერე მოსულან და წავუყანეთ.
3: თვითონ ბიჭებმა წაიყვანეს ეს დაჭრილი მეგობარი, ხო? სასწრაფოდ.
2: ვიღაცა ყიროზე მიშველი ჩამოყვანეთო რა ეს დაჭრილი, მაგრამ ვინ დაჭრა? შეიძლება ვიღაცები მე მეგონა პოლიციასთან მოვიდათ.
3: მეგობრები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს?
2: ეს არ ამგონია, შეიძლება სუფთები იყვნენ.
4: გადა მიხედავ განჯიდა და პრევოლი პოლიცია იყო. მოსულიზა ესეო გადმოგწაო იქიდანო.
3: გადმოხტაო,
4: ასე იყო. გადმოხტა თუ გადააგდეს თუ რა ქნეს ეგ უკვე.
3: მოიძე
4: იგებოდეს ხოლმე და ვიჩიო. ძმაგაცები არ უნდა და არ ვიჩი რა საქმეებასაც ძაძი და ზიარა. შენ ვიყავით ყაზბებში წასულობი და
5: ჩამოვიდით
6: უკვე დაკვირის სიტუაცია.
5: რა
6: ჩამოვიდით რა დავაწყოთ? აი ისე ეს ბიჭი არის განბეცვლილი, მოვისმინეთ ეს და მეზობლები იყვნენ შეშფოთი.
3: იცნობით?
6: საერთოდ არ ვცხოვრობ.
3: ეს ნიკა ქარელაშვილი, ხო?
6: კი.
3: დიდი ხანია რაც არ ცხოვრობ.
6: გადასულები იყვნენ საერთოდ აქედან, თავის სახლში მოდიოდა ხოლმე ეკითხავდა სახლს. აი ეს ახალ ნაცნობობა და უთიერთი არ მქონია.
7: გავიგეთ, მაგრამ რა მოხდა ვერ გავიგეთ.
3: ანუ თქვენ მხოლოდ ის გაიგეთ
7: უკვე თქვენთან არის ის ხმა. სანამ მეზობლებმა არ გითხეს რაღაცა ხდება, ვერ ვიგეთ რა. ძალიან კრუტის მის ხომ ახლა. რო გავიგეთ ხმა, რაღაც გეკუნა რომ აი ბავშვები რო თამაშობენ ლოპუშკები რაღაცა იმას აკეთებ.
3: ანუ გასროლა იყო, თუმცა ვერ აღიქვით გასროლა.
7: მაგრამ ვერ აღიქვით როგორც გასროლა. გეკუნა რომ აი ეს ხლოპუშკებს თუ რაღაცა.
3: დაახლოებით რამდენი გასროლა იყო, ხო არიცით?
7: რაიცი ხარც ვაქცევთ ყურადღებას მე ბავშვები რო თამაშობენ და ისვრიან მაგას რაც ბრაზდებით ხომ და ანუც
0: საქართველოში დღეს სერბეთის პრეზიდენტს ელოდებიან. ალექსანდრ ვუჩიჩი ჩვენს ქვეყანაში მეუღლესად და სახელმწიფო დელეგაციასთან ერთად ჩამოდის. როგორც მიხეილ ყავალაშვილის ადმინისტრაცია უწყება სერბი კოლეგის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია ათონელის სასახლეში გამართება, რის შემდეგაც მიხეილ ყავალაშვილი ალექსანდრ ვუჩიჩთან პირისპირ შეხვედრას გამართავს. ხელისუფლებაში ისევ ირწმუნებიან, რომ ნოდარ მელაძის შაბათის მიერ გავრცელებული კადრები, სადაც პოლიციის განყოფილებაში სამართალდამცველების მიერ მოქალაქეების ამება ასახული, სისტემურ დანაშაულს არ წარმოადგენს. დღეს ოცნების წევრმა თენგი შარმანაშვილმა არ დამალა და თქვა, რომ აღნიშნული დანაშაულის ჩადენისგან არც ხვალ და არც ზეგ არ ვართ დასხვეულები. პროკურატურა ამდრომდე არ ამბობს, დაუმძიმებენ თუ არა ბრალს მოქალაქეების ამებაში მხილებულ პოლიციის თანამშრომლებს. ვიცით მხოლოდ ის, რომ პოლიციელებს, რომლებმაც პოლიციის სამართველოში მოქალაქეები აწამეს, სამოხელეო დანაშაულს ზედ დაედავებიან. მოვისმინოთ თენგიზ შარმანაშვილის და ასევე ნინო ლომჯარიას ხმა.
5: შეიძლება რაღაც დანაშაული მოხდეს, ბავშვი საზარელი დანაშაული. მაგრამ სახელმწიფოს რეაგირება ექნება მხოლოდ მაშინ, თუ ამის ფაქტები იქნება ხელად. სისტემური დანაშაული რა არის? სისტემური დანაშაული არის, როდესაც პოლიტიკური ხელისუფლება იძლევა მესის სამართალდამცავი ორგანოებისადმი, რომ ამ მიმართულებით რაც არმე რეპრესიები ჩაატარო, მე შენ პოლიტიკურად დაგიწა. მაშინ, როდესაც კარბლანში, როდესაც კურთხევა ამის ჩადენისა პოლიტიკური ხელისუფლების მიერ კიდე მოხდება ხალხს, ზეგაც დარწმუნებულია, იმიტომ რომ ეს ხომ არ არის. არა, რა მისმინეთ, რატო ხდება ქურდობა? იმიტომ ხდება, რომ დაუშვებების გაცდა აქვს იმეს. არა, უბრალოდ ადამიანი ხანდახან ჩადის ხოლმე დანაშაულს. ეს ხოლმე ეს კრიმინოლოგიის საქმეა და საათები ჩემულია რამაზე ვისაუბრებ. სახელმწიფო ამის მიმართ არ იქნება არასდროს შემეგებელი.
8: ცალსახად ეს კადრები შეიცავს სისხლის სამართლის ისეთი დანაშაულის ნიშნებს, როგორიც არის წამება და არაადამიანური მოპყრობა და არანაირად არ შეიძლება მსგავსი შემთხვევები კვალიფიცირდეს როგორც უფლებამოსილების გადამეტება, რომელიც არის უბრალოდ სამოხელეო დანაშაული. ეს არის სწორედ ისეთი ფაქტები, როდესაც საჯარო მოხელეებს, ანუ სახელმწიფო წარმომადგენლებს ბის ხელში არიან მოქალაქეები, ანუ მათ აქვს კონტროლი მოქალაქეზე, მის თავისუფლებაზე და ძალადობრივი გზით მისი დაშინების, როგორც ფიზიკური, ასევე ემოციური, ასე ვთქვათ, კივილის მიყენების გზით ცდილობენ ან რაიმე ჩვენების მიღებას. წამების შემთხვევაში ადამიანმა უნდა მოიხადოს საშენ, არ შეიძლება არაპროპორციულად დაბალი საშელი მარსებობდეს მის მიმართ და შესაბამისად აი ამ მუხლის შემთხვევაში ვერ იქნება გამოყენებული სამართლებრივი სახელმწიფოში ან პრეზიდენტის შეწყალება ან ვადაზე ადრე გათავისუფლება არაპროპორციულად ნაკლებ დროში, არაპროპორციულ ესე ვთქვათ დროში. ამიტომ სავარაუდოდ იყენებენ ისეთ მუხლებს, რომ აი იმ წუთას ესე ვთქვათ დააცხრონ საზოგადოების გულისხმობა და ბრაზი და შემდგომ უკვე შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა საშუალებებით მათი პატიმრობის შემსუბუქება ან სრულიად გათავისუფლება პატიმრობიდან.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: რუსულმა ძალებმა უკრაინას სხვადასხვა ტიპის 611 უპილოტო საფრენი აპარატით და 70 რაკეტით შეუტიეს, ინფორმაციას უკრაინული მედია ქვეყნის შეერაღებული ძალების საჰაერო ძალებზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით ძირითადი დარტყმა კიევისკენ იყო მიმართული. რაკეტები ასევე გაისროლეს დნიპროსა და ხარკოვის მიმართულებით. წინასწარი მონაცემებით ადგილობრივი დროით 8 საათის მდგომარეობით უკრაინის საჰაერო თავდაცვამ 622 სამიზნე, 50 რაკეტა და სხვადასხვა ტიპის 580 ორი დრონი მოიგერია. ასევე წინასწარი ინფორმაციით დილის 8 საათის მონაცემებით 42 ლოკაციაზე 20 ბალისტიკური რაკეტის და 27 უპილოტო საფრენი აპარატის დარტყმა დაფიქსირდა. განადგურებული დრონების ნამსხვრევები კი 12 ლოკაციაზე ჩამოვარდა. კიევზე მასშტაბური თავდასხმის შედეგად კიევ-პეჩერის ლავრის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ციტატა: დადასტურდა ხანძარი კიევ-პეჩერის ლავრის ტერიტორიაზე არსებულ შენობებში. წინასწარი ინფორმაციით ის პირდაპირი დარტყმის შედეგი იყო, განაცხადა კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა. მან მოგვიანებით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ თავდასხმის შედეგად ლავრის მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა. მაშველების ცნობით, მიძინების ტაძრის სახურავზე ხანძარმა 800 კვადრატული მეტრი ფართობი მოიცვა. და ბოლოს, სოციალურ ქსელებში ვირუსულად გავრცელდა ვიდეოები კატის მონაწილეობით, რომელიც სპექტაკლ რომეო და ჯულიეტას ყველაზე დრამატულ მომენტში თეატრის სცენაზე გავიდა. სასაცილო ინციდენტი თურქეთის ქალაქ იზმირში რუსული საბალეტო დასის საგასტროლო გამოსვლის ეს მოხდა. როგორც კადრებში ჩანს, ყველაზე კულმინაციურ მომენტში, როდესაც რომეო გარდაიცვალა, ჯულიეტა კი უკვე გაცოცხლდა, ისინი აკლდამაში არიან, კატა მკვდარი რომეოს თმით თამაში დაიწყო. მაყურებლები კი სპექტაკლის ყველაზე ტრაგიკულ მომენტში სიცილს ვერ გავებნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის. მე შეგიყვარებ, გიწოდებს ზღაპარს, ჩემი თვალები ყველაფერს გეტყვის. ჩემო პატარა, მე დღეს არ ვნანო, მე შენ მიყვარხარ სინათლის წყარო. როცა ანათებს ეს განციათი, იცოდე პირი არ

ამინდი. გავაცნობთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ზიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსი ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 17 გრადუსი იქნება, ფაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, 29 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სიტპოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 334 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: Ich habe eine kleine Wildblume.
1: თბილისის დროით 21 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.

0: სისტემური დანაშაულის მორიგი და სტორი რას ამბობს ოპოზიცია პოლიციის ალდობის კადრებზე. ახმეტა შიტბაში შვილის გადარჩენის მცდელობისას მამაკაცი დაიხრჯო. პაკისტანში აცხადებენ, რომ ამერიკასა და ირანს შორის შეთანხმება მიღწეულია.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს Кейთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ხანძარი იყო ავლაბარში, წინასწარი ინფორმაციით კორპუსის სასხენო გადახურვაში ხანძარი გაჩნდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ინფორმაციას ადასტურებენ. მათივე თქმით, ხანძრის შედეგად ერთი ადამიანია დაშავებული, ადგილზე 7-ზე მეტი სახანძრო მანქანა იყო მობილიზებული. ხანძრის შედეგად მოსახლეობის ნაწილს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. პოლიციის განყოფილებაში მოქალაქეების მიმართ სავარაუდო ძალადობის ამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელებას ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ეხმაურებიან და აცხადებენ, რომ საქმე ერთეულ შემთხვევას არ ეხება. მათი შეფასებით, წლების განმავლობაში დაგროვილი საჩივრები, საჯარო ცნობილი ფაქტები და ახლად გავრცელებული მასალები სისტემური ძალადობისა და დაუსჯელობის პრობლემაზე მიუთითებს. ლილოსევრი თამას დათუნაშვილი ამბობს, რომ არსებული ფაქტების ფონზე პოლიციის ძალადობის შემთხვევების ერთეულ ინციდენტებად წარმოჩენა შეუძლებელია. ბოლო წლებში არაერთი მსგავსი საქმე გასაჯაროვდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ირაკლი ფავლენიშვილის შეფასებით პასუხისმგებლობა მხოლოდ იმ პირებს ეკისრებათ, ვისი ქმედებებით საჯარო სივრცეში ხდება, რაც მისი თქმით კონტროლისა და მონიტორინგის მექანიზმების არსებობაზე ან მათ არაეფექტიან მუშაობაზე მიუთითებს. კოალიციის ცნობებისთვის წევრი გიორგი ბუტიკაშვილი აცხადებს, რომ სამართალდამცავ უწყებებს არაერთი შესაძლო მტკიცებულება უკვე აქვთ, თუმცა რეაგირება როგორც წესი მხოლოდ იმ შემთხვევებზე ხდება, რომლებიც მედიის საშუალებით საჯარო ხდება. ჟურნალისტებმა მოიპოვეს ვიდეო მასალები, რომლებიცშიც სავარაუდოდ პოლიციის განყოფილებებში მოქალაქეების მიმართ ძალადობისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებია ასახული. რეპორტაჟის თანახმად, კადრები თავად სამართალდამცველების მიერ იყო გადაღებული და შიდა ჩატებში ვრცელდებოდა. ამ ეტაპზე მოპოვებულია 5 ვიდეო, სადაც მინიმუმ 3 სავარაუდო დაზარალებული ფიგურირებს. მასალები გამომძიებელ ჟურნალისტებს გიორგი კვიცარიძის ოჯახმა გადასცა. ოჯახის მტკიცებით კვიცარიძემ პოლიციელები შიდა მიმოწერის შატიდან ათეულობით ვიდეო ფაილი ჩამოტვირთა, რის შემდეგაც ის დააკავეს. დედაშვილის დაკავების მიზეზად სწორედ აღნიშნული მასალების გავრცელებას ასახელებს. ერთ-ერთ ვიდეოში გავრცელებული ინფორმაციით ჩანს ფიზიკური ძალადობის და იძულების ფაქტი. ასევე შესაძლებელია სავარაუდო მონაწილე პოლიციელების ამოცნობა ხმებითა და გამოსახულებით. მოვისმინოთ ოპოზიციის შეფასება.
2: როდესაც ორ თვეში ორი სისტემური ძალადობის ფაქტი გვაქვს, როდესაც ვიცით, რომ 350-ზე მეტი ადამიანის საჩივარი არსებობს, რომელიც ამბობს, რომ ერთი და იგივე წამების გზა გაიარა აქციებზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს შემთხვევების მთელი კასკადი, მინიმუმ ათეული, რომელიც გასაჯაროდა, როდესაც ჩვენ გვაქვს ბავშვის მონაყოლი და გადაღებული ვიდეოები, როგორ ჩაგრავენ და მამის გაუპატიურებით მემუქრებიან, ჩვენ გვაქვს გორის მოვლენა, ეხა გვაქვს ეს კადრები ერთეული როგორ არის.
3: მხოლოდ ის ისჯება, ვინც უბრალოდ თუნდაც ზედაპირზე ამოავის ვიდეოს და გამომჟღავნდება და ამის შემდგომ ამიტომაც არის ხომ ეს მოწოდება მათ შორის პოლიტიკოსების მიერ, ოცნების პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული, რომ ისე ქენით, რომ სხვამ არ დაგინახოთ და ის რომ ეხა 4 წლის მანძილზე არავინ არ შეხები ამ ადამიანებს, ეს კარგად მიუთითებს ხოლმე პოლიციის განყოფილებაში, შეიძლება ასეთი რამ მოხდეს და შემდგომში ხა ანუ არანაირი მონიტორინგის კონტროლის მექანიზმი როგორც მინიმუმ არ არსებობს, ამ პირიქით მიღებულია ხო ორი ვარიანტი არსებობს ამ შემთხვევაში.
4: ეს ფაქტი მანიშნებელი არის სისტემურობაზე. და რამდენი ასეც რაც სისტემურ დარღვევაზე კიდევ ჩვენ არ გვაქვს სრულად ინფორმაცია. მე ერთი რამე შემიძლია მოკლედ ითქვა, ხოლმე აპათეტიკის გარეშე. როდესაც ხდება იმ სტრუქტურების კრიმინალიზაცია, რომლებიც წესით უნდა იდგნენ კანონიერების სამართლიანობის სადარაჯოზე, იქ უკვე სახელმწიფოს და სახელმწიფოებრიობაზე საუბარი აბსოლუტურად ზედმეტია.
5: აზრადაც არ მოუვიდოდა ვინმე, რომ საკუთარი დანაშაული ფირზე აღებეჭდა. ამას არ გააკეთებდა მათ რომ კონდეთ ის აღქმა რომ დანაშაულს ჩადიან რომ ამის გამო მათ პასუხი მოეთხოვებათ ამას არ გააკეთებდნენ და ეს ადასტურებს რომ არის სისტემური სისტემა არის აწყობილი ასეთ დამოკიდებულებაზე არა აქვს მაგას მნიშვნელობა ამ ძალადობით რა ვიცი რაღაცა ჩვენება უნდათ მიიღოთ ის რაც მათ უნდათ უბრალოდ აშინებდნენ ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს
6: ასევე ვიცით რომ როდესაც ნოემბერ-დეკემბერში მინიმენებში წემდნენ ახალგაზრდებს პროტესტის მონაწილეებს ის ჩანაწერებიც არსებობს რომელიც აქვს ქართულად ცხოვრების წარმომადგენლობას რაც შეუძლებს ნებისმიერ დროს გამოიძიონ ეს არ ჭირდებათ მედია უბრალოდ იმას იძიებენ რაც მედიაში ხდება რაც საჯაროდ გამოდის
0: ყოფილი სახალხო დამცველის უჩანანუაშვილის განცხადებით საქართველოში პოლიციის მხრიდან სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე ეფექტიანი გამოძიება არ მიმდინარეობს. მისი თქმით, ასობით დაწყებული გამოძიების მიუხედავად სამართლებრივი დევნა მხოლოდ რამდენიმე პოლიციელის მიმართ დაიწყო. ნანუაშვილი აღნიშნავს, რომ ხელისუფლების მხრიდან არ არსებობს პოლიტიკური ნებართვა, ძალადობის ფაქტები სრულად აღირიცხოს და პასუხისმგებელი პირები დაისაჯონ. მისი თქმით, არსებული პრაქტიკა არ მხოლოდ დაუშვებლობის განცდას აძლიერებს, არამედ მსგავსი ქმედებების ახალისების რისკს აცქმის. სახალხო დამცველის ბოლო ანგარიშის მიხედვით მოქალაქეების მიმართ პოლიციის მხრიდან სავარაუდო ძალადობის შემთხვევების შემდეგ დარღვევების, დაფარვისა და არასათანადო დოკუმენტირების პრობლემები კვლავ მწვავედ დგას. ომბუდსმენის აპარატმა 54 შემთხვევა გამოავლინა, როდესაც დაკავების ოქმებში პირების დაზიანებები საერთოდ არ იყო ასახული. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი დროებითი მოთავსების იზოლატორებში სხეულის თვალსაჩინო დაზიანებებით ხვდებოდნენ, ანგარიში აღნიშნულია, რომ მსგავსი პრაქტიკა ძალადობის ფაქტების ეფექტიან გამოძიებას და პასუხისმგებელი პირების გამოვლენას მნიშვნელოვნად აფერხებს. მოვისმინოთ უჩან ანუაშვილის განცხადება.
7: სურვილი პოლიტიკური ნება ხელისუფლების მხრიდან არასეოს იმისთვის, რომ მოხდეს ამ დაზიანებების აღრიცხვა, იმისთვის, რომ შემდეგ მოხდეს რეაგირება კონკრეტულად, ხომ? როდესაც 196 საქმესთან დაკავშირებით, არასათანადო მოპყრობის საქმესთან დაკავშირებით დაიწყო გამოძიება, მხოლოდ 6 პოლიციელის მიმართ დაიწყო დევნა. ანუ 196-დან 6-ის წინააღმდეგ დევნის დაწყება, ესეც პროცენტულად ძალიან ნათლად უჩვენებს იმას, რომ პროკურატურა არ არის დაინტერესებული, არც პოლიცია არ არის დაინტერესებული, რომ ასეთი საქმეები გაიხსნას. პრაქტიკულად ეფექტური გამოძიება არასთანადო მოპყრობის ფაქტებზე ქვეყანაში არ ხორციელდება, პირიქით მიზან მიმართულად ხდება, მაქსიმალურად ხდება იმ პოლიციელების სამთავრობოების წახალისება, მათი დაჯილდოება, რომელიც ჩვენ ნახეთ კიდეც რამდენიმეთვის.
0: ქუშახრეშის კარიერის გარშემო მიმდინარე დაპირისპირება მკვლელობით დასრულდა, ინფორმაციას ქართლის ამბები ავრცელებს. წინასწარ ინფორმაციით გარდასრულია კომპანია ბილტმორის ორი წარმომადგენელი. შემთხვევა იმ კონფლიქტს უკავშირდება, რომელიც წიაღისეულის მოპოვებისა და გატანის საკითხზე რამდენიმე კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ადვოკატი ირინა ფერაძე აცხადებს, რომ სამართალ დამცაუწყებებს დაპირისპირებაში ჩარევისა და პრევენციული ზომების გატარებისკენ დიდი ხნის განმავლობაში მოუწოდებდა. მისი თქმით, კილაბერძეების ოჯახი ამტკიცებდა, რომ კარიერიდან ქუშახრეშის გატანა უკანონოდ ხდებოდა და რეაგირებას ითხოვდა. ფერაძის ინფორმაციით, მკვლობის საქმეზე ბრალი სავარაუდოდ ნიკა კილაბერიძეს ედება. მომხდარის დეტალები ამ ეტაპზე ზუსტდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემთხვევასთან დაკავშირებით ოფიციალური კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია. ახმეტის მუნიციპალიტეტში მომხდარ უბედურ შემთხვევას მამაკაცი ემსხვერპლა. ტრაგედია სოფელ ჩაჩხრი ახალში მდებარე ტბაზე მოხდა, სადაც არსებული ინფორმაციით მამაშვილის გადარჩენას ცდილობდა. ინფორმაცია სამის შესახებ IPN-ი ავრცელებს. ავრცელებული ცნობებით, ბანაობის დროს არასრულწლოვანი მოორებში მოჰყვა. მის დასახმარებლად წყალში შესულმა მამაკაცმა შვილის გამოყვანა შეძლო, თუმცა თავად ნაპირზე დაბრუნება ვეღარ მოახერხა და დაიღუპა. მოზარდის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. მომხდარის გარემოებებს შესაბამისი უწყ ვაფისალობენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ისრაელის მერ ბეირუთზე იერიში შედეგად უმცირეს 3 ადამიანი დაიღუპა, 15 მოქალაქე კი დაშავდა. ამის შესახებ BBC წერს. ისრაელის ავდაცვის ძალების ცნობით, ბეირუთზე დარტყმა მიმართული იყო ჰეზბოლას სამეთაურო ცენტრის წინააღმდეგ, რომელსაც ისრაელზე საჰაერო იერიშების დასაგეგმად იყენებდნენ. მათი თქმით, აღნიშნული ოპერაცია იყო პასუხი ჰეზბოლას მიერ ჩრდილოეთ ისრაელის მიმართულებით რაკეტების გაშვებაზე. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ისრაელის მიერ განხორციელებულ ქმედებებზე, მათ შორის ბეირუთის სამხრეთ გარეუბანზე განხორციელებულ ერთზე პასუხისმგებელი შეერთებული შტატებია. ირანის საგარეო წყების განცხადებით, ქვეყანა მკაცრად გმობს დარტყმას და ამას ლიბანის სუვერენიტეტის აშკარა დარღვევად მიიჩნევს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ბეირუთზე დარტყმა არ უნდა მომხდარიყო, განსაკუთრებით იმ დროს, როცა ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი სამშვიდობო შეთანხმებასთან ახლოს არიან. ირანის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ნებისმიერი შეთანხმება უნდა მოიცავდეს ლიბანში ომის დასრულებას, რასაც ისრაელი არ ეთანხმება და აცხადებს, რომ სამხედრო ოპერაციები უნდა გაგრძელდეს. პაკისტანში აცხადებენ, რომ ამერიკასა და ირანს შორის შეთანხმება მიღწეული. ამის შესახებ Sky News იწერს, პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ შეთანხმება მოიცავს ყველა ფრონტზე მიმდინარე სამხედრო ოპერაციების დაუყოვნებლივ და სამუდამოდ დასრულებას, მათ შორის ლიბანში. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ შეთანხმების ოფიციალური ხელმოწერის ცერემონია 19 ივნისს შვეიცარიაში გაიმართება. ჩვენ მადლობას უხდით ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანის ისლამურ რესპუბლიკას კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებისადმი გამოხატული მზადყოფნისთვის, განაცხადა შარიფმა. მისი თქმით, პროცესში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა შუამავლებმა. შარიფმა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა კატარს, როგორც პროცესის მთავარ მხარდამჭერს. შარიფმა ასევე ხაზი გაუსვა საუდის არაბეთისა და თურქეთის მნიშვნელოვან წვლილ შეთანხმების მიღწევაში. და ბოლოს, მადრიდის რეალმა დაასრულა ჩელსის განაპირა მცველის მარკ უკურელიას ტრანსფერი, წერს სოციალურ ქსელში იტალიელი ჟურნალისტი ფაბრიციო რომანო. ლონდონელებმა ესპანელ ფეხბურთელს სამედიცინო შემოწმების გავლის ნება დართეს. რეალი ჩელსის 55 მილიონ ევროს გადაუხდის, რასაც ბონუსების სახით კიდევ 5 მილიონი დაემატება. უკურელიას მიმართ დაინტერესება თავად მადრიდელთა ახალმა მთავარმა მწვრთნელმა ჟოზე მოურინიომ გამოთქვა. ესპანელი თავის ახალ კლუბთან 6-წლიან კონტრაქტს გააფორმებს. პრეზენტაცია მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ შედგება. 27 წლის მარკ უკურელია ჩელსიმ 2022 წელს შეიძინა ბრაიტონიდან. გასულ სეზონში მცველმა ყველა ტურნირზე 50 მატჩი ჩაატარა, 1 გოლი გაიტანა და 4 შედეგიანი გადაცემა შეასრულა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM-ზე შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე Katie Gabriadze ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22, ხელმოჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსია ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, ბუდაურში 17 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, 29 გრადუსი მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის იქნება.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სიტპოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 410 1038.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერი სახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ორმაგემკვლელობა ხაშურში დაკავებული ბიზნესმენი ამტკიცებს, რომ დანაშაული აფექტურ მდგომარეობაში ჩაიდინა. პროტესტი მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქტივისტები მიუსაფარი ძაღლების ბეთზე პასუხებს ითხოვენ. ხარკოვში რუსეთის მასირებული შეტევისას მაშველები დაიღუპნენ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობ. ხაშურში ორი ადამიანის მკვლელობისთვის დაკავებული ბიზნესმენი ნიკოლოზ კილობერიძე ამ დროისთვის გორის დროებითი მოთავსების იზოლატორში იმყოფება. მისი ადვოკატის განცხადებით ბრალდებული მომხდარს აღიარებს, თუმცა ამტკიცებს, რომ გასროლის მომენტში აფექტურ მდგომარეობაში იყო. ადვოკატის თქმით, შემთხვევამდე კილობერიძემ ერთ-ერთ მეწილეს ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვა, რასაც დაპირისპირება და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მოჰყვა. დაცვის მხარე აცხადებს, რომ ბრალდებულმა ერთ პერს ესროლა, ხოლო მეორე მამაკაცის ავარაუდოდ გამჭოლი ტყვიის შედეგად დაიღუპა. ადვოკატის თქმით, კილობერიძემ თავად დარეკა 112-ში სამართალდამცველებს იარაღის ადგილსამყოფელიც აცნობა და დანაშაული აღიარა. დაცვის მხარე პასუხისმგებლობის ნაწილს ხაშურის პოლიციასაც აკისრებს და აცხადებს, რომ მხარეებს შორის მიმდინარე კონფლიქტზე გამოძიება რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, თუმცა მისი თქმით შესაბამისი რეაგირება არ მომხდარა. სომბესის ქვიშა ხრეშის კარიერის გარშემო მიმდინარე დაპირისპირება მკვლელობით დასრულდა. გარდაცვლილია კომპანია ბილტმორის ორი თანამშრომელი. შემთხვევა იმ კონფლიქტს უკავშირდება, რომელიც წიაღისეულის მოპოვებისა და გატანის აქტზე რამდენიმე კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ადვოკატი ირინა ფერაძე აცხადებს, რომ სამართალდამცავ უწყებებს დაპირისპირებაში ჩარევისა და პრევენციული ზომების გატარებისკენ დიდი ხნის განმავლობაში მოუწოდებდა. მისი თქმით, კილობერიძეების ოჯახი ამტკიცებდა, რომ კარიერიდან ქვიშა ხრეშის გატანა უკანონოდ ხდებოდა და რეაგირებას ითხოვდა. მოვისმინოთ ადვოკატის და ასევე ერთ-ერთი თვითმხილველის ხმა.
2: დილას დღეს მოეთყობა სამართალი რახან გვენახა ბატონმა ნიკამ. დღეს დილას 9 საათზე მან დაურეკა ერთ-ერთ მეწილას და უთხრა, რომ შეხვედროდა, შეხვდა და უთხრა, რომ ეს იყო მისი ტერიტორია და თხოვა, რომ დაენებებინა თავი გასულიყვნენ ტერიტორიიდან, ისევ შელაპარაკება მოხდა, ისევ ლანძღვაგინება, აი არ შეიძლება იმ სიტყვების გამეორება, რასაც ისინი მას აკადრებდნენ და მის ოჯახს აკადრებდნენ და ნიკამ აფექტურ მდგომარეობაში ამოიღო და ესროლა ეს პიროვნებას. მას ერთად იმყოფოდა მეორე პიროვნება, ნიკა ამბობს, რომ მეორესთვის არ უსროლია, მაგრამ ვინაიდან გამომდინარე 4 ტყვია ესროლა თუ 5 ტყვია, ზუსტად ვერ გეტყვი და გამჭოლი ტყვია იყო ალბათ და მეორესაც გამჭოლი ტყვია მოხდა მეორესა დაიღუპა. ნიკამ აღიარა, მოვიდა სახლში, იარაღი რომელიც მან კლუბა ჩაიძინა დადო მაგიდაზე, ამ სხვაში ჩვენ დაგვიეკა, ჩავედი და მის მიერ იქნა გამდარეკილი 112-ში და დარეკა და უთხრა, რომ მე იარაღით სახლში მაქვს, არ გადამიმალია, სახლში ვიმყოფები და მომძანდით და ნუ აღიარა თავიდან. ხაშურის პოლიციის განყოფილება არის მხარე, იმიტომ რომ ჩამოვიდო და გამოვიძახებით ხაშურის პოლიციას, ჩამოდიოდნენ, აბსოლუტურად რეაგირება არაფერი არ ხდებოდა, პირიქით, ნუ ლანძღვა გინება. ჩვენ ბადანაშაულებთ ხაშურის პოლიციას, როდესაც 4 თვე უკვე განცხადება დაწერილა, მიდის გამოძიება. აი რა ზომაზე მიიყვანე, სიტყვა ეს უნდა, იმიტომ რომ ის ვისიც არის მეპატრონი, ავაქიმიანი თუ არც ვიცი ზუსტად რა გვარია, ის ეთყობა შეკრულია ხაშურის პოლიციას, რაღაცა გარიგება არის, ეთყობა პოლიციასა და ჩემი ეჭვია, იმიტომ რომ არ შეიძლება, როდესაც პოლიციის სამშობლო ჩამოდიან და ერთ-ერთი სამშობლო სამსონიძე, მე მგონი მოადგილია პოლიციის უკვე მოადგილებს და იყო ესეთი შემთხვევა, ისე ხელების გაშვა დაიწყო და ბოლოსაბოლოსო რამდენჯერ უნდა დაგვირეკოსო, ჩვენ მეტი საქმე არ აგვაქვს, ხო? და ხო ხედავთ, აი მოხდა ის, რაც არ უნდა მომხდარიყო. წამოვედით იქი და შემოვედით ხაშურის პოლიციაში, რომ ჩამოდეს ვიღაცა პიროვნება, ჩემთვის უცნობი, მე ნამდვილად არ ვიცოდი, ეს ყოფილა სამართლოს უკოს ირაკლი კირია. როგორი სიტყვებით აგინა ჩემს კოლეგას ირინა ფერაძეს, მე რა თქმა უნდა იმას ნამდვილად ვერ გავიმეორებ, აღნიშნა დაკავშირებით რეაგირება მოახდინეთ, დავრეკეთ 126-ზე, ცხელხაზე დაურეკეთ და აუცილებლად მის მიმართ ადგეს პასუხისმგებლობის საკითხი.
3: ორი მიცვალებული იყო, ერთი ბიჭი იყო კიდევ ის დახმარება მე და მე რო გამოვედი დახმარების დროს, ის ადამიანი იყო პანიკური შოკი ხომდა და ვარო დახმარებავ ცადე რა აფერი გამომივით. სახლის პრობლემები საზღვარგარეთ არიან და გაჩირავებული ხავთ ასე კომპანიებზე და იმებზე აქშავებენ რა მუშებზე და იმაზე რომ შემოსავლის წარეკონდეთ. ეს ორი ბიჭი
4: იყო მხოლოდ
3: არქის. კი, ეს ორი ცხედარი იყო, მე რო გამოვედი, მეორე არც ცოდი იქი თუ იყო მოკლე, ეს ერთი ცხედარი დავინახე.
0: მთავრობის ადმინისტრაცია სამცხეთის დამცველების საპროტესტო აქცია გამართა შეკრებილებმა ქუჩის აღლების მიმართ მათი შეფასებით. არახუმანური პოლიტიკა და უმეთვალყურეო ცხოველების გაუჩინარების ფაქტები გააპროტესტეს. პროტესტის მონაწილეები აცხადებენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებრივი წნახის შედეგად ირაკლი კობახიძის განკარგულებიდან ეგრეთ წოდებული მკვლელი მუხლის ამოღება მოხერხდა, ქუჩებიდან ძაღლების გაყვა, გადაყვანისა და გაუჩინარების შემთხვევები კვლავ გრძელდება. მოვისმინოთ მათი სათქმელი.
5: თავეთა მეტერგის აგეთ აგზელებს თბილისიდან ღამის საათებში ძაღლე მიკედებული უწინარი გასტერილებული საჭიანი ძაღლების გადაყვანას და გაქრობას, რაც ქმნის გონივრულე ჩვენთვისო ძაღლები აფეთქებს უყალარი არიან კუდრები. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის აუჯეხო აუცილებლად შეჩერდეს ეს ასაკეთებენ უკანონოდ ქუჩიდან გასტერილებ თავიანთივე გასტერილებული ცხოველების რომლებიც გახადეს უსაფრთხო საზოგადოების გადაყვანა უნდა შეწყდეს და აუცილებლად დაისაჯონ დამნაშავეები, ვინც ამაში მონაწილეობას დღეს იღებს. ეს
6: არ არის ჰუმანური სახელმწიფოსთვის მისაღები მეთოდი. ირაკლი კობახიძე უკან წაიღო საკუთარი მკვლელი განკარგულების მკვლელი ჩანაწერი 415 განკარგულების მესამე ნაწილი. პრაქტიკაში მაინც აგრძელებენ სახელმწიფო სამსახურების წარმომადგენლები, კალაძის მერის, სტრუქტურის სააგენტოს, ხელთან სააგენტოს წარმომადგენლები, ასევე სუსად სააგენტოს წარმომადგენლები ღამით, ფურდულად, ყაჩაღურად ცხოველების გატაცებას, ამის ვიდეო მასალაც არსებობს, ძელობის მასალებიც არის, გატაცების მასალებიც არის. რა თქმა უნდა, შეგესაკუთრება სამინისტროს და პროკურატურას დუმს და საბოლოო ჯამში ჩვენი კატეგორიული მოთხოვნა ერთი პრაქტიკაში რეალიზდეს, ეს იძულებით უკან წაღებული გასკუთრება და ძაღლები დააბრუნონ იქ საიდანაც გადაიყვანენ ხოლმე სტერილიზაციისთვის და მეორე კანონში ჩაიწეროს, რომ იუსაფარი ცხოველი უნდა დაბრუნდეს სტერილიზაციის შემდეგ მისი ასე ვთქვათ აყვანის ადგილას და გარდა ამისა სტერილიზაცია იყოს უფასო ყველასთვის.
7: თბილისში მიმდინარეობს იატაქვეშეთში, ანუ ღამით ძაღლების მოპარვა. მკედლებლებს აქვთ კანონით უფლება, რომ იცოდნენ მათი ძაღლები გადაიყვანეს თუ არა. საუბედუროდ მონიტორინგის სააგენტოსგან არის სტანდარტული პასუხები, რომ მსგავსი ძაღლი არ გადაუყვანიათ, მსგავსი ძაღლი არ არის სამშესაფარში და ხალხი ვერ პოულობს ამ ძაღლებს. თვეობით მიმდინარეობს ეს პროცესი Facebook-ი სავსეა მოკლედ იმ ადამიანების პოსტებით, რომლებიც ეძებენ დაკარგულ ძაღლებს და გადავწყვიტეთ, რომ აუცილებელია ბრძოლის გაგრძელება, ვინაიდან ქაღალდზე რაღაც შეიცვალა, მაგრამ პრაქტიკულად მოქმედებაში სიტუაცია შეცვლილი არ არის.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტიის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ჩხრეგების შედეგად დამატებით 76 ეგრეთ წოდებული მაინერი ნივთმტკიცება დამოიღეს. ამის შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწერს. უწყობის ნავით ენერგორესურსით სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტებზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცველების მიერ ჯამში ამაღებულია 330 ეგრეთ წოდებული მაინერი. გამოძიები თქინდება, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემურად ახერხებდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 229 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილის ბქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სამწაუნდე ვადი თავისუფლების აქვეთას ითვალისწინებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ხარკოვში რუსეთის მასირებული შეტევისას მასშველები დაიღუპნენ. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი იჰორ კლიმენკოს ინფორმაციით, ერთ-ერთ ობიექტზე დარტყმით გამოწვეული ხანძრის ქრობისას განმეორებითი დარტყმა იყო, რის შედეგადაც დაიღუპა საგანგებო სიტუაციების სამსახურის 5 მასშველი და კიდევ 5 მოქალაქე დაიჭრა. რუსული რაკეტებით და დრონებით შეტევის შედეგად ქალაქ ხარკოვის ორ რაიონში დაშავდა კიდევ 4 ადამიანი, მათგან ორის მდგომარეობა მძიმეა. ცნობისთვის 14 ივნისის საღამოს რუსულმა დრონმა ხარკოვის ხელოვნების მუზეუმის შენობა დააზიანა. შენობაში ხანძარი გაჩნდა. მშენებლებმა და მუზეუმის თანამშრომლებმა ექსპონატების გადასარჩენად სასწრაფო ზომები მიიღეს. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის კირ სტარმერის განცხადებით ბრიტანეთის შეიარაღებულმა ძალებმა რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის ნავთობტანკერი დააკავეს. მისი თქმით, გემი ლა-მანშის სრუტის გადაკვეთას ცდილობდა, თუმცა ოპერაცია წარმატებით დასრულდა. სტარმერის სოციალურ ქსელში წერს, რომ აღნიშნული ქმედება რუსეთისთვის მორიგი დარტყმაა და მისდევს სანქციების გვერდის ავლით მოქმედი საზღვაო ქსელის შეზღუდვას ისახავს. ეს წარმატებული ოპერაცია კიდევ ერთ დარტყმას აყენებს რუსეთს, წერს გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი. და ბოლოს გერმანიის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ მატჩში კურასაოს დაუპირისპირდა და 7-1 დაამარცხა. ეს გახლავთ მიმდინარე მუნდილიანის სარეკორდო შედეგი. 8 გოლი აქამდე ჩატარებულ მატჩებში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 6 ფორტიანის სხვაობაც პირველად დაფიქსირდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8.

გავაცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კლამზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსია ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, უდაურში 17 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, 29 გრადუსი მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577-410-1028.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8.

0: მანიში მეცხვარეს სასტიკად სემესრას ამბობს დაზარალებული. ბიუჯეტიდან გადახდილი მილიონები და გაჩერებული პროექტები რა ხდება გურიაში. ირანის სახელმწიფო მედია ამერიკასთან მიღწეული ურთიერთგაგების მემორანდუმის 14 პუნქტს აღწერს.
1: Media Holding Heretti წარმოგიდგენთ ახალამდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს კეთი გაბრიელი გაგაცნობთ. პოლიციის განყოფილებაში მოქალაქეების მიმართ სავარაუდო ძალადობის ამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელებას ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ახმაურებიან და აცხადებენ, რომ საქმე ერთეულ შემთხვევას არ ეხება. მათი შეფასებით წლების განმავლობაში დაგროვილი საჩივრები, საჯარო ცნობილი ფაქტები და ახლად გავრცელებული მასალები სისტემური ძალადობის და დაუშვებლობის პრობლემაზე მეუთითებს. ლელოსევრი თამაზ დათუნაშვილი ამბობს, რომ არსებული ფაქტების ფონზე პოლიციის ძალადობის შემთხვევების ერთეულ ინციდენტებად წარმოჩენა შეუძლებელია და ბოლო წლებში არ ერთი მსგავსი საქმე გასაჯაროდა. ნმს წარმომადგენლის ირაკლი ფავლენიშვილის შეფასებით კი პასუხისმგებლობა მხოლოდ იმ პირებს ეკისრებათ, ვისი ქმედებებით საჯარო სივრცეში ხდება, რაც მისი თქმით კონტროლისა და მონიტორინგის მექანიზმების არარსებობაზე ან მათ არაეფექტიან მუშაობაზე მიუთითებს. კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრი გიორგი ბუტიკაშვილი კი ამბობს, რომ სამართალდამცავ უწყებებს არაერთი შესაძლო მტკიცებულება უკვე აქვთ, თუმცა რეაგირება როგორც წესი მხოლოდ იმ შემთხვევებზე ხდება, რომლებიც მედიის საშუალებით ჯერ ხდება. ცნობილი ჟურნალისტებმა მოიპოვეს ვიდეო მასალები, რომლებშიც სავარაუდოდ პოლიციის განყოფილებებში მოქალაქეების მიმართ ძალადობისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებია ასახული. რეპორტაჟის თანახმად კადრები თავად სამართალდამცველების მიერ იყო გადაღებული და შიდა ჩატებში ვრცელდებოდა. ამ ეტაპზე მოპოვებულია 5 ვიდეო, სადაც მინიმუმ 3 სავარაუდო დაზარალებული ფიგურირებს. მომისმინოთ ოპოზიციის შეფასება.
2: როდესაც ორ თვეში ორი სისტემური ძალადობის ფაქტი გვაქვს, როდესაც ვიცით, რომ 350-ზე მეტი ადამიანის საჩივარი არსებობს, რომელიც ამბობს, რომ ერთი და იგივე წამების გზა გაიარა აქციებზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს შემთხვევების მთელი კასკადი, მინიმუმ 10-ული, რომელიც გასაჯაროდა, როდესაც ჩვენ გვაქვს ბავშვის მონაყოლი და გადაღებული ვიდეოები, როგორ ჩაგრავენ და მამის გაუპატიურებით მემუქრებიან, ჩვენ გვაქვს გორის მოვლენა, ეხა გვაქვს ეს კადრები. ერთეული როგორ არის?
3: მხოლოდ ის ისჯება, ვინც უბრალოდ ნუ ზედაპირზე ამოავის ვიდეოს და გამუჟღავდება და ამის შემდგომ ამიტომაც არის ხომ ეს მოწოდება მაჩურის პოლიტიკოსების მიერ, ოცნების პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული, რომ ისე ქენით, რომ სხვამ არ დაგინახოთ და ის რომ ეხა 4 წლის მანძილზე არავინ არ შეხები ამ ადამიანებს, ეს კარგად მიუთითებს ხო ამ პოლიციის განყოფილებაში შეიძლება ასეთი რამ მოხდეს და შემდგომში ხა ანუ არანაირი მონიტორინგის კონტროლის მექანიზმი როგორც მინიმუმ არ არსებობს, ან პირიქით მიღებულია ხო ორი ვარიანტი არსებობს ამ შემთხვევაში.
4: ეს ფაქტი მანიშნებელი არის სისტემურობაზე. და რამდენი ასეთ რაღაც სისტემურ დარღვევაზე კიდევ ჩვენ არ გვაქვს სრულად ინფორმაცია. მე ერთი რამე შემიძლია მოკლედ გითხრათ, ხოლმე აპათეტიკის გარეშე. როდესაც ხდება იმ სტრუქტურების კრიმინალიზაცია, რომლებიც წესით უნდა იდგნენ კანონიერების სამართლიანობის სადარაჯოზე, იქ უკვე სახელმწიფოს და სახელმწიფოებრიობაზე საუბარი აბსოლუტურად ზედმეტია.
5: აზრადაც არ მოუვიდოდა ვინმეს, რომ საკუთარი დანაშაული ფირზე აღებეჭდა. ამას არ გააკეთებდა, მათ რომ კონდეთ ის აღქმა, რომ დანაშაულს ჩადიან, რომ ამის გამო მათ პასუხი მოეთხოვებათ, ამას არ გააკეთებდნენ და ეს ადასტურებს, რომ არის სისტემური. სისტემა არის აწყობილი ასეთ დამოკიდებულებაზე. არა აქვს მაგას მნიშვნელობა ამ ძალადობით, რა ვიცი, რაღაცა ჩვენება უნდათ მიიღოთ ის, რაც მათ უნდათ, უბრალოდ აშინებდნენ. ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
6: ასევე ვიცით, რომ როდესაც ნოემბერ-დეკემბერში მინიმენებში წემდნენ ახალგაზრდებს, პროტესტის მონაწილეებს, ის ჩანაწერებიც არსებობს, რომელიც აქვს ქართულად ხევის წარმომადგენლობას. მათ შეუძლიათ ნებისმიერ დროს გამოიძიონ ეს, არ ჭირდებათ მედია, უბრალოდ იმას იძიებენ, რაც მედიაში ხდება, რაც საჯაროდ გამოდის.
0: გურიაში საბავშვო ბაღისა და სკოლის მშენებლობები წლებია შეჩერებულია, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პროექტებისთვის მილიონობით ლარი უკვე გადახდილია. ადგილობრივების თქმით, დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტები მიტოვებულია და ნაგვისა და ქვეწარმავლების თავშესაფრად არის ქცეული. ადგილი, სადაც ბაღის შენობა უნდა აშენებულიყო, ამ დრომდე უყურადღებოდა მიტოვებული, ხოლო ბაღის აღსაზრდელები დროებით ავარიულ შენობაში არიან გადაყვანილები. საბავშვო ბაღის ადმინისტრაცია ამბობს, რომ თავრობა საქმის კურსია, თუმცა ჯერჯერობით რეაგირება არ ჩანს. ინფრასტრუქტურის მინისტრი რავას სოხაზე კი ამბობს, რომ ყველაფერზე მუშაობა მიმდინარეობს. მისი თქმით, საკითხი დღის წესრიგშია და ძალიან მალე ახალი პროექტები გაკეთდება. მოვისმინოთ ხალხის და ასევე მინისტრისმა.
7: თქვენ აპირებენ, დაგვიდენ და ნახოთ.
8: სამი წელი.
5: არა, ჩემს გერმანულს აღარ ვიცი, თუმცა ჩემს ზოგში მოდის აი ეს შენობა მინდა ხობეგად მიიცება, გავასწორებ, წამეიცება, მოდის მიწა არის ცოცავი და
7: ცოთან უცოცავი მიწაც არის?
5: კი, მოდის. აქ არის ყველგან ასეა სომლეთში.
7: ესე იშლება, ქვემოთაც უამრავი ბზარები ვნახეთ და ამ პირობებში ხართ მასწავლებლები.
5: ვიცით ალბათ გადაგვიყვან მალე.
7: ანუ ალტერნატივა ის ასეთ ავარიულ შენობაში.
5: ალტერნატივა შემოთავაზე გაიყო ახლა სკოლის შენობა, მაგრამ სკოლის შენობა ბახს არანაირად არ აწყობდა. ამიტომ სასრაფო დაიწყება ახალი ბაღის მშენებლობაო და ნახო.
7: ეს სასაღი შენდება რომ ითხრა.
8: შენობა 3 წელია, ხო.
7: და რა სამბობა?
8: ისინი ძირამე სამბობენ, ვერაფერს ვერ გეგმინ რა სამბობს. ყველა მის მიმართ შეჭამარაფშა უნდა არ უნდა ყოფილიყო ასე, უნდა მოქცეულიყო, მაგრამ გაკეთება გაიქნება სოფლისაც. ერიზას ქვეყნისთვისაც პირველში ბავშვებისათვის ხო
7: ავარიულ შენობაში ყავთ ბავშვები გადაყვანილი
8: ხო ძალიან ავარიული არა ხო ცოტა ისე რა ძალიან ცუდი ხო კი ძველი შენობა
7: სკოლებზე და ბაღებზეც უნდა გითხოთ აუცილებლად წლებია აი მაგალითად ყველაზე ჩოხატაუში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემარი პირველი საჯარო სკოლა 140 წლის ისტორია აქ და დღეს იქ არაფერი აღარ არსებობს. ყველა არჩევნებზე დაპირდნენ ამ ადამიანებს 4-5 წელია უკვე ეს შემთხვევა.
8: რომ გაერთერთი კომპანია ჩვენ გაუწყვეტეთ კონტრაქტი და მას ჰქონდა სამცხარით ბევრი ობიექტი, რომელიც დღეს არის უკვე რეტენდერის პირობებში, ანუ როდესაც ჩვენ ახლიდან გამოვაცხადებთ ამ ობიექტებზე კონკურსულ ტენდერს. რაც შეეხება სკოლების და ბაღების მიმართულებას, ჩვენ ამ საკითხსაც სისტემურად მივედექი შესაბამისად საქართველოში ყველა მოცულობის სკოლაზე კეთდება ტიპიური პროექტები, სამშენებლო არქიტექტურული პროექტები, რომელიც მეორე ყველა დაუშვათ 200 ბავშვიანი სკოლის პროექტი, უკვე გამზადებული პროექტი, გაცილებით ოპერატიულად შევძლებთ, რომ ნებისმიერ ლოკაციაზე დავიწყოთ ეს პროექტი, სადაც ამის საჭიროება იქნება.
0: თმანიში მეცხვარე სასტიკაცემე საზარალებული აცხადებს, რომ მას რამდენიმე ადგილობრივი ნიჩბებით და ხელკეტებით გაუზარდა. მისი თქმით, სემის შემდეგ თავდამსხმელებმა შემთხვევის ადგილი დატოვეს, თავად კი ქუჩაში გონება დაკარგული დარჩა. 49 წლის კაცი ამბობს, რომ მას შემდეგ რაც გონს მოვიდა 112-ში და რეკა, თუმცა ადგილზე პოლიცია არ მისულა. მის დასახმარებლად მხოლოდ სასწრაფო დახმარების ბრიგადა მევიდა. მეცხვარე ამტკიცებს, რომ საქმეში ფიგურირებადი ხუთივე პირი ამდრომდე თავისუფალია და მათ სამართალ დამცველები მფარველობენ. და უკვე 4 დღეა გასული, თუმცა დაკავებული არავინაა. დაზარალებული გამოძიებისგან ეფექტიან რეაგირებას და პასუხისმგებელი პირების დასჩას ითხოვს. მოვისმინოთ მისი პოზიცია.
9: ასფალტის კვერცხზე ხო დადის ზღარი მანქანა ხო არ არის? ასფალტიდან რა დაკუ კვერცხზე უშე? მე ვიყო აი მოიდეს ცხვირის პატრონი, დავრიგე ცხვირის პატრონი თავის კვერცხზე რომ ჯიმოდი მოკლა მე. და იმამდე თავის პალღები მანქანის მოიჭა და ჩემე ცხვირის პატრონი მოსულამდე ჩემ ხაზე. უკვე ესენი ისჩემა მე. ოთი გარცი მოიდა, მაგრამ სამი ისჩემა. აი ეს ისე დარი იყო ლაფათქითა და პირველად თავში დაარტყა დუნი დავკარგე. კონება დავკარგე და ჩავარ. მემრე ისჩემა ლაფათქით, ფეხით, სუდა დაშოვებული ვარ. იქ დარი ვიღავ, სასტროფაში რო დავრეკე, პატრულში რო დავრეკე და ხო მე დავრეკე ჩემთან. რო მეხმარით მოკლა მე. და სასაგინდა იქ დაარი ყველაფერი ჩემია საქართველოში.
5: იმას გითხრათ?
9: ხო. ეგრესაც ფათრულმას მოიდა სამართყოფაში, ხო მოიყანა. კარგი დინის დაკარგებდა, აი ხარ იმის სამაჩავარნი იყო და.
10: მაგალჩენი არა სულთანოჯი.
9: ფათრულმა თქვა სამი არა, ერთს დავიჯერებთო. და გამამზე ბელმა რა ვიცი რა ჩაიძერა რა არ ჩაიძერა რომ მოიდა პოლიცია.
5: ხო.
9: პირველად პოლიცია წავიდა იმ სოფიაში. სასტროფო მოიდა შემთან.
5: აჰა. პოლიცია შენთან ჯერ არ მოვიდა.
9: არა, პირდაპირ შემ გვერდიდან გადავიდა იქა.
5: რა იცოდნენ რომ ის იყო?
9: ვარში. იქ მე მე დაიღონა სამართყოფაში. იქაც რა ვიცი ფათრულმა თვითონ ჩაიძერა გამამზე ბელმა რა გააკეთა რა გამო ეს მოიტანა. თარჯიმენ გახდა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ირანის სახელმწიფო მედია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიღწეული ურთიერთგაგების მემორანდუმის 14 პუნქტს ავრცელებს. კერძოდ, ესენია ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში მუდმივი ცეცხლის შეწყვეტა, შეერთებული შტატების ვალდებულება არ ჩაერიოს ირანის შიდა საქმეებში, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ბლოკადის გაუქმება 30 დღის ვადაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების გაყვანა ირანიდან, ჰურმუზის სრუტის ხელახლა გახსნა 30 დღის განმავლობაში, ირანის შეთანხმებების შესაბამისად. ამერიკისა და მისი მოკავშირეების მიერ ირანის რეკონსტრუქციის გეგმის წარდგენას უმცირეს 300 მილიარდი დოლარის ღირებულებით. ასევე ირანის ნავთობისა და ენერგეტიკული სექტორის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გაუქმება, ირანის მიერ ბირთვული იარაღის არწარმოების ვალდებულების ხელახლა დადასტურება, ამერიკის ვალდებულება არ გაზარდოს სამხედრო ყოფნა რეგიონში და არ დააწესოს ახალი სანქციები, საბოლოო მოლაპარაკებები არ დაიწყება იქამდე, ვიდრე ირანის გაყინული აქტივების ნაწილი არ გათავისუფლდება. აგრეთვე ირანის ნავთობის სანქციების დროებითი შეჩერება, საზღვაო ბლოკადის გაუქმება როგორც წინაპირობა მოლაპარაკებებისთვის. გარდა ამისა, სააგენტო ცნობით, საბოლოო შეთანხმება უნდა დამტკიცდეს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციით. ილია თოფურიამ თეთრ სახლში UFC-ის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბურ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა მსუბუქი დივიზიონის საჩემპიონო ბრძოლაში. ის ჯასტინ გეიჯის შეხვდა. გამარჯობა ამერიკელს დარჩა. ღონისძიებას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, მისი მეუღლე მელანია ტრამპი და UFC-ის პრეზიდენტი დანა უაითი ესწრაფოდნენ. თოფურიასა და გეიჯის დააპირისპირება დღის ბოლო მთავარი მოვლენა იყო. ბრძოლა 4 რაუნდს გაგრძელდა, მეხუთე რაუნდი კი აღარ დაიწყო, რადგან მიღებული დაზიანებების გამო ილია თოფურიას კუთხემ შეხვედრა გააჩერა. ილია ფური ამ დრომდე შერეულ ორთაბრძოლებში დაუმარცხებელი იყო, მან ზედიზედ 17 ორთაბრძოლა მოიგო. ქართველი UFC-ის ისტორიაში იმ 11 მებრძოლთა შორისაა, რომელთაც ორი წონის საჩემპიონო ხამარი მოიპოვეს. 2024 წლის თებერვალში ის ქვემ მსუბუქი დივიზიონის ჩემპიონი გახდა, ხოლო 2025 წლის ივნისში მსუბუქი წონის ხამარი მოიპოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

გავაცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსია ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 17 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, 29 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სიტპოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-29.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

24 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სცენაზე.

0: სისტემური დანაშაულის მორიგი და სტორი რას ამბობს ოპოზიცია პოლიციის ალდობის კადრებზე. ახმეტაში ტბაში შვილის გადარჩენის მცდელობისას მამაკაცი დაიხრჯო. პაკისტანში აცხადებენ, რომ ამერიკასა და ირანს შორის შეთანხმება მიღწეულია.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს Кейთი გაბრიელიძე გაგაცნობთ. ხანძარი იყო ავლაბარში, წინასწარი ინფორმაციით კორპუსის სასხენო გადახურვაში ხანძარი გაჩნდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ინფორმაციას ადასტურებენ. მათივე თქმით, ხანძრის შედეგად ერთი ადამიანია დაშავებული, ადგილზე 7-ზე მეტი სახანძრო მანქანა იყო მობილიზებული. ხანძრის შედეგად მოსახლეობის ნაწილს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. პოლიციის განყოფილებაში მოქალაქეების მიმართ ავარაუდო ძალადობის ამსახველი ვიდეოკადრების გავრცელებას ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ეხმაურებიან და აცხადებენ, რომ საქმე ერთეულ შემთხვევას არ ეხება. მათი შეფასებით, წლების განმავლობაში დაგროვილი საჩივრები, საჯარო ცნობილი ფაქტები და ახლად გავრცელებული მასალები სისტემური ძალადობისა და დაუსჯელობის პრობლემაზე მიუთითებს. ლილოსევრი თამაზ დათუნაშვილი ამბობს, რომ არსებული ფაქტების ფონზე პოლიციის ძალადობის შემთხვევების ერთეულ ინციდენტებად წარმოჩენა შეუძლებელია და ბოლო წლებში არაერთი მსგავსი საქმე გასაჯაროვდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ირაკლი ფავლენიშვილის შეფასებით პასუხისმგებლობა მხოლოდ იმ პირებს ეკისრება, თვისი ქმედებებით საჯარო სივრცეში ხდება, რაც მისი თქმით კონტროლისა და მონიტორინგის მექანიზმების არსებობაზე ან მათ არაეფექტიან მუშაობაზე მიუთითებს. კოალიციის ცნობებისთვის წევრი გიორგი ბუტიკაშვილი აცხადებს, რომ სამართალდამცა უწყებებს არაერთი შესაძლო მტკიცებულება უკვე აქვთ, თუმცა რეაგირება როგორც წესი მხოლოდ იმ შემთხვევებზე ხდება, რომლებიც მედიის საშუალებით საჯარო ხდება. ჟურნალისტებმა მოიპოვეს ვიდეო მასალები, რომლებიც შეიძლება სავარაუდოდ პოლიციის განყოფილებებში მოქალაქეების მიმართ ძალადობისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები ასახული. რეპორტაჟის თანახმად, კადრები თავად სამართალდამცველების მიერ იყო გადაღებული და შიდა ჩატებში ვრცელდებოდა. ამ ეტაპზე მოპოვებულია 5 ვიდეო, სადაც მინიმუმ 3 სავარაუდო დაზარალებული ფიგურირებს. მასალები გამომძიებელ ჟურნალისტებს გიორგი კვიცარიძის ოჯახმა გადასცა. ოჯახის მტკიცებით კვიცარიძემ პოლიციელები შიდა მიმოწერის შატიდან ათეულობით ვიდეო ფაილი ჩამოტვირთა, რის შემდეგაც ის დააკავეს. დედაშვილის დაკავების მიზეზად სწორედ აღნიშნული მასალების გავრცელებას ასახელებს. ერთ-ერთ ვიდეოში გავრცელებული ინფორმაციით ჩანს ფიზიკური ძალადობის და იძულების ფაქტი. ასევე შესაძლებელია სავარაუდო მონაწილე პოლიციელების ამოცნობა ხმებითა და გამოსახულებით. მოვისმინოთ ოპოზიციის შეფასება.
2: როდესაც ორ თვეში ორი სისტემური ძალადობის ფაქტი გვაქვს, როდესაც ვიცით, რომ 350-ზე მეტი ადამიანის საჩივარი არსებობს, რომელიც ამბობს, რომ ერთი და იგივე წამების გზა გაიარა აქციებზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს შემთხვევების მთელი კასკადი, მინიმუმ 10-ული, რომელიც გასაჯაროდა, როდესაც ჩვენ გვაქვს ბავშვის მონაყოლი და გადაღებული ვიდეოები, როგორ ჩაგრავენ და მამის გაუპატიურებით მემუქრებენ, ჩვენ გვაქვს გორის მოვლენა, ეხა გვაქვს ეს კადრები ერთეული როგორ არის.
3: ხოლო ის ისჯება, ვინც უბრალოდ ნუ ზედაპირზე ამოავის ვიდეოს და გამუჟღავდება და ამის შემდგომ ამიტომაც არის ხომ ეს მოწოდება მაჩვენებს პოლიტიკოსების მიერ, ოცნების პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული, რომ ისექენით, რომ სხვა არ დაგინახოთ და ის რომ ეხა 4 წლის მანძილზე არავინ არ შეხები ამ ადამიანებს, ეს კარგად მიუთითებს, ხო, ან პოლიციის განყოფილებაში შეიძლება ასეთი რამ მოხდეს და შემდგომში ხა ანუ არანაირ მონიტორინგის კონტროლის მექანიზმი როგორც მინიმუმ არ არსებობს, ან პირიქით მიღებულია, ხო, ორი ვარიანტი არსებობს ამ შემთხვევაში.
4: ეს ფაქტი მანიშნები არის სისტემურობაზე და რამდენი ასეთ სისტემურ დარღვევაზე კიდევ ჩვენ არ გვაქვს სრულად ინფორმაცია. მე ერთი რამე შემიძლია მოკლედ ითქვათ, ხო, გვარი აპათეტიკის გარეშე. როდესაც ხდება იმ სტრუქტურების კრიმინალიზაცია, რომლებიც წესით უნდა იდგნენ კანონიერების სამართლიანობის სადარაჯოზე, იქ უკვე სახელმწიფოს და სახელმწიფოებრიობაზე საუბარი აბსოლუტურად ზედმეტია.
5: აზრადაც არ მოუვიდოდა ვინმეს, რომ საკუთარი დანაშაული ფირზე აღებეჭდა. ამას არ გააკეთებდა, მათ რომ მქონდათ ის აღქმა, რომ დანაშაულს ჩადიან, რომ ამის გამო მათ პასუხი მოეთხოვებათ, ამას არ გააკეთებდნენ და ეს ადასტურებს, რომ არის სისტემური. სისტემა არის აწყობილი ასეთ დამოკიდებულებაზე. არა აქვს მაგას მნიშვნელობა ამ ძალადობით, რა ვიცი, რაღაცა ჩვენება უნდათ მიიღოთ ის, რაც მათ უნდათ, უბრალოდ აშინებდნენ. ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
6: ასევე ვიცით, რომ როდესაც ნოემბერ-დეკემბერში მინიმენებში ცემდნენ ახალგაზრდებს, პროტესტის მონაწილეებს, ის ჩანაწერებიც არსებობს, რომელიც აქვს ქართულად ცრების წარმომადგენლობას. მათ შეუძლიათ ნებისმიერ დროს გამოიძიონ ეს, არ ჭირდებათ მედია, უბრალოდ იმას იძიებენ, რაც მედიაში ხდება, რაც საჯაროდ გამოდის.
0: ყოფილი სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის განცხადებით, საქართველოში პოლიციის მხრიდან სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე ეფექტიანი გამოძიება არ მიმდინარეობს. მისი თქმით, ასობით დაწყებული გამოძიების მიუხედავად, სამართლებრივი დევნა მხოლოდ რამდენიმე პოლიციელის მიმართ დაიწყო. ანუაშვილი აღნიშნავს, რომ ხელისუფლების მხრიდან არ არსებობს პოლიტიკური ნება, რათა ძალადობის ფაქტები სრულად აღირიცხოს და პასუხისმგებელი პირები დაისაჯონ. მისი თქმით, არსებული პრაქტიკა არ მხოლოდ დაუშვებლობის განცდას აძლიერებს, არამედ მსგავსი ქმედებების ახალისების რისკსაც ქმნის. სახალხო დამცველის ბოლო ანგარიშის მიხედვით, მოქალაქეების მიმართ პოლიციის მხრიდან სავარაუდო ძალადობის შემთხვევების შემდეგ დარღვევების, დაფარვისა და არასათანადო დოკუმენტირების პრობლემები კვლავ მწვავე დგას. ომბუდსმენის აპარატმა 54 შემთხვევა გამოავლინა, როდესაც დაკავების ოქმებში პირების დაზიანებები საერთოდ არ იყო ასახული. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი დროებითი მოთავსების იზოლატორებში სხეულის თვალსაჩინო დაზიანებებით ხვდებოდნენ. ანგარიში აღნიშნულია, რომ მსგავსი პრაქტიკა ძალადობის ფაქტების ეფექტიან გამოძიებას და პასუხისმგებელი პირების გამოვლენას მნიშვნელოვნად აფერხებს. მოვისმინოთ უჩან ანუაშვილის განცხადება.
7: სრული პოლიტიკური ნება ხელისუფლების მხრიდან არასეოს იმისთვის, რომ მოხდეს ამ დაზიანებების აღრიცხვა, იმისთვის, რომ შემდეგ მოხდეს რეაგირება კონკრეტულად, ხომ? როდესაც 196 საქმესთან დაკავშირებით, არასათანადო მოპყრობის საქმესთან დაკავშირებით დაიწყო გამოძიება, მხოლოდ 6 პოლიციელის მიმართ დაიწყო დევნა. ანუ 196-დან 6-ის წინააღმდეგ დევნის დაწყება, ესეც პროცენტულად ძალიან ნათლად უჩვენებს იმას, რომ პროკურატურა არ არის დაინტერესებული, არც პოლიცია არ არის დაინტერესებული, რომ ასე საქმეები გაიხსნას. პრაქტიკულად ეფექტური გამოძიება არასთანადო მოპყრობის ფაქტებზე ქვეყანაში არ ხორციელდება, პირიქით მიმბიზან მიმართულად ხდება, მაქსიმალურად ხდება იმ პოლიციელებს იმ სამთავრობების წახალისება, მათი დაჯილდოება, რომელიც ჩვენ ვნახეთ კიდეც რამდენიმე თვის.
0: ქუშახრეშის კარიერის გარშემო მიმდინარე დაპირისპირება მკვლელობით დასრულდა, ინფორმაციას ქართლის ამბები ავრცელებს. წინასწარი ინფორმაციით გარდაცვლილია კომპანია ბილტმორის ორი წარმომადგენელი. შემთხვევა იმ კონფლიქტს უკავშირდება, რომელიც წიაღისეულის მოპოვებისა და გატანის საკითხზე რამდენიმე კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ადვოკატი ირინა ფერაძე აცხადებს, რომ სამართალ დამცავუწყებებს დაპირისპირებაში ჩარევისა და პროვინციული ზომების გატარებისკენ დიდი ხნის განმავლობაში მოუწოდებდა. მისი თქმით, კილაბერძეების ოჯახი ამტკიცებდა, რომ კარიერიდან ქვიშახრეშის გატანა უკანონოდ ხდებოდა და რეაგირება სითხოვდა. ფერაძის ინფორმაციით, მკვლობის საქმეზე ბრალი სავარაუდოდ ნიკა კილაბერიძეს ეტება. მომხდარის დეტალები ამ ეტაპზე ზუსტდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემთხვევასთან დაკავშირებით ოფიციალური კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია. ახმეტის მუნიციპალიტეტში მომხდარ უბედურ შემთხვევას მამაკაცია მსხვერპლა. ტრაგედია სოფელ ჩაჩხრი ახალში მდებარე ტბაზე მოხდა, სადაც არსებული ინფორმაციით მამაშვილის გადარჩენას ცდილობდა. ინფორმაციას ამის შესახებ IPN ავრცელებს. ხორცელებული ცნობებით, ბანაობის დროს არასრულწლოვანი მოორებში მოჰყვა. მის დასახმარებლად წყალში შესულმა მამაკაცმა შვილის გამოყვანა შეძლო, თუმცა თავად ნაპირზე დაბრუნება ვეღარ მოახერხა და დაიღუპა. მოზარდის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება. მომხდარის გარემოებებს შესაბამისი უწყ ვაფისალობენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ისრაელის მერ ბეირუთზე იერიში შედეგად უმცირეს 3 ადამიანი დაიღუპა, 15 მოქალაქე კი დაშავდა. ამის შესახებ BBC წერს. ისრაელის სამხედრო ძალების ცნობით, ბეირუთზე დარტყმა მიმართული იყო ჰეზბოლას სამეთაურო ცენტრის წინააღმდეგ, რომელსაც ისრაელზე საჰაერო იერიშების დასაგეგმად იყენებდნენ. მათი თქმით, აღნიშნული ოპერაცია იყო პასუხი ჰეზბოლას მიერ ჩრდილოეთ ისრაელის მიმართულებით რაკეტების გაშვებაზე. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ისრაელის მიერ განხორციელებულ ქმედებებზე, მათ შორის ბეირუთის სამხრეთ გარეუბანზე განხორციელებულ ერთზე პასუხისმგებელი შეერთებული შტატებია. ირანის საგარეო უწყების განცხადებით, ქვეყანა მკაცრად გმობს დარტყმას და ამას ლიბანის სუვერენიტეტის აშკარა დარღვევად მიიჩნევს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ბეირუთზე დარტყმა არ უნდა მომხდარიყო, განსაკუთრებით იმ დროს, როცა ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი სამშვიდობო შეთანხმებასთან ახლოს არიან. ირანის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ნებისმიერი შეთანხმება უნდა მოიცავდეს ლიბანში ომის დასრულებას, რასაც ისრაელი არ ეთანხმება და აცხადებს, რომ სამხედრო ოპერაციები უნდა გაგრძელდეს. პაკისტანში აცხადებენ, რომ ამერიკასა და ირანს შორის შეთანხმება მიღწეული. ამის შესახებ Sky News იწერს, პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ შეთანხმება მოიცავს ყველა ფრონტზე მიმდინარე სამხედრო ოპერაციების დაუყოვნებლივ და სამუდამოდ დასრულებას, მათ შორის ლიბანში. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ შეთანხმების ოფიციალური ხელმოწერის ცერემონია 19 ივნისს შვეიცარიაში გაიმართება. ჩვენ მადლობას ვუხდით ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანის ისლამურ რესპუბლიკას კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებისადმი გამოხატული მზადყოფნისთვის, განაცხადა შარიფმა. მისი თქმით, პროცესში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა შუამავლებმა. შარიფმა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა კატარს, როგორც პროცესის მთავარ მხარდამჭერს. შარიფმა ასევე ხაზი გაუსვა საუდის არაბეთისა და თურქეთის მნიშვნელოვან წვლილ შეთანხმების მიღწევაში. და ბოლოს, მადრიდის რეალმა დაასრულა ჩელსის განაპირა მცველის მარკ კუკურელიას ტრანსფერი, წერს სოციალურ ქსელში იტალიელი ჟურნალისტი ფაბრიციო რომანო. ლონდონელებმა ესპანელ ფეხბურთელს ამედიცნენ შემაწმების გავლის ნება დართეს. რეალი ჩელსის 55 მილიონ ევროს გადაუხდის, რასაც ბონუსების სახით კიდევ 5 მილიონი დაემატება. კუკურელიას მიმართ დაინტერესება თავად მადრიდელთა ახალმა მთავარმა მწვრთნელმა ჟოზე მოურინიომ გამოთქვა. ესპანელი თავის ახალ კლუბთან 6-წლიან კონტრაქტს გააფორმებს. პრეზენტაციამ მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ შედგება. 27 წლის მარკ კუკურელია ჩელსიმ 2022 წელს შეიძინა ბრაიტონიდან. გასულ სეზონში მცველმა ყველა ტურნირზე 51 მატჩი ჩაატარა, 1 გოლი გაიტანა და 4 შედეგიანი გადაცემა შეასრულა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე Katie Gabriel-ზე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

გადის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

მიოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8 რადიო ჰერეთი

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი. When I first saw you.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

ერთთან ერთად. FM 102.8 თქვენი განწყობის თანხმობით.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.